0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkulli siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qiratë dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Të nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë përbashkë me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadër të një qasje së rëndë politike shtetit për një komunikim më transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat e misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armatës pa leje, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kodën dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elementet të cilat arrihen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në panshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesë rezultatet e punës drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj, janë evidentuar 213 vera penale të ndryshme, për të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vera penale, janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar, 161 janë proceduar në gjendje dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike e financiare, loja dhe fatit, prostitucionit dhe kultivimi bive narkotike. Gjatë operacioneve janë arrestuar, ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fishek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokainë, 5 kompjutera loja dhe fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dolar, si dhe sendet e tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 filan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 rastet e krimi mjedisore për të cilat janë proceduar 6 shtetas, referuar 17 rastet për vlerë penale që cënoj regjimin juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde, janë proceduar ato rishuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i aksit rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtimin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë Shkodër ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po ajsa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë të muajit kanë ndodhur 4 aksidente rrugore si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore. Për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregull ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026 për këtë vepër penale janë vënë në pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin në terren me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollat me këmbë, me dron dhe veprimet e timore janë intensifikuar në gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026 janë referuar 17 raste të kësaj vendërie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
1: Gjithçka e policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të policisë së Shkodrës për një parcelë me mbi 7000 rrymë në rreth shtetit Pojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcelë u desh të denoncojë tek drejtori i policisë për të zbuluar dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen të kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar. Cilat janë masat e marra nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen dhe a ka raste tjera që po hetohen për bashkëpunim ndoshta edhe strukturave të policisë me kultivuesit?
5: Faleminderit për pyetjen. Në parë në lidhje me rastin e fundit kultivimi bimë narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit në fshatin Reç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standarde profesionale. Zhvillimi i shefit komisariatit dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimin e procedurave standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyre. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka ky qark. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë kësaj periudhe që un kam qenë në Shkodër. Ktu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimi bimë narkotike në ambient të mbyllura në disa raste apo edhe në goditjen e vendarisë penale kultivimi të bimë narkotike në ambient të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet e prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat un shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta dhe prokuroria drejt gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti i këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit.
6: Në lidhje me ngjarjen me Lejboj, cilat janë motivet që tashmë duhet të shënojë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
5: Cilën ngjarje me Lejboj?
6: Qytetar me armë, rrahja mes disa personave.
5: Para disa ditësh në Velipoj, në qendrën e Velipojës ka pas një informacion për të shtenë me armë. Ka pas një reagim të shpejtë të strukturave vendore të stacionit policisë të Velipojës dhe më pas edhe të sektorëve të specializuar apo të shërbimeve policore. Janë identifikuar autorët. Ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gëzoja për të dokumentuar për të dokumentuar vepra penale të armbajtjes pa leje pavarësisht se të dhënat tona që kemi nesër janë çulluar dy herë në Hajë, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serioz për jetën.
6: A ka të vështirë policia që të kontrolloj këto lloj personash në qytet duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë etj., automjete pa dokumentacione etj.
5: Prioriteti i kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa leje. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë ditë rastet proceduar për armbajtje pa leje, duke filluar nga armët e zjarrit deri tek armët e ftohta. Rëndësi e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë të muajit janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritete të punës, sikurse i përshkruar dhe më sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimëve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
7: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete pritëse: SBA, Meksik dhe Kanadasi dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 48 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani, duke sjellë një format fetësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luhen 104 ndeshje, duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht, kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve, në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistikën në 3 shtete pritëse. Vlerësohet se rreth 6 milion tifoz do të ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun duke renditur atë një ngjarje sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet pritëse, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbolistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nisë dhe spektakli të fillojë.
8: Do të flisja për procedurë do të fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan, tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë mohën mësimin e madhë, mohën zgudzoni më, të ndërmenit të tita komplote, të kërkosni, të gëposin të vërtetën, të shkel një historin, se përfundoni ashtu si përfundua sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tash unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjell një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë ndodh? Javën e kaluar, zotë kryetar, ishte planifikuar në tre komisione të kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët e kolektet e majorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u blokuaj pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u thasimi gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk nga ka ndodhe në kur, një trejqe tilë, një zbythje e tillë dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kaq të rëndësishëm, edhe ndaj sa që përndot aktori i Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeç e gjysmë, e them, jo kot, 13 vjeç e gjysmë, dhe për të degraduar rinin dhe të vrapur rrugë pasaj, propaganda i LGBT, propaganda e trans, ndryshimit të programeve mësimore, dhe përshkuar pasaj nga ju, ju e keni qartë që dhe familja homo, se ky është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament. Javën tjetër të diskutohen në komision siç ka qenë programuar. Të gjitha komisionet ai ligj ka qenë rrezikshëm, thelbësor, që kërkon të bllokojë një pjesë të këtyre rrezikeve të mëdha të të majtës populiste, sorosiane, që kërcënojnë sot.
9: Përfundoni, lutem.
8: Gjithë ne, faleminderit.
9: Faleminderit. Fjala për zotin Ardit Bido.
4: Ngjarja e ditës.
10: Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
14: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët

Misioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: الحمد لله رب العالمين
2: رضي الله

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vend banim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

그 두 아나디 야호나요.

0: cochila.
1: Që të kujdesen për fytyrën, femrat duhet të ndjekin disa këshilla që japin specialistët. Nuk mjafton vetëm larja dhe pastrimi në fund të ditës, por gjithashtu që të shohin rezultate, duhet ta filloni që nga mëngjesi, duke mos e larë fytyrën me ujë dhe sapun, por me produkte si qumshti larës, i cili e ndihmon lëkurën pa që nevoja të iritohet apo të thahet. Pas aplikimit të qumshtit, është mirë që shplarja të bëhet me ujë të freskët, i cili tonifikon indet. Në fund, është mirë të aplikoni kremin hidratues. Në mbrëmje, mos haroni të përdorni të njëjtat produkte, por duke zëvendësuar kremin hidratues me një serum dhe duke masazhuar atë. Dy herë në javë, është mirë të aplikoni produkte eksfoliante, që do të thotë ndryshe me kokriza, efikase në pastrimin e thellë të lëkurës, duke e ndjekur më pas me një maskë të përshtatshme për tipin tuaj të lëkurës. Kështu do të arrini të keni një bazë perfekte për makiazh, me fytyrë pastër dhe pa probleme ashtu siç do femra dëshiron. Disa këshilla për një fytyrë perfekte: nuk mjafton thjesht të lexoni, duhet i zbatoni, bëhen lehtësisht në kushtet e shtëpisë. Kremin e fytyrës vendoseni të paktën 15 minuta pas lajres, sepse shtresa e kremit në fytyrë të lagur e prish termoregullin natural. Kur bëni peeling në fytyrë, asnjëherë mos e kapni lëkurën rreth syve. Në atë zonë lëkura është më e hollë dhe peeling ndikon në hollimin e mëtejshëm. Ajri i thatë ose temperatura ulët nuk ndikojnë mirë në lëkurën tuaj. Duhet të përdorni serume që depërtojnë shtresat më të thella. Në këtë mënyrë fytyra njëkohësisht ushqehet dhe hidratohet. Në mëngjes, kur do që të zgjoheni, mbusheni qafën dhe fytyrën me akull, kjo do të freskoj lëkurën. Nëse keni probleme me pjesën rreth syve, edhe për këtë ka një zgjidhje. Vendosni dy luk të vogla të metalit dhe lërini 5 minuta, pas disa sekondave do dukeni të freskët. Maskat më efikase për kujdesin e fytyrës janë ato me bazë mjalti dhe vaj ulliri. Mund t'i përzieni dy përbërje me sasi të njëjta ose të përdorni veç e veç. Mbani parasysh që se cilën prej tyre të aplikoni në fytyrën e pastruar paraprakisht dhe mos t'i mbani më shumë se 15 minuta, do të ndjeni një ndryshim të menjëhershëm. Femrave mbi 25 vjeç u nevojitet masazhi përditshëm i fytyrës 5 minuta në ditë dhe kujdes shtypeni fytyrën me majat e gishtave. Kjo do të përmirësoj qarkullimin dhe do të jenë parandalim i shkëlqyeshëm në krijimin e rrudhave. Femrave bëhet kujdes në përzgjedhjen e produkteve të kozmetikës, zgjidhni ato që përmbajnë vitamin E. Vitamina E është antioksidues i fortë që i përshtatet çdo tipit lëkurës dhe është e shkëlqyeshme në luftën kundër plakjes. Heqja e qimeve të vetullave me piskatore shkakton piskim të dhëmshëm, për një dhimbje më të vogël veproni në këtë mënyrë. Lyeni vendin që duhet ta trajtoni me krem, lërin të veproj pak dhe më pas aplikojeni atë. Të gjitha maskat e fytyrës

veprojnë me intensivisht nëse paravendosjes së tyre bëni trajtim avull. Nëse keni fytyrë të butë dhe të ndjeshme, mjafton të vini disa kompresa të nxehta. Në fakt vjen në formën e 10 këshillave. Ky kujdes i fytyrës që edhe tani pas rrezatimit diellor duhet ishte i nevojshëm, aq më tepër me disa lloje produktesh kozmetike dhe pjesën e vajtull liri që është gjithmonë dhe mjalti, sigurisht që është gjithmonë i pranishëm kudo në shtëpi tona, aq më tepër për një lëkur të ndjeshme dhe sa më tepër efikase. Tashmë është momenti që të kalojmë tek një rubrik tjetër e cila është ajo e pjesës vizuale të shpirtit, që ai transmetohet dhe jep reaktivitetin e tij kur ndjen dhe shikon apo edhe lexon një fjalë që del vërtet nga shpirti. Është fjala shpirtërore që tashmë do komunikoj me ju në 107.6 MHz.

e dyzimi i njerëzit. Në botën e sotme, çënia mbi cilën flitet më shumë pas një lloj më dyshje, është njeriu dhe vendi që zë ai në botë dhe univers. Nga ana tjetër, njeriu është njëkohësisht edhe çënia më e sulmuar për të zhbërë si njeri, si personalitet. Kjo goditje, ndaj të qëndësishme së njeriut, nuk mund të ndodhë spontanisht, aksidentalisht, apo rastësisht. Ajo që parë posynohet sot është shëndërimi njeriut në shumësi kopjesh, për të përmbytur originalin, unin e qëndësishëm. Mundësia e dyzimit të qënjes njerëzore është prezente përmes procesit të formimit të një uni paralel me unin fillestar dhe me unin original. Ky un paralel apo pseudonim merë përsi për të luaj rolin e unit original duke prodhuar ndjesin se njeriu është duke vepruar në përputhje me unin e tij. Në këtë mënyrë, pseudonimi ka vendosur nën kontroll veprimtarinë njerëzore, duke sfumuar, zvetnuar, pothuajse tërësisht unin autentik, unin original dhe të parhershëm. Fakti që njeriu mund të luajë shumë role, por si një kameleon në marrëdhëniet me të tjerët, nuk do të thotë se shumësia roleve ka përcen unin e tij. Por se shumësia roleve vjen si rezultati formimit të pseudonimit që mbizotron veprimtarinë e këtij njeriu, duke kameleonizuar. Pavarësisht kësaj situate, ky uni është i mbytur nga pseudonimi, i strukur nga stuhia, që në një situatë të çfarëdo llojshme të filloj të rilulzoj duke u ridimensionuar sipas atyre ndjesive fillestare, originale, autentike që kanë qenë të ndrydhura për shkak se kanë qenë në ndrysninë e pseudounit, që më shumë se sa për respektimin e originalitetit, me rakoset për konformizimin, për shtatjen, me shpresën se duke u konformizuar nuk do të konfrontohet me pjesën tjetër shoqërisë, pa çka se humbet originalitetin dhe rrezikon anonimatin. Madje këto të fundit janë të parapëlqyrat e tij. Duke u dyzuar edhe në ndrysninë e pseudounit, humbet sigurinë e dyzuar edhe në ndrysninë vetvete, gjykimin e shëndosh, sepse tashmë nuk është më vetvetja. Edhe pse mund kujtoj se është vetvetja. Me që më shumë se sa për originalitetin e unit, shqetësohet për atë se çfarë të tjerët kërkojnë të shfaq, ndihet krejtësisht i zhgënjur dhe i pasigurt në personalitetin e tij. Sepse forca e të tjerëve e modelit sundues të shumicës është më fortë se forca e personalitetit të ndërtuar mbi pseudounin. Pamundësia për të dalë në kundërrym, pa çka se tjerët janë aty, e bën të ndihet konfuz, i paqartë, madje edhe i depresionuar shpeshherë. Dhe konformiteti e përshtatshmëria duket sikur e qetësojnë, por nuk mund t'ja largojnë dobësinë e paqëndrueshmërisë së personalitetit të sunduar. Ky njeri, inkonformuar dhe i përshtatur ndaj modelit sundues të shumicës, nuk jeton më për veten, por jeton për të tjerët. Personaliteti i tij nuk formohet përmes përpjekjeve për të ruajtur originalitetin njerëzor, përmes njohjes së qenies së tij, por formohet ashtu si të tjerët dëshirojnë të formohet. Fjalët, sjellja,
veprimet e ti nuk mund të jetësohen pa marë më parë miratimin e të tjerëve, qoftë edhe përmes heshtjes, sepse nuk gjendot forcë në vetë vete për të thyer akullin me emërtimin modeli sundues i shumicës që akullzon personalitetin e tij. Përshtatshmëria ndaj modelit sundues të shumicës konsiderohet si e vetmja kurë për të qenë i qetë nga shigjetimet, etiketimet e kësaj shumice që nuk mund ta gëlltisë dot faktin se dikush prej qenieve njerëzore që ka rebeluar ndaj modelit sundues duke ndjekur një model kryekëput të ndryshëm, madje të mos përputhshëm dhe krejtësisht kundërvënës në thelbin e vet ndaj modelit sundues. I gjendur në një sipërmarrje të kësaj natyre, fare e panatyrshme për shumicën e të toksuruzuarve, nuk mund të përjashtohen edhe epitete stigmatizuese ndaj kësaj qenieje, bashka situatës në cilit kjo qenie gjendet dhe jo pa urtësi, drejtësimi që buron nga parimet e hershme dhe shkaktësitë paraprake e mëkojnë pandalshëm, i dhe pikërisht ky drejtësim që formëson personalitetin e qenjes njerëzore është e vetmja forcë që mund thyje akullin e modelit sundues të shumicës. Ashtu, sikur se modeli sundues manifeston vetveten, ashtu dhe qenia rebeluese ndaj këtij modeli ka të drejtë ta manifestojë vetveten në originalitetin e vet. Sepse ky nuk është manifestimi i vërtet, apo i vetë reklamimit në kufit e vetvetes, por manifestimi fuqisë së të vërtetës në përmjet qenjes njërzore. Në rrasë se nuk do të kemi personalitetet të ndërtuara si pas parimeve të së vërtetës, tjetërsimi, dhe personalizimi dhe të huajzimi do t'i shfaqen këti njeriu si vlerat në thonjza që janë të domosdoshme për të qenë vetvetja. Kjo është logjika e pamundësisë së shkëputjes nga grupi, masa, turma, ku njeriu nuk është më njeri, por grup, turm, masë dhe kategori tek të cilat shkarkon dhe përgjegjësinë personale për zgjedhjet e tij. Pavarësisht se zgjedh mbi dëshirën e të tjerëve, sepse personaliteti i tij anonim projektohet tek masa dhe turma. Kështu humbet. Humbet dhe shkrihet personaliteti i tij njerëzor si nisja në qoan. Shkrirje prej së cilës humbet dramën e të qenit njeri. Humbet atë çfarë në të vërtetë e bën të jetë njeri. Është iliria.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
3: Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
5: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në sotën pas buletin të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Asti Kalmaz, do t'i me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndërdo tjera do të gjoni. Bloombergu ka raportuar se SBA-ja dhe Irani mund të nënshkruajnë në javën e ardhshme në Gjenevë një memorandum kuptimi për paqen, megjithatë Teherani ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht arritjen e një marrëveshjeje. Sipas The New York Timesit, SBA-ja planifikon të reduktojë ndjeshëm avionët dhe anjet luftarake të caktuara për operacionet e NATO-s në Europë, ndërkohë NATO do të zvogëlojë gradualisht praninë e KFOR-it në Kosovë gjatë vitit të ardhshëm, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar. Në kryqëzimin turk nga ana tjetër vijojnë përgatitjet për samitin 36 të NATO-s që do të zhvillohet më datat 7-8 korrik. Rreth 70.000 efektiv do të angazhohen për sigurinë e samitit. Ndërkaq, kryeministri kanadez Mark Carney e ka cilësuar Tyrkien si një aliate jashtëzakonisht rëndësishme të NATO-s dhe një fuqi strategjike kyçe në rajon, ndërsa ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në samit. Një raport të organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam, bazuar në të dhënat e UKB-s, tregon një rritje të ndjeshme të viktimave dhe zhvendoseve palestineze në Bregun Perëndimor gjatë periudhës 2023-2025, kurse sekretaria e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Callamard, e akuzoi Izraelin për zbatimin e një projekti të organizuar të spastrimit etnik në Bregun Perëndimor dhe kritikoi reagimin e pamjaftueshëm të Bashkimit Evropian. Presidenti Erdogan vlerësoi kontributin humanitar të gjysmës së kuqe turke në zonat e krizës duke veçuar ndihmën për Gazën. Ai deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë palestinezët dhe të kërkojë përgjegjësi për krimet e kryera në rajon.
1: Miqtë vyer, po japim lajmet. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se gjysmëna e kuqe ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e popujve në shumë zona konfliktesh përmes veprimtarisë së saj humanitare. Duke folur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të gjysmës së kuqe turke në Ankara, Erdogan i tha se organizata është për simbol shpresë për njerëzit në Palestinë, Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan, Somali, Irak dhe Siri. Kreu i shtetit turk veçoi aktivitetet humanitare në Gazë, duke bërë të ditur se gjysmëna e kuqe turke ka dërguar më shumë se 26.000 tonë ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas tij, që nga 7 tetori, organizata ka shpërndarë rreth 15 milionë vakte të ngrohta për palestinezët në Gazë, dhe vazhdon të siguroj ushqim të përditshëm për rreth 30.000 persona. Erdogan i theksoi se Turqia do të vazhdojë të qëndroj pranë popujve të shtypur dhe të ofroj ndihmë humanitare kudo që është e nevojshme. Ai shtoi se Ankaraja do të vazhdojë gjithashtu përpjeket për të siguruar që përgjegjësit për krimet dhe vuajtjet në Gazë të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit të historisë. Në fjalën e tij, presidenti turk kritikoi ashpër qeverinë izraelite duke deklaruar se Izraeli nën administratën aktuale është shndruar në një burim të vazhdueshëm tensionesh dhe destabilizimi në rajon. Erdogan i paralajmëroi gjithashtu se ata që ndjekin rrugën e tiranëve të historisë nuk duhet të harrojnë pasojat që kanë pësuar regjimet shtypse, duke theksuar se padrejtësit dhe krimet ndaj civilëve nuk do të mbeten pa gjykim nga historia.
0: Presidenti i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Tufan Erhurman, shpreu mbështetje për deklaratat e presidentit të Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me mesdheu lindor dhe çështjen e Kiprës, duke theksuar se çdo përpjekje për të përjashtuar turqit qipriota dhe Tyrkien nga çështjet e sigurisë, energjisë dhe juridiksionit detar është e destinuar të dështojë. Gjatë një konference për shtyp me titull 200 ditë në presidencë, Erhurman e cilësoi si të përshtatshme deklaratën e Erdoganit se Tyrkia do të reagojë qartë dhe ashpër nëse cenohen të drejtat dhe interesat e saj dhe të turqëve qipriotë në mesdheun lindor. Ai tha se administrata e tij ka përdorur diplomacinë në mbështetje të turqëve qipriotë duke marrë pjesë në forumin e diplomacisë së Antalies dhe në takime të Organizatës së Shteteve Turke në Kazakistan. Sipas tij, nuk mund të ketë rezultate nga nismat që synojnë në përjashtimin e turko-qipriotëve dhe të Tyrkisë nga çështjet strategjike të rajonit. Erhurman shtoi se konsultimet me Tyrkien për çështjen e Kiprës vazhdojnë rregullisht dhe se komuniteti turko-qipriot mbetet i përkushtuar ndaj një zgjidhje të qëndrueshme në ishull. Ai theksoi gjithashtu se bisedimet për Kiprën nuk zhvillohen në thjesht për hir të negociatave dhe se publiku do të informohet për kontaktet me OKB-n dhe administratën greko-qipriote. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë deklaroi se çdo aleancë ushtarake që cenon të drejtat dhe interesat e Tyrkisë dhe të Republikës Turke të Kiprës së Veriut nuk ka gjasa që të ketë sukses. Reagimi erdhi pas në shkrimit të një marrëveshjeje për statusin e forcave ushtarake, jo ndryshe edhe si marrëveshja SOFA mes administratës greko-qipriote dhe Francës, e cila parashikon bashkëpunim ushtarak dhe dislokimin e trupave franceze në Qipron jugore. Ministria turke argumentohet se marrëveshja në fjalë bie ndesh me marrëveshjet e Qipros të vitit 1960 dhe me të drejtën ndërkombëtare.
1: Ministri punët e jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan deklaroi se vizita e tij në Bullgari i konfirmoi forcën e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe vendosmërinë e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Në një postim në rrjetin social X pas kontakteve në Sofje, Fidan i theksoi se lidhjet e forta të krijuara ndërmjet dy popujve formësojnë jo vetëm të tashme, por dhe të ardhmen e përbashkët. Ai nënvizoi se Turqia dhe Bullgaria ndajnë lidhje të thella historike, njerëzore dhe kulturore, duke shprehur bindjen se vizita do të kontribuojë në forcimin e mëtejshëm të partneritetit dypalësh të bashkëpunimit rajonal. Fidani falënderoi autoritetet bullgare për fshirë homologën e tij Velislava Petrova Shamova dhe mikpritjen e kontributin në mbarvajtjen e vizitës. Sipas tij, takimet me presidenten Iliana Jotova, kryeministrin rumen Radev dhe ministren e jashtme Petrova Shamova dëshmuan se ekziston potencial për thellimin e bashkëpunimit në fushat strategjike si energjia, transporti, ndërlidhje infrastrukturore dhe industria mbrojtjes. Gjatë vizitës, Fidani u takua gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Bullgari dhe me sipërmarrës turqë që veprojnë në këtë vend. Ai vlerësoi kontributin e tyre në paqen dhe mirëqenien e Bullgarisë. Ministri i jashtëm turk mori pjesë edhe në ceremoninë e diplomimit për vitin akademik 2025-2026 në Institutin e Lartë Islam të Sofjes, të cilin e cilësoi si një qendër të rëndësishme dije për muslimanët e Bullgarisë. A i tha se takimi me të rinjtë që ruajnë besimin, identitetin dhe trashëgiminë e tyre kulturore i dha shpresë për të ardhmen. Fidani theksoi se Turqia mbetet e vendosur të avancojë më tej marrëdhëniet me Bullgarinë mbi bazën e respektit të ndërsjellë, interesave të përbashkëta dhe fqinjësisë së mirë.
0: Drejtori i komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, ka vlerësuar zhvillimin e bashkëpunimit të ndërmjet Turqisë dhe Arabisë Saudite në fushën e transportit, logjistikës dhe lidhshmërisë rajonale. Në një postim bërë në platformën turke të mediave sociale Ne Social, Duran theksoi se këto troje, të cilat për shekuj kanë qenë në qendrat e rrugëve tregtare që lidhnin kontinentet, vazhdojnë edhe sot të luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve rajonale. Sipas tij, partneriteti në zgjerim mes Turqisë dhe Arabisë Saudite në sektorin e transportit dhe logjistikës përfaqëson një pasqyrim konkret të vizionit diplomatik të presidentit Erdogan. Duran theksoi se rrugët që dikur bashkonin në qytetërimet sot po shndërrohen në korridore moderne transporti që mbështesin tregtinë në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e ardhshme. Ai vujnë dukje se nevojat e reja të krijuara nga krizat rajonale kanë nxitur zhvillimin e itinerareve alternative të transportit, të cilat jo vetëm që thellojnë në bashkëpunimin mes dy vendeve, por kontribuojnë edhe në forcimin e stabilitetit rajonal dhe vazhdimësinë ekonomike. Duran shtoi se Turqia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të promovojë lidhshmërinë rajonale mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë, bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët, duke hapur mundësi të reja për rajonin dhe partnerët e saj.
1: Në kuadër të samitit të 36 të NATO-s që do zhvillohet në Ankara më 7-8 korrik, do të angazhohen rreth 70.000 efektiva, nga të cilët 55.000 do të jenë pjesë e forcave të policisë dhe gjandarmërisë. Në krye qytetin turk vjojnë përgatitjet për masat e sigurisë dhe transportit të gjatë zhvillimit të samitit. Autoritetet kanë njoftuar se masat e sigurisë do të ngrihen në nivelin më të lartë për garantimin e sigurisë së samitit, ku përveç liderëve të vendeve anëtare të NATO-s do të marrin pjesë edhe udhëheqës të 9 vendeve të tjera së të ftuar, do të angazhohen njësi të luftës kundër terrorizmit, inteligjencës, krimeve kibernetike, rendit publik, njësit speciale, gjandarmëria dhe ekipet e specializuara për kërcënimet kimike, biologjike, radiologjike dhe përthamore. Gjatë samitit, masat e gjera sigurie do të zbatohen rreth aeroporteve, zonatve të akomodimit, itinerareve të delegacioneve dhe qendrave të takimeve. Në hyrje të Ankaras do të forcohen kontrollet e sigurisë, ndërsa ekipet e komandove dhe gjandarmërisë do të vendosen në rrugët lidhse me aeroportet. Në aeroportin e Timiskutit pritet të ulen në krasë avionin të presidentit amerikan Donald Trump edhe avionët e disa liderëve pjesëmarrës në samit. Për bashkëshortet e liderëve që do të marrin pjesë në samit është përgatitur gjithashtu një program i veçantë vizitash në vendet historike dhe turistike të kryeqytetit turk. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi bëhet të ditur se në një takim të zhvilluar në qendrën e koordinimit të sigurisë të emergjencave janë shqyrtuar masat për sigurinë e samitit të 36 të NATO-s. Çiftçi deklaroi se të gjitha institucionet shtetërore po punojnë në koordinim të plot për ruajtjen e rendit publik, sigurinë e delegacioneve të huaja dhe zhvillimin me sukses të samitit. Ai theksoi se Turqia do ta presë samitin në nivelin më të lartë, fal përvojës, infrastrukturës së fuqishme të sigurisë dhe kapaciteteve institucionale.
0: Në një deklaratë me shkrim, Drejtoria e Komunikimeve e Presidencës së Turqisë ka rikujtuar se samiti liderëve të NATO-s do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara. Në kuadrë të përgatitjeve për samitin, është bërë ditur se Drejtoria e Komunikimeve ka organizuar edhe aktivitete në kryeqytete të ndryshme evropiane në bashkëpunim me institucionet partnere. Një nga këto aktivitete u zhvillua në Berlin në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer me temën Rruga drejt samitit të Ankaras 2026, formësimi i së ardhmes së sigurisë euroatlantike. Në këtë tryezë të rrëmullakët morën pjesë ambasadori i Turqisë në Berlin, Gökhan Turan, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çağatay Kılıç, si dhe përfaqësues të NATO-s dhe ekspert ndërkombëtar. Sipas njoftimit, pjesëmarrësit diskutuan mbi rolin e Turqisë në aleancë dhe zhvillimet aktuale ndërkombëtare, duke theksuar se në kushtet e krizave globale dhe paqëndrueshmërisë në rritje, samiti i Ankaras pritet të jetë një moment kyç për forcimin e unitetit dhe solidaritetit brenda NATO-s. Gjithashtu u theksua rëndësia e thellimit të bashkëpunimit mes Turqisë dhe Gjermanisë, veçanërisht në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe sektorëve të tjerë strategjik. Në diskutime u trajtua edhe ndikimi i luftës Rusi-Ukrainë dhe i krizave në lindjen e mesme në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, duke nënvizuar se NATO mbetet një garanci thelbësore për sigurinë e vendeve anëtare. Po ashtu u vlerësuan kontributet ushtarake të politike të Turqisë që nga anëtarësimi i saj në aleancë si dhe roli i saj strategjik brenda strukturës së NATO-s.
1: Kryeministri i Kanadas Mark Carney ka vlerësuar rolin e Turqisë në NATO dhe në sigurinë rajonale, duke e cilësuar atë si një nga partnerët strategjik më të rëndësishëm në një hapësirë që shtrihet nga Ballkani deri në lindjen e mesme dhe Kaukaz. Duke folur para gazetarëve në Toronto, Carney tha se Turqia është një aliate jashtëzakonisht e rëndësishme e NATO-s dhe një fuqi me ndikim të madh në rajonin e saj. Turqia është një aliate tepër e rëndësishme e NATO-s nga Ballkani në lindjen e mesme, Kaukazi dhe më tej. Ajo mbetet një nga partnerët dhe fuqitë strategjike më të rëndësishme të rajonit, deklaroi ai. Kanë theksuar se marrëdhëniet mes Kanadas dhe Turqis po thellohen vazhdimisht duke analizuar bashkëpunimin në fushë të ndryshme me interes të përbashkët. Ai bërtë ditur se do të marrë pjesë në samitin e liderëve të NATO, se cilë do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, si dhe njoftoi se planifikon të vizitojë sërish Turqin para përfundimit të këtij viti. Deklaratat e kryeministrit kanadez vijnë në një periudhë të intensifikimit të kontakteve politike dhe ekonomike mes Otavës dhe Ankaras, ndërsa të dy vendet po shqyrtojnë zërim në bashkëpunimit në fusha strategjike dhe tregtare.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani ka planuar të mos zotërojë armë bërthamore, duke shtuar se me këtë është arritur edhe qëllimi kryesor i Washingtonit. Sot i dham fund luftës me Iranin. Ata pranuan të mos kenë kurrë armë bërthamore dhe kjo ishte kërkesa jonë kryesore. Pothuajse 95% e objektivit ton ishte pikërisht kjo, tha Trumpi në një lidhje telefonike gjatë mitingut me mbështetjet e kandidatit për guvernator të Georgias, Burt Jones. Kryeministri së bardhë njoftoi gjithashtu se marrëveshja është në fazën e miratimit nga pala iraniane dhe se i kishte anuluar sulmet e planifikuara për të zhvilluar më 11 qershor.
1: Ndërkaq, sipas një raportimi të Bloombergut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mund të firmosin një marrëveshje paqe gjatë javës së ardhshme në kuadër të samitit të G7-s, si vend i mundshëm për ceremoninë nënshkrimit, po përmendet qyteti zviceran i Gjenevës, ndërsa ceremonia mund të zhvillohet që të dielën. Edhe sipas CNN-it, që citon tri burime diplomatike, qyteti zviceran konsiderohet aktualisht alternativa më e mundshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të njëjtën se ekzistonte mundësia e arritjes së një marrëveshje të madhe që mund të jap fund konfliktit me Iranin. Ai rat kuptohet se në ditët në vijim mund të organizohet një ceremoni në shkrimin e Evropë për dokumentin që pritet të finalizohet së shpejti. Trump i tha gjithashtu se pret që në ceremoni të marrë pjesë edhe ndihmës presidenti amerikan në J.D. Vance, megjithatë autoritetet iraniane ende nuk kanë konfirmuar zyrtarisht se është arritur një marrëveshje. Dy burimet e njohura me procesin diplomatik kanë bërë të ditur se zgjedhja e Gjenevës lidhet me afërsinë e saj me Francën, ku Trumpi dhe delegacioni amerikan do të marrin pjesë në samitin e G7-s javën e ardhshme. Një prej burimeve theksoi se ceremonia në shkrimit do të shënonte fillimin e fazës së dytë të negocetave diplomatike, e cila do të fokusohet në zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit. Sipas raportimeve, dokumenti është quajtur Deklarata e Islamabadit në referencë me rolin ndërmjetësues të Pakistanit në proces, megjithatë ende nuk ka një njoftim zyrtar për vendin dhe datën e nënshkrimit. Një burim iranian bëhet të ditur se edhe Vienna, kryeqyteti i Austrisë, mbetet ndër opsionet që po shqyrtohen.
0: Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të ulin ndjeshëm numrin e avionëve dhe të anijeve luftarake që vihen në dispozicion të operacioneve të NATO-s në Evropë, sipas një raporti të gazetës The New York Times që citon zyrtar të lartë evropian. Masa në fjalë mund të ndikojë në balancën ushtarake të aleancës. Raporti thotë se reduktimi do të kufizonte aftësinë e NATO-s për goditje me rreze të gjata dhe të operacioneve vëzhguese. Sipas planit, numri i avionëve luftarak amerikan F-16 dhe F-15E do të ulej nga rreth 150 në 100, ndërsa avionët e zbulimit detar nga 26 do të ulej në 15, ndërsa të 8 avionët cisterna që përdoren për furnizim në ajër me karburant do të tërhiqeshin nga Evropa. Po ashtu, Washingtoni po shqyrton zhvendosjen e një nëndecjeje me raketa dhe të një aeroplan bajtësie, së bashku me anjetë dhe avionët mbështetës. Një nga dy grupet e bombarduesve të ngarkuar me detyrë për mbrojtjen evropiane mund të ricaktohet në një tjetër skenar operacional. Administrata amerikane nuk i ka konfirmuar këto detaje, ndërsa NATO dhe Pentagoni ende nuk kanë bërë komente. Zyrtarë amerikanë kanë sinjalizuar më herët një përpjekje për rishkallëzimin në thonjza të kontributit të SHPA-s në strukturat ushtarake të NATO-s. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur Washingtoni po kërkon aleatëve evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë rajonale, duke argumentuar se Evropa nuk është mbështetur prej kohësh në Evropa është mbështetur prej kohësh në ombrellën ushtarake amerikane.
1: Në lidhje me këtë zhvillim, pretendohet se avionët e Forcave Aerore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë nisur drejt Evropës në kuadër të përgatitjeve për një marrëveshje me Iranin. Sipas zburimeve të afërta me çështjen të cituara nga portali Axios, lëvizjet e avionëve ushtarak amerikan lidhen me përgatitjet për nënshkrimin e një marrëveshje të mundshme me Iranin në Gjenevë gjatë ditëve të ardhshme. Burimet nën kushte anonimati pretendojnë se 4 avion transporti të tipit C-17 të Forcave Aerore Amerikane janë nisur të enten drejtë Evropës në kuadër të përgatitjeve për udhëtimin në Gjenevë të zëvendës president Amerikan J.D. Vance, ku mund të zhvillohet ceremonia e nënshkrimit e një marveshje mes SHPA-s dhe Iranit. Si pas një drafti të marveshje së siguruar nga Axios, armpushimi aktual do të zgjate edhe për 60 ditë. Dokumenti parashikon gjithashtu rihapjen e menjeshme të ngushtisës Hormuzit, pa tarifa kalimi dhe kthimin e trafikut detar brenda 30 ditësh në nivelet e periudhës para luftës. Në draft thuhet se Irani pritet të angazhohet të mos zhvillojë ambërthamore dhe të trajtojë shqetësimet lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar, megjithatë masat konkrete për programin ambërthamor do të trajtohen në një marrëveshje tjetër më të gjerë. Në bazë të zbatimit të detyrimeve nga ana e Teheranit, parashikohet edhe heqja graduale e disa sanksioneve përfshirë përjashtime të përkohshme që do t'i lejonin Iranit eksportin e naftës. Sipas raportimeve, drafti i marrëveshjes është formuar gjatë negociatave mes ndërmjetësuesit të Katarit Ali El Thawadi dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në proces thuhet se kanë marrë pjesë edhe i dërguari i posaçëm i Trumpit për lindjen e mesme Steve Witkoff, si dhe dhëndri i president amerikan Jared Kushner. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka deklaruar se Teherani ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar mbi marrëveshjen e propozuar. Udhëheqësi amerikan gjatë një deklarate të njëjtë në zyrën ovale vlerësoi edhe rolin e Turqisë në arritjen e marrëveshjes. Ai tha se kishte biseduar me presidentin Recep Tayyip Erdogan dhe se mbështetja e tij në këtë proces kishte qenë e shkëlqyer.
0: Edhe mediat iraniane raportojnë se kanë dalë detaje të reja lidhur me projekt të memorandumit e mirëkuptimit me 14 pika mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Teherani nuk do të marrë asnjë angazhim përse përket transferimit dhe të administrimit të ngushtisës së Hormuzit. Raportimet theksojnë se çështja e së ardhmes së menaxhimit të ngushtisës do trajtohet si një çështje rajonale dhe do të zgjidhet përmes dialogut dhe vendimarrjes së përbashkët ndërmjet Iranit dhe Omanit. Ndërkohë, mediat iraniane bëjnë të ditur se në tekstin aktual të marrëveshjes së negociuar ende nuk është arritur ndonjë pajtim në lidhje me çështjen bashkëtorë.
1: India ka thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të saj të ngarkuarin me punën të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi, Jason Meeks, dhe ka dorëzuar një notë proteste pasi tre marinarë indian humbën jetën më 10 qershor në afërsi të Omanit, si pasoj e submit të ushtrisë amerikane ndaj anijes cistern me flamur të Palaut, M.T. Setebello. Burime zyrtare bën të ditur se ky ishte rasti dytë brenda kësaj jave që Ministria e Jashtme indiane thret përfaqësuesin amerikan për të protestuar lidhur me sulmet e anijeve tregtare në ujërat e Omanit. New Delhi e kishte paraqitur në notën e parë të protestës këtë javë pas sulmit amerikan ndaj një anije tregtare në ujërat e Omanit. Ministri indian i porteve, detarist e rrugëve ujore, Sarbananda Sonoval, kishte njoftuar më herët se në anijen cistern M.T. Setebello, e cila kishte një ekipazh prej 24 personash dhe të gjithë ishin shtetas indian, humbën jetën tre marinar pas goditjes nga ushtria amerikane pranë brigjeve omane. Sipas gazetës The Times of India, Marina e Omanit në koordinim me ambasadën e Indis në Muscat shpëtoi 21 anëtar të tjerë të ekipazhit që ndodheshin ende në bord.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria pushtuese izraelite njoftoi se ka kryer rreth 310 sulme ndaj Libanit të gjatë javës së fundit, pavarësisht anëpushimit në fuqi. Sipas deklaratës së ushtrisë izraelite, në këto sulme janë vrarë 80 pjesëtarë të Hezbollahut. Izraeli pretendon gjithashtu se në sulmet ndaj Gazës kanë humbur jetën 20 palestinezë, duke i akuzuar ata për antarësim në grupet armatosura. Kujtojmë këtu që ushtria izraelite nisi sulme ajrore të shkallës së gjerë ndaj Libanit më 2 mars dhe vazhdoi pushtimin toksor të disa zonave në jug të vendit. Qeveria libaneze kishte bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe numri personave të zhvendosur brenda vendit i kishte kaluar të 1 milionët. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 24 prill se armpushimi i përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit i hyr në fuqi më 17 prill ishte zgjatur edhe për 3 javë. Pas raundit të tretë të bisedimeve ndërmjet Libanit dhe Izraelit të zhvilluara më 14 dhe 15 maj në ndërmjetësimin në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, palët vendosën që armpushimi të zgjatej edhe me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj. Hezbollahu kishte deklaruar se nuk e pranonte armpushimin me kushte. Megjithatë, pavarësisht marrëveshjeve të shpallura për ndaljen e luftimeve, ushtria pushtuese izraelite i ka vazhduar sulmet dhe operacionet e saj në territorin libanez. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njofton se 3711 persona kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve izraelite që nga 2 mars.
1: Sipas një analize të re të organizatës ndërkombëtare humanitare Oxfam bazuar në të dhënat e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, në Bregun Perëndimor të pushtuar janë vrarë më shumë palestinezë në periudhën 2023-2025 sesa në 17 vitet e mëparshme së bashku. Raporti tregon se gjatë 3 viteve të fundit janë vrarë 1244 palestinezë, përfshirë 268 fëmijë, ndërsa në periudhën 2006-2022 ky numër ishte 1036 përfshirë 225 fëmijë. Sipas Oxfamit, kjo shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të dhunës në territoret e pushtuara palestineze. Organizata raporton gjithashtu se rreth 46000 palestinezë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre gjatë 3 viteve të fundit, si pasojë operacioneve ushtarake, shkatërrimeve të banesave, dhunës dhe kufizimeve të lëvizjes nga Izraeli. Po ashtu thuhet se numri i pengesave në lëvizje në këtë territor ka rritur në 925, duke kufizuar ndjeshëm qarkullimin e popullsisë përfshirë edhe atë në Jerusalemin lindor. Oxfam i thekson se mbi 1/5 e viktimave palestineze në 2 dekadat e fundit kanë qenë fëmijë. Bushra Halidi, përfaqësuese e politikave humanitare në Oxfam, e ka cilësuar situatën si tragjike dhe të tmerrshme, duke paralajmëruar se dhuna në Bregun Perëndimor është përkeqësuar pavarësisht fokusit ndërkombëtar në Gazë. Raporti përmend gjithashtu mbi 540 sulme të lidhura me kolonët izraelit në 3 muajt e parë të 2026-s, si dhe vazhdime e shkatrimeve e zhvendosjeve të palestinezëve. Kjo organizatë i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar për masat urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe për ndalimin e përkeqësimit të mëtejshëm të situatës humanitare në territoret e pushtuara.
0: Sekretaria e përgjithshme Amnesty International, Agnes Callamard, ka deklaruar se sulmet e kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor nuk janë incidente të izoluara, por pjesë e një projekti të planifikuar nga shteti izraelit për zhvendosjen e palestinezëve dhe zgjerimin e vendbanimeve hebraike.

0: Dokumentohen sulme të vazhdueshme ndaj palestinezëve që mund të klasifikohen si krime lufte ose krime kundërnjerëzimit, përfshirë vrasje, tortura, kufizime të lirisë së lëvizjes, shkatërrim pronash dhe shkelje të tjera të rënda. Kalamar të kritikoi reagimin e komunitetit të ndërkombëtar dhe veçanërisht të Bashkimit Evropian, duke thënë se deklaratat e shqetësimit dhe sanksionet simbolike ndaj disa individëve nuk kanë prodhuar rezultate konkrete në terren. Ajo bëri thirrje vendeve europiane të ndërmarrin masa më të koordinuara dhe më të forta ndaj qeverisë së Benjamin Netanyahut. Ndër propozimet e saj, Kalamart përmendi pezullimin e marrëveshjes së partneritetit mes Bashkimit Evropian dhe Izraelit, ndalimin e marrëdhënieve tregtare e financiare me territoret e pushtuara palestineze dhe ndërprerjen e çdo mbështetje ushtarake për Izraelin. Ajo kritikoi gjithashtu qeverinë e Gjermanisë për mbështetjen që i jep Izraelit, duke argumentuar se megjithëse Berlini ndjen përgjegjësi historike për shkak të së kaluarës naziste, mbështetja e pakushtëzuar ndaj qeverisë aktuale në Tel Aviv rrezikon ta bëjë atë bashkëpërgjegjëse për shkeljet e pretenduara.
1: NATO njoftoi të premtes se do të zvogëlojë gradualisht gjatë vitit të ardhshëm lumen e trupave në misionin paqëruetes në Kosovë, duke vlerësuar se situata e sigurisë është përmirësuar mjaftueshëm për të lejuar një prani më të vogël ushtarake. Komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s në Evropë, Aleksius Grinkevich, deklaroi se NATO edhe KFOR mbeten plotësisht të përkushtuara ndaj sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë. Sipas tij, rritja e aftësive të institucioneve të sigurisë në Kosovë ka kontribuar në forcimin e stabilitetit, duke kryuar mundësi për rishikimin e madhësisë dhe pozicionimit të forcës paqëruese. Misioni NATO-s në Kosovë, i njohur si KFOR, është i vendosur që nga viti 1999 në bazë të një mandati të Kombeve të Bashkuara. NATO bërë të ditur se në janar përfundoi listokimi i trupave rezervë, të cilat kishin shërbyer për më shumë se 2 vjet në rotacione të vazhdueshme. Forcat shtesë dërguan pas tensioneve dhe incidenteve të dhunshme të vitit 2023, përfshirë sulme të ndaj paqëruesve të NATO-s në komunën e Zveçanit. Në atë kohë distokuan afro 1000 trupa shtesë, duke shënuar përforcimin më të madh të KFOR-it në më shumë se një dekadë.
2: Dham Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 qershor. Si sot më 1550 u themelua Helsinki, kryeqyteti i Finlandës. Në këtë datë të vitit 1898, Filipinat shpallën pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1919-s, Mustafa Kemal Atatürk-u, i cili kishte shkuar në Samsun për të filluar luftën çlirimtare, kaloi nga Hafsa në Amasje. Si sot në vitin 1924, në ishullin Heybeliya datë Stambollit u prorua senatoriumi i pari Turkies, njëherësh spitali i parë trajnues dhe kërkimor i vendit, ai u ndërtua me urdhër të Atatürk-ut. Në këtë ditë të 1935-s, Bolivia dhe Paraguay negociuan anëpushimin që i dha fund luftës së Chacos. Ky konflikt i armatosur u zhvillua ndërmjet dy shteteve në fjalë për kontrollin e pjesës veriore të Chacos së Madh në Amerikën e Jugut, rajon që mendohej se ishte i pasur me naftë. Lufta e Chacos ishte konflikt më i madh në Amerikën e Jugut gjatë shekullit të 20. Të njëjtën datë të vitit 1940, qeveria turke u mblodh nën kryesimin e presidentit Ismet Inönü dhe vendosi që vendi të mos angazhohej në luftën e dytë botërore. Si sot më 1964, aktivisti kundër apartheidit dhe udhëheqësi i Kongresit Kombëtar Afrikan Nelson Mandela u dënua me burgim të përjetshëm për sabotim në Afrikën e Jugut. Mandela vuajti 27 vjet heqi lirinë në ishullin e Robben, burgun e Postmurit dhe atë të Viktor Werterit. Presidenti de Klerk e liroi atë më 1990 dhe të dy bashkë drejtuan përpjekjet për të dhënë fund apartheidit.

Në këtë datë të vitit 1967, Bashkimi Sovjetik dërgoi në planetin afërtit anijen kozmike Venera 4. Të njëjtën ditë të 1979-s, piloti amerikan Brian Allen fitoi çmimin e dytë Kremer për një fluturim të mundësuar nga fuqia njerëzore përmes kanalit anglez me mjetin e quajtur Gossamer Albatros. Si sot në vitin 1987, ish perandori vetëshpallur i Republikës së Afrikës Qendrore, Jean Bedel Bokassa, u dënua me vdekje për krimet që kishte kryer gjatë sundimit të tij 13 vjeçar. Ky dënim me vdekje u shndrua më pas në burgim të përjetshëm, megjithatë Bokassa u lirua në vitin 1993. Pasi u la i lirë, a i bëri një jetë private në Bangui dhe vdiqë në nëntor të 1996. Në këtë datë të 1990-s, Rusia shpalli zyrtarisht pavarësinë dhe doli nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1991, qytetarët rusë zgjodhën në mënyrë demokratike për herë të parë në histori Boris Jelcinin si president të vendit të tyre. Zgjedhjet u mbajtën afërsisht 3 muaj pasi u votua në favor të krijimit të një presidence dhe organizimit të zgjedhjeve të drejtpërdrejta në një referendum gjatë marsit të atij viti. Si sot më 2000-shin u pororua kampi hapësinor i parë i Tyrkisë. Në këtë datë vitit 2003, vdiq në moshën 87 vjeçare aktori amerikan Gregory Peck. Ai ishte një nga yjet më të njohur të filmit nga vitet 40 deri në ato 60. Peck është shpallur 6 herë kandidat për çmimin Oscar, por nuk e ka fituar atë asnjëherë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, por dhe stinës. Kuajri ftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpit fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erëzave, të gjithë e dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rraut gatuhet vetëm për sotë. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e ahta me lakër.

gatime e shpjegojnë kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë më përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra e athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatitej në shtëpi. Kokat e mëdha të lakrës vendosen në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej krip dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndronin në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshëm e fortë për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshëm e butë që të mos qahet gjatë mbështelljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarme vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mishi tharë, ndërsa në të tjera mbizotron shije e spesi të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thata ose sucuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuajse kudo e ekziston një mendim i përbashkët. Sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi. Kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën. Lakra bëhet edhe më e butë, mishi përfith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje: Sarma nuk është një gatim vetëm për një ditë.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdojnë, gjyshi i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që e bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve." Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pasi të gjithë fillojnë të qeshin, dhe që nga ajo ditë kjo thënie përsëritet në çdo vak dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirëndësishëm si një tjetër.

përbërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokër e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qep e madhe e thatë, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë ose brinë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thikë, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbasë shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë e imët ka urdiset me pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të grira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarmat të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharr ose brinjë të thata. Kur tenxhera mbushet shtohet ujë derisa të mbuloj sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim, nuk vlon shumë shpejt. Gjethet mund të çahen dhe mbushet të humbasë strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rrallëherë hahet vetëm dhe rrallëherë shijohet në heshtje. Do shtë pikërisht për këtë arsye nuk del kur nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shenjën e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxheret tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpitë tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina në shijen e Sevdalinkës.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Turqin. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës e sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga njëra anë, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëmet e konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga të dyja këto zhvillime. Ndërsa aleanca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rris presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritete të reja. Kandidati më i rëndësishëm në hapësirën sinjet e Evropës është padyshim Turqia. Megjithatë, Turqia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Turqin në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formësojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull i përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch merr si piknisje raportin në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitojë aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibel, një forcë ushtarake e fortë dhe e dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane e mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saktësisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, se Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit. Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufit e Evropës. Atëherë, se nuk ndodhe ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë. Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikanëve kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtjeje nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse. Kushdo që supozon se këto institucione tashmë mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimit nuklear, nënvlerëson fuqinë e interesave kombëtare.
Ajo që e bën raportin përfundimisht jo bindës nuk janë elementet që a i kërkon, por ato që nuk i përmend. Pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje, cilë është ndryshimi themelor sot që do të bëj Evropën të jetë e suksesshme në një fush ku ka të dështuar në 10-vjeçarin e fundit. Bota nuk pret, se Evropa duhet të heqë dorë nga iluzionet e saj. Problemi vërtet që ndronë më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikan dhe ekspert evropian dështmojnë të shohin në botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Umbrella e sigurisë SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë e mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme, si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vetjet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Kjo anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

0: Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojm t'ju flasim për një shije të shpejtë por të shijshme që mund të jetë qoftë në tryezën e mëngjesit apo gjatë ditës tuaj të ngarkuar të punës. Një nga gjërat më të mira të kësaj shije, e cila është ngopëse, praktike dhe shumë e pasur me mbushjet e saj, është se ka një kosto shumë të përballueshme. Në episodin e sotëm të programit ton Shijet e rrugës në Tyrkie, ne dëshirojm t'ju prezantojmë me gatimet e shpejta por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, gëzleme. Kushdo që di pak a shumë për Tyrkien, duhet të ketë dëgjuar për gëzlemen dhe duhet të ketë shijuar atë. Por për ata që e dëgjojnë këtë shije rruge për herë të parë, ne dëshirojmë t'i prezantojmë gëzlemen. Ky është një gatim me petë i pjekur mbi saç. Mund të mbushet sipas dëshirës me harxhe të ndryshme. Petët e mbushura me djath, mish të grirë dhe patate janë ndër më të zakonshmet. Duke qenë se ky është një kombinim mes specës dhe harxhit, mund ta merrni me mend se sa e shijshme është. Është padyshim më mirë që të konsumohet e ngrohtë. Një tjetër gjë e mirë e gëzlemes është se kur keni dëshirë për ta konsumuar, ato mund të bëhen edhe në shtëpi me petë të gatshme. Nëse pyesni se çfarë është peta, ajo është një domosdoshmëri për gatimin e gëzlemes. Është një brumë i bërë me kripë të imët, miell të bardhë dhe ujë dhe është e hollë saqë filtron rrezet e diellit. Thuhet se fjala gëzleme vjen nga fjala közleme. Nga ana tjetër, közleme ka evoluar nga fjala gatim në prush. Në turqisht, prushi bazohet në fjalën kër, do me thënë një copë druri që digjet. Ajo ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe nga közleme është bërë gëzleme dhe ka mbijetuar deri në ditët e sotme. Le të shikojmë historinë e gëzlemes. Tani duke qenë se gëzlemeja është një shije e bërë nga brumi, mund të supozojmë se historia e saj daton në një kohë mjaft të hershme. Disa burime shkruajnë se brumi ka qenë një ushqim popullor në kuzhinat osmane dhe anadollake që nga shekulli 15. Në fakt, kur shqyrtohet recetet e vjetra, shihet se historia e gëzlemes daton nga fati Sultan Mehmeti, pra Mehmet Gazimtari. Disa burime shkojnë një hap më tej dhe thonë se historia e gëzlemes daton që nga periudha selçukase. Dikur në prush tek selçukët quhej közmen dhe ishte një nga shprehjet e para që përdorur për të nënkuptuar gëzlemen. Fatkeqësisht ne nuk mund të kontrollojmë se cili informacion është i sakt, por mund të themi këtë: historia e gëzlemes mund të jetë po aq e vjetër sa vetë historia e brumit në Anadolu. Me lejen tuaj është koha për të shkuar një gëzleme bërës, ose si që thuhet turqisht gëzleme gji. Pra, gëzleme gji është personi që përgatit gëzlemen, ose emri që i jepet vëndit ku shitet kjo ushqim. Pare se të prosisni një javlen t'i kushtoni vëmëndje një gjëje. A janë gëzleme të bëra me petat të gatshme, apo të bëra me petat të tholure vetë me dorë? Sigurisht për të shijuar plotësisht këtë shije, është e domosdoshme që petat të hapen me brumin e zën vetë dhe jo të gatshme. Zakonisht pas banakut për ballë klientëve mund të shihni se si gratë e moshës së mesme dhe me përvojë përgatisin gëzleme me duart e tyre të shkathta. Në një vend tradicional, gratë ulen në dysheme me një sofër të vogël të rrumbullakët prej drurit para tyre. Nga ana tjetër, në kushtet e ditëve tona, pranë tyre ka saç që punon me energji elektrike ose me gaz natyror. Edhe saç është rrumbullakët si sofra dhe diametri i të dyjave është rreth 60 cm. Brumi gatuhet hollë me oklava, ose petës, shumë herë, aq hollë si një letër dhe mbushet me harxh, paloset si zarf, lyhet me vaj dhe piqet në saç nga të dy anët. Gradualisht, erat e shishme të brumit të pjekur dhe harxhit të gatuar fillojnë të përhapet. Duket se është kohë për ta kthyer gëzlemen për ta pjekur nga ana tjetër. Me një herë ndryn oklavaja dhe e kthen. Sipërfaqe e gatuar është kërce dhe ngjyrë kafe në të artë. Kur të jeni gati për të shërbyer, ajo pritet në copa të barabarta dhe vendoset në pjatë. Disa gëzlemexhi e palosin petën përgjysmë si në formën e gjysmë hënës, ndërsa disa të tjerë preferojnë formën drejtkëndëshe, cilado qoftë forma, shija është e mahnitshme. Ndërsa peta është duke të hollur, le të bëjmë një zgjedhje për mbushjen e saj. Më të njohurat dhe më të dashurat janë ato me djath të bardhë dhe majdanoz, ato me patate dhe qep dhe mish të grirë me qep. Përveç këtyre, për të dhënë disa shembuj të tjerë, ka edhe opsione gëzlemeje me spinaq, presh, djath të shkrir, patlëxhan ose sugjuk. Kjo është pjesa më e bukur, por ndoshta më e vështirë. Mund të jetë shumë e vështirë të vendosësh midis kaq shumë opsioneve. Nëse dëshironi, mund të thoni gjithashtu, asnjëra nuk më përshtatet, dhe të krijoni një gëzleme sipas shijes tuaj, pra zgjedhja është e juaja. Një dhallë me shkum ose një çaj i këndshëm shkon mirë me një gëzleme të ngrohtë të bërë nga petet e tollura me dorë, që tani ju themi ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.
1: Miqë të vyër, dëgjuat transmetimin e tërtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëtë normë e lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie pa fund, tema e ditës, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshtin, emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Ezrit Asli Kılmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
2: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Varza e gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire? Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Të nderuar përfaqësues të medias dhe qytetar, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë përbashkë me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadër të një qasje sërë të policisë shtetit për një komunikim më transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat e misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armëtisë së palë, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kodën dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kodë me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elementet të cilat arrihen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në pandshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesë rezultatet e punës drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj, janë evidentuar 213 vera penale të ndryshme, për të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vera penale, janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar, 161 janë proceduar në gjendje dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike e financiare, loja të fatit, prostitucionit dhe kultivimi bive narkotike. Gjatë operacioneve, janë arrestuar në ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj, janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fyshek, 1586 gram blend narkotike kanabis sativa, 12.1 gram blend narkotike kokain, 5 kompjutra loja të fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dollar, si dhe sendet të tjera që lidhen me veprimtarin kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 rastet e krimi mjedisore për të cilat janë proceduar 6 shtetas, referuar 17 rastet për vlerë penale që cënoj regjimin juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde, janë proceduar ato rrëzuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtimin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë Shkodër ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore. Për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregull ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin në terren me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollat me këmbë, me dron dhe veprimet e timore janë intensifikuar në të gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026 janë referuar 17 raste të kësaj vendërie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë zgjedhur 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
4: Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të policisë Shkodrës për një parcel me mbi 7000 rrënjë në rreth shtëpive bojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcel ju deshte denoncoi tek drejtori i policisë për të zbuluar, dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar? Cilat janë masat e marra nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen, dhe a ka raste tjera që pohetohen për bashkëpunim ndoshta edhe strukturave të policisë me kultivuesit?
3: Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me rastin e fundit kultivimit bimë narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit në fshatin Reç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standardet profesionale. Pezullimi i shefit komisariatit dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimet e procedurës standarde kanë drejtën e hetimit administrativ, dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyra. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka ky qark. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë sa periudhës që un kam qenë në Shkodër. Ktu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimi bimë narkotike në ambientet të mbyllura në disa raste, apo dhe në goditjen e vendarisë penale kultivimit të bimë narkotike në ambientet të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat un shpresoj të jenë eficiente, dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta, dhe prokuroria rreth gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti i këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit.
5: Në lidhje me ngjarjen me Lipojtë, cilat janë motivet që tashmë duke qenë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
3: Cilë ngjarje me Lipojtë?
5: Qëtenar me armë, rrahja, mes disa personave.
3: Para disa ditësh në Velipoj, në qendrën e Velipojës ka pas një informacion për të shtenë me armë. Ka pas një reagim të shpejtë të strukturave vendore të stacionit të policisë të Velipojës, dhe më pas edhe të sektorëve të specializuara apo të shërbimeve policore. Janë identifikuar autorët. Ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gëzoja për të komentuar për të komentuar vepër penale të armbajtjes pa lejë pavarësisht se të dhënat tona që kemi ne është janë çulluar dy herë në hajër, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serioz për jetën.
5: A ka të vështirë policia që të kontrolloj këto lloj personash në qytet duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë e tjerë e tjerë, automjete pa dokumentacione e tjerë.
3: Prioriteti kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa lejë. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë ditë rastet të proceduar për armbajtje pa lejë, duke filluar nga armë të zjarrit deri tek armë të ftohta. Rëndësia e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë të muaj janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka lënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritetet të punës, sikurse i përshkruar dhe më sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimëve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
6: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete prince: SBA, Meksik dhe Kanada, si dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 48 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani, duke sjellë një format fetësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luajnë 104 ndeshje, duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht, kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve, në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistike në 3 shtete prince. Vlerësohet se rreth 6 milion tifoz do të ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun duke renditur atë një ngjarje sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet prince, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbollistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nis dhe spektakli të filloj.
7: Do të flisja për procedurë do të fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryqoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan, tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë morën mësimin e madh. Mos guxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të kërkosni, të gëposni të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundua sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegët në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tash unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjellë një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë po ndodh? Javën e kaluar, zoti kryetar, ishte planifikuar në tre komisione të kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët e kolektit e majorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u bllokuai pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u thasim i gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk na ka ndodhur kurrë një tërheqje e tillë, një zbythje e tillë dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kaq të rëndësishëm, edhe ndaj sa që fundot aktorit Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për të ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeç e gjysmë, e them, jo kot, 13 vjeç e gjysmë, dhe për të degraduar rinin dhe të vrapur rrugë pasaj, propaganda i LGBT, propaganda e trans, ndryshimit të programeve mësimore, dhe përshkuar pasaj nga ju, ju e keni qartë që dete familja homo, si ky është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament, javën tjetër të diskutohen në komision siç ka qenë programuar, të gjitha komisionet, ai ligj ka qenë rëndësishëm, thelbësor, që kërkon të bllokojë një pjesë të këtyre rrezikjeve të mëdha të të majtës populiste, sorosiane, që kërcënojnë sot.
8: Përfundoni, lutem.
7: Gjithë ne, faleminderit.
8: Faleminderit. Fjala për zotin Ardit Bido.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një keramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti.

0: Të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotek.
1: Kronotek.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Komunikim zyrtar, se për ndryshe po.
3: Zonjën Banhorn, lutem.
2: Nuk ka, do të përgjigjesa em këtu, un kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, un u ktheva.
4: Është nën grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët?
2: Salim Berisha nuk ka qenë kurrë nën grata. Tjeri sigurt.
4: Ka qenë se kemi njoftim e Blinkenit, zotit.
2: Prit, jo, prandaj dhe, që ose don tali, un po them. Salim Berisha nuk ka qenë kurrë nën grata. Kur ka patur një sankcion vizën.
3: Pra nga sot ju mund të lëvizni një lirë në Amerikë, ju dhe familjarët.
2: Tani edhe një herë, se ti nuk, jo, nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është e kundërshtova.
4: Ka qenë një po, sankcionim për ju dhe familjarët tuaj për të zhvillimin e demokracisë, për çështjen e korrupsionit
2: kon nga. Ka qenë edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuat ti në Shtetet Bashkuara.
4: Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, po vetëm për ju.
2: Sot un them u ktheva. Miru pafshim, u ktheva.
5: Ndërsa Shqipëria që kemi sot, pa diskutim, është Shqipëria e 12 milion turisme. Tani, ju mund bërtisti sa të doni, edhe mund kërkoni dhe dorëgjën e Ramës. Pa diskutim, vazhdoni. Mami ke minuta këto.
6: Ka mu si da gjën kolegun.
5: Po. Mund vazhdojnë. Kur ta mbarojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mija.
6: Bani qëtësi u lutëm gjën kolegun.
5: Ska problem. Unë kam minutat e mija. Ju mund vazhdoni këngë. Shive. Qau, muni, qau pak. Flamur, ngriu në këngë.

0: Një, dy, tre, katër, ngrieni sori. Ngrieni. Vazhdoni. Vazhdoni. Tre, dy. Është refren. Ja, turp. Shqiptar, ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj. Ja, ja ku e keni opozitën. Ramën do ta keni deri në 2029 kryeministër dhe me votën e shqiptarëve do të jemi edhe një mandat tjetër. Ktu do të jemi. Ktu do të jemi.
1: Për çfarë kishte festi?
2: Kishte festa.
1: U fshehet atë. E para nuk ka një kërkesë të tillë, ju e dini që brenda në çdo rast të kërkesash të ngjashme brenda 48 orëve njoftohet antarët, njofton më një herë antarët e Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet. Un jam njëri prej antarëve të Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet, nuk ka një njoftim të tillë. Dhe unë kuptoj që lajme të tilla të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, siç është në rastin fjalë, sepse dëgjova edhe një deputet Partisë Demokratike që sa e tha këtë, edhe rastësisht ju syri dhe Partia Demokratike nga njëherë thonit një dhe gjë rastësisht, se në përgjithësi nuk ndodh kjo. Dhe po ashtu pash po bëhet edhe një zëdhënje në emër të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e jap unë përgjigjen. E thash edhe në seancë, po e përsëris këtu. Do të komentoj për një lajm që qarkullon si gjë e një suksesi protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i Shtetit në atë kohë. Sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është pallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka
3: ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz.
5: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose...
4: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
7: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. hapësira më e madhe muzikës originale shqiptare mban firmën e Radio e Honës. Hite popullore.
4: Radio e Hona ju paraqet.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Populore. Hite Populore.
1: Përshëndetje të gjithëve nga Radio Jehona 107.6 MHz, përshëndetje nga faqja jon Radio Jehona Shkodër. Përshëndetje nga rrjetet sociale Radio Jehona kudo që të jeni. Ju përshëndesim, urojmë të jeni gjithë mirë, mirë se vini në Hite Populore, si çdo të shtunë takohemi bashkë për të qenë bashkë 2 orë me preferencat tuaja të muzikës popullore. Një përshëndetje speciale për sponsorët tanë Yxha Cafe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje speciale për teknikun Mondin që në nëron sot me prezencën e vet dhe do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orve dhe që pëm thot ka telefonat. Okej, okay, leta bëj hapjen telefonusi.
2: Elida.
1: Mirë se na vjen, mirë se na vjen.
2: Shumë gratajni mirë.
1: Mirë, po ju si jeni?
2: Mirë, mirë, breqa e vetë prej Zotit, o gjënor, o gjënor më ankur, gjënor.
1: Mirë, gjithmonë, shpresoj.
2: Me qënë se ne këtu në lashë kemi gjithë në shënoj sot.
1: Po?
2: Do shëmë më përshëndet ju me kongën e asaj Mida Elijës, për kishë në shënoj.
1: Pa, të të të
2: një kollën, një shajën në Drenisë. Ashtu që do të bashkërë ime. Bashkërë ime do të përshëndes ju dhe gjithë shqiptarë ku janë ndihmos zoti.
1: O, faleminderit, e përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit. Qarë knaqësia kur në ndjekin familjarisht.
2: Ne, në rështet si familje në kanë ndihmu i shendis në nukë që të taku. Por i zimë musliman.
1: Po.
2: Kjo, dështë, bashkëshortja ime në gjithë, me gjithë se e smonë, po i ka shku këtë mandat i ka një ka djenë.
1: E përshëndes.
2: Gjithë është nuk e shumë, u du fort.
1: E dhe ne të duham shumë.
2: Gjithë e zonë i mandit.
1: Pa tjetër. Gjithat mirë aturojmë për familjen tua i fejsta e gzime, gjithmonë, shëndet, plot e jetë lumëtur.
2: Gjithë është nuk.
1: Ju përshëndesim. Atyre ndondi, për të përshëndetur Yxha Cafe, Giovanni 4, gjithë dëgjusi që janë me ne në këto momente, në veçanti dëgjusi që janë me ne në këto momente dhe e kanë frekventuar regullisht muajin e shnanojt, i përshëndesim me njëherë.

0: Dhe një telefonat, unë do ta mirë pres me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lita, për ty dhe mundin.
0: Mirë se vjen, përshëndetje.
1: Mirë se gjej, që jeni sot?
0: Mirë, po ju?
1: Edhe ne mirë jemi. Ne në Kosovë kemi hyrë në datat historike të qlirimit të qyteteve dhe fshatrave tona nga okupatorët serbo-maljazeshk. Me këtë rast, uroj Kosovën dhe të gjithë shqiptarët për këto ngjarje të mëdha historike. Në këtë kuadër, dua të dëgjoj këngën me titull Rrezja e parë.
0: Patjetër.
1: Këndon Shaqir Tërmatiku.
0: Patjetër.
1: Me këtë këngë përshëndes Prishtinën, Shkodrën dhe Krujën.
0: Ju përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit, uroj një ditë bukur. I rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: Kemi një telefonat me një herë me kalo, përshëndetje, mirë se në vjen, po?
1: Alo, përshëndetje?
0: Përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Nuk dëgjohesh mirë, Lida.
0: Tek ne dëgjohesh shumë mirë, mund
1: të vjenë
0: përshëndetje, në mirë, po ju?
1: Mirë, mirë, ju uroj një ditë mbarë e të bukur, edhe uroj që për gjithë shqiptarët, ditë më të mira, e harsin kohë, gjithmonë edhe më të mira. Atëherë, po bëj përshëndetje se nuk të dëgjoj mirë, me këngën për ty Azhen nga Mentor Xhemali. I përshëndes të gjithë shqiptarë kudo që janë, duke veçuar përshëndes ju Elida bashkë me DJ-në nderuar. Përshëndes miqtë e mi, përshëndes të gjithë protestuesit që marrin pjesë në Tiranë, edhe ju uroj mbarësi e punë të mbarë dhe me kohë sa më të mira dhe sa më të shpejtë, sepse ne shqiptarë kanë nevojë shumë për gjëra të mira, për qetësi, për mirëqenie, për ditë më të lumtura. Përshëndes miqtë e mi, duke filluar me Yvi nga Korça, Bledi dhe Brunë në Vlorë, mbashkën mikun tim. Përshëndes Zamirën bashkë me motrën e Asajna, Sanie në Has. Po arruaj zotin Kasem Kraja bashkë me shokun e tij Rapon dhe mondën e Lonën e Telën, parua zotin Nikola Lac dhe të gjithë miqtë e mi që më dëgjojnë këto momente. Ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe shumë faleminderit Elida me udhëzim.
0: Shumë faleminderit ty, edhe unë të uroj një ditë të mbarë të bukur, javë të mbarë të bukur që po vjen. Një përshëndetje për para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tan. Një përshëndetje për ju që po planifikoni të udhtoni tash shpejt, drejtohuni tek Ana Tours Company, është zgjidhja ideale, me eksperiencë shumë vjeçare në treg, duke ofruar udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë. Organizohen ture dyditore gjithashtu gjatë javës drejt Thethit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi i Shalës me pamje të prallore. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Ana Tours Company, me qendër në Tiranë, por sigurisht edhe në Shkodër, në rrugën Edit Durham. Kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710 për një udhtim me zemër qetë, sigurt, e për një udhtim të paharrueshëm me atmosferë të bukur. Kemi telefon mendi, e mirë pres me një herë, përshëndetje, e mirë se na vjen, po... Po, përshëndetje.
2: Alo.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Ma vjen nga Korça.
0: Po.
2: Unë jam një dizolik u tjera të vjen, e këto Korçë, gjithë gjë regullisht, dhe doa që me një këngë të këdo nga ikona në vëzë këshkodare, bashkim vali, të përshëndet ju atë në studio familjen time, a gori në duhet spjekin për në mirëdit, ju në Tiranë, në takë në Leskovik, Bledit për në Vlorë, për një komën, për në lasë, për në sënë e kamën, dhe të gjusë e të volës e rrimë, të rëndesoj, duke jurojë një fundjatë të këntëve.
0: Shumë felimin dhe jërit. Por para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, ju kujtoj që numrat tanë të kontaktit të vazhdojnë të jenë 067-40-22-36-6 për mesazhe dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit të mundësuar nga itcom që e përshëndesim. Mëndi, ne do të përshëndesim sërish Yxha Cafe, kafen më të mirë, brioshin më të mirë, Yxha Cafe në fakt e gjeni të këtu Tuneli Zigzag në Padut, se gjeni të rruga Gjane, Fërshkosu së Kuka dhe Yxha Coffee Shop Zigzag në Gjabije me kafen, brioshin, ëmbërsirat e tjera, akullore me shijet të ndryshme, lëngje, frutash bio, qajra bio, ambiente fantastike. Por, kafen Yxha e gjeni edhe në marketet të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit, vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. E për një kafe të mirë, fjalën e ka Mondi.

0: Rikthehemi bashk pasi plotësuam preferencat e miqve tanë, unë do të mirëpres, kemi telefon mundi? E mirëpres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po?
1: Rita, mëngjesi.
0: Mirë mëngjes, mirë se vjen, po?
1: Si ja, jeni mirë.
0: Mirë, po ju?
1: E dhe pa më kohë përshëndetje.
0: Po?
1: No.
0: Po, dëgjohë shumë mirë, atëherë mund të bëjmë përshëndetje.
1: Atëherë në ratë të parë përshëndes ju një ratë vjo.
0: Po?
1: Dë gjenë në pullin transportinit.
0: Po?
1: Përshëndes, më të më tini mi keshën tini atë më të mjerë, i thënë gosës e dajës i sa i thënë betë një qënë vjetë nga ime.
0: E, përshëndes, edhe.
1: Në qëtë ka patur daltini në dija.
0: E, përshëndes, edhe një qënë vjetë.
1: Përshëndes, si zakonin zhla në veç, i uri nga koqa, nele, pacin në ngrojnë në imin. Përshëndes, mira krasnishin, kasër, gjilë zëmbes nga Danimarka, irien, shukrien, një zërësorin, komandat lapin në Kosova, gjajirien, lullin, qafirin nga Chicago, samion nga Gjermania.
0: Po.
1: Samion nga Babroj.
0: Po.
1: Përshëndes të gjithë dhe gjusit e radios, në veç anëtishtë, Sony, atë falë, përshëndes, tëm Johnin, Johnin, prejetin vjosa starën, përshëndes blerimi e bashkët të dashër dhe vërtetën, edhe përshëndes antiki dhe juzet e radios, me një këngë të kënduar nga datë lindjen nga grupi FreeMC.
0: Arre,
1: hodim më ndërstime në këto momente, tungë të
0: bashkët. Pa tjetër, pa tjetër. Përshëndetje.
2: Lo?
0: Po, përshëndetje, mirë se vjen.
2: Përshëndetje, mirë mëngjes, Elida.
0: Mirë mëngjes, mirë, po ju?
2: Nuk dëgjojni mirë.
0: Tek ne dëgjohet shumë mirë telefonata. Mund ta bëjmë përshëndetjen dhe preferencën, po?
2: Më falë, të fillojmë nga përshëndetja.
0: Po.
2: Në ratë të parë të përshëndes ty të uroj një fundjavë të mbarë.
0: Faleminderit.
2: Përshëndes motrën time Jona në Durrës. E dua shumë, Yllin nga Korça, Nelën nga Korça, Abaçi nga Firje, Groni nga Durrësi. Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Ana nga Franca me këngën e Rilinda Velaj, Dibli Dibli. Miru dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit. Miru dëgjofshim. Ju përshëndes edhe unë. Uroj një ditë bukur për ju. Dhe përpara se të ecim para. para ecim. Një përshëndetje për Giovanni 4, zgjedhja e duhur për pllaka dhe pajisje hidrosanitare. Për ndërtim apo rinovim, Giovanni 4 është zgjedhja ideale sepse cilësia e materialeve dhe estetika e ambienteve janë elementet që bëjnë diferencën. Dhe Giovanni 4 sjell për klientët një gamë të gjerë pllakash dhe pajisjesh hidrosanitare, duke kombinuar cilësinë, dizajnin modern dhe çmimet konkurruese. Në qendër të ofertës së Giovanni 4 qëndrojnë pllakat të përzgjedhura me kujdes për të përmbushur çdo stil dhe nevojë, nga ambientet klasike deri tek ato moderne. Klientët mund të gjejnë modele të ndryshme pllakash për banjo, kuzhina, salla dhe dhomë ndenje, hapësira komerciale, terraca dhe ambiente të jashtme. Koleksionet karakterizohen nga dizajne bashkohore, ngjyra elegante dhe përfundime cilësore që i japin çdo ambienti një pamje të veçantë. Pllakat me efekt mermeri, guri natural apo betoni janë ndër zgjedhjet më të preferuara për ata që kërkojnë elegancë dhe qëndrueshmëri. Giovanni 4 ofron pllaka të prodhuara sipas standardeve të larta me rezistencë ndaj konsumit, lagështisë dhe faktorëve të jashtëm. Kjo i bën ato një investim afatgjatë duke ruajtur bukurinë dhe funksionalitetin për vite me radhë. Përveç pllakave, sigurisht disponon edhe një gamë të gjerë pajisje si është hidrosanitare. Lavaman modern, WC dhe bidet, kabina dhe aksesor dushi, rubinet e ri, cilësore, mobilje, banjoje. Kështu klientët mund të realizojnë të gjithë projektin e tyre në një vend të vetëm me produkte që harmonizohen në stil dhe funksionalitet. Shërbim profesional dhe këshillimi specializuar. Stafi i Giovanni 4 është i gatshëm të ofrojë këshillim profesional për përzgjedhjen e pllakave dhe pajisjeve më të përshtatshme për çdo hapsirë, përvoja dhe përkushtimin dhe klientit garantojnë një eksperiencë të këndshme dhe rezultate që te i kalojnë pritshmëritë. Nëse jeni duke ndërtuar, rinovuar apo thjesht dëshironi të jepni një pamje të re ambienteve tuaja, Giovanni 4 është destinacioni ideal për pllaka moderne dhe pajisje hidrosanitare cilësore, me një ofertë të pasur, standarde të larta dhe shërbim të dedikuar. Giovanni 4 ju ndihmon të krijoni ambiente elegante, funksionale dhe të qëndrueshme. E gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2 Shkodër, e gjeni edhe në rrjetet sociale Giovanni 4, e gjeni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556, si dhe në faqen e webit www.giovanni4.com. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po.
3: Përshëndetje, Elita, si keni?
0: Përshëndetje, mirë, po ju, si keni një?
3: Mirë, unë jam i dëgjoj si e rimon, që i kam himon në valët e radion.
0: Po pra, hera parë që po të shaf.
3: Jena, alon për herë parë po të shaf. Unë kam zjell një dy kong, njëna është Eksim Sols, një marak që më kam edhe.
0: Po.
3: Kjo nuk ka lidhje me Marokën për një vajz, por Maroku kryesor ka kënë për shkollën e lartë të arteve, të cilët nuk arrita me shku. Kjo edhe për në të ko kanë bërë shumë hile. Keni pasish filmin apasionata?
0: Po.
3: Uri për shumë?
0: Po.
3: Si puna ti ka pas bo, po jo në shkollë sa guri, po. Diferencën kanë kanë vogle, por ka himitësi aty. Si dhe mos në të klasë punëtore, këna pas shumë shtirë me shku në shkollë.
0: E kam krejtë parasysh situatën, po.
3: Kurse konga dytë është një kongë tiranëse, një lule, kur pata një lule të bukur.
0: Po.
3: E ka kënu një këngëtor, Hoxha me mjemin, nuk e ditësh.
0: Do të gjejmë për ty pa tjetër.
3: Këtë shi është për një vojzë, i cila me gjithse e pata ndorë, miku për i dorët edhe flutërej edhe të shë nuk e di se po kashu.
0: Shika, se emisionin mund t'jen të jenë i gjuë dhe njërës që s'duhet me në gjuë, a keni radio në shpi?
3: Po, tjetër.
0: Gjana që ndodhin, si tanë. Sa kanë lanë mundin.
3: Dita, kampinati botëror, me zesh shpritme me ardhe me e po këtë kampinat. Unë nuk jem nëjë përshiku si fort, për mu Gjermania nuk ka mundësi për me fitu kampinatin. Unë dhe në vëllë por atë është Argentina, Brazili, Spanja, Franca, Portugalia. Më thënë Gjermania nuk e ditë që se ku po më shumë.
0: Do të shohim, është një muaj i tanë para. Avash, të shijojmë çdo ndeshje, çdo emocion. Në fakt është një nga eventet që bëhet rrallë dhe duhet shiju.
3: Dhe si lidhe, unë me këta dy kongë i përshënës ju si sa?
0: Faleminderit.
3: Përshënës Zotin Realistin.
0: Përshënës edhe ne, po.
3: Përshënës Dinoj.
0: Po.
3: Yllin Koç, Andin Kruin.
0: Po.
3: Familjen Demën normalisht manë, po për jashtin. Edhe jure një ditë bukur ju shkohë marë emisionit.
0: Shumë faleminderit. Uroj edhe për ty një ditë bukur e gjithat mirat. Shumë faleminderit. Kujtoj edhe një herë për dëgjuesit tanë numrat e kontaktit 067-46-22-366 për mesazhet tuaja dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Ju kujtoj që gjatë gjithë muajit qershor tek Yxha Cafe, kafja e muajit është shpallë Guatemala për vetëm 90 lek këtë muaj. Kemi telefon, e mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po, përshëndetje, po. Mirë më njës, mirë se vjen, po.
4: Alo.
0: Po, të dëgjojmë shumë mirë. Atëherë, cila do të jetë preferenca muzikore për sot, po?
4: Halo.
0: Dëgjohesh shumë mirë.
4: Jeni ju aty në telefonë?
0: Po.
4: Hajon.
0: Po.
4: Po, komën të Gjellullit, edhe po patëm që isha nuk rënohet programi që në djenë më shetoni atën, nga burë të korë leshës.
0: Të përshëndes, mirë dhe gjofshi, muroj gjithat mirat për ty, nuk arritëm të komunikoni, mirë gjithsesi e morëm këngën për Dej Gjallulin, do të kemi pa tjetër për kënaqësinë tënde. Mondi, do të kalojmë tani tek? Po, do të jetë Bashkim Alibali për telefonusin nga Korça, e më pas se do të jetë motër e vla, që mu më vjen shumë keq, herën tjetër, ishim në fund të emisionit kur erdhi mesazhi, por është një mesazh shumë i veçantë dhe unë do ta lexoj e do ta plotësojmë sot duke uruar edhe 100 vite të lumtura për Arlindin. Senada me familjen, përshëndet. Atëherë, Senada me familjen, përshëndet. Vllajin Arlindin me rastin e ditëlindjes me këngën Motër e Vlla edhe 100 vite të lumtura me familjen. Gjithashtu e përshëndet edhe babi, përshëndet babin e mamin, ju themi, ju duam shumë, kalofshi bukur. Ju përshëndesim edhe ne familjarisht edhe 100 vite të lumtura për Arlindin, do ta kemi pa tjetër.

Përshëndesi Marlindin edhe një herë edhe një qëndë vite të lumtura. Mesazhi që kemi na thot. Përshëndetje jehon e dashton me kangen lumnana të Eli Malaj. Përshëndes Irmen shpëton vjolcen, vjollen dhe te uten juroj dit mbarë dhe ju, ju futësha. Shumë faleminderit vajza, ju përshëndesi me një herë për ju.

Su me bukur e kjo këngë. Ndërsa tani mundi ka një përshëndetje të veçantë për Rizan. Vetëm për Rizan do t'jetë kënga. Në vazhdim e përshëndesim.

Ash, dojmë me preferencat e miqve tanë. Kosi konsumohet prej mira vitesh dhe është në fakt një nga ushqimet më të vjetra të fermentuara në botë. Në momentet e nxehta të ditës, kosi me fruta tek Yxha Coffee Shop nuk është vetëm i shijshëm, por kombinon proteinat e kosit me vitaminat dhe fibrat e frutave, duke ju dhënë mundësinë të shijoni një mesvakt proteinik të shëndetshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabie ju përshëndes edhe një herë. Vazhdojmë me preferencën e Bledit dhe Brunës, i përshëndesim.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valet e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndesim i falenderojmë. Në pultin e transmitimit do të vazhdojë sigurisht edhe gjatë kësaj ore që do të jemi bashk, tekniku ynë i dashur e i nderuar, e i respektuar, e i duruar, i shumë duruar i mondi, i disponibli... I disponueshmi mundi në disponibilitetin tuaj edhe gjatë kësaj ore që do t'jemi bashk. I buzqeshuri mundi. Sigurisht kur unë themi buzqeshuri, duhet ta nënkuptoni që mundin e kam shqetsu pak, e kam trezu pak. Nuk ashtë as pak i buzqeshun, por unë po du me e marrë me të mirë, po qohem jabe edhe një kafe. Apo, dënë me e bo vitë. Për të dy. Mundi, edhe një herë të falenderoj për të falenderoj që na ke vegenis me ardhë sot. Po. 06 7 4 6 2 2 3 6 6 vazhdon të jetë

nga Sevdaja Messenger. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. E vana rondin me busqish. Qfar efekti, ka fjalla e mirë ka i vjere, shpesh herë.

Jemi rikthyer bashkë, plotësuam edhe preferencën e dëgjusit, ishte e kënga për Dejo Lulin, të përshëndes edhe njëherë. Ne do të jemi bashkë edhe rreth 40 minuta sipas kohës së rregullt 0674622366 vazhdon të jetë numri i përhershëm i mesazheve dhe 0676648388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Sigurisht ne do t'i mirëpresim edhe mesazhet edhe thirrjet direkte. Plaka Onyx Allure tek Giovanni 4 kombinon bukurinë e gurit Onyx me tonalitete të ngrohta, duke krijuar ambiente moderne të rafinuara dhe plot dritë. Është ideale për hapësira komerciale dhe rezidenciale që kërkojnë një estetikë premium. E gjeni tek Giovanni 4, rruga Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Vizitoni faqen e webi www.giovanni4.com, rrjetet sociale Giovanni 4, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe njëherë, do të kalojmë tek preferenca e Samiut e përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë, unë dua të përshëndes Yxha Kafe në veçanti, ju që në këto momente jeni duke shiju kafen tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, që është vendi ideal për të nisur ditën me energji, për të kalu momentet këndshme me miqtë dhe familjen, me një atmosferë mikpritëse, me shërbim të kujdesshëm, atmosferë mikpritëse, dhe produktet cilësore. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është bërë një nga pikat e preferuara për dashamirët e kafes dhe shijeve të mira. Çdo filxhan kafe përgatitet me kujdes për t'ju ofruar shijen dhe aromën që meritoni. Qoftë një espresso e fortë për të nisur ditën, apo një cappuccino kremoze për një pushim relaksues, tek Yxha Coffee Shop do gjeni cilësinë që kërkoni. Çajra për çdo shije, për ata që preferojnë një pije më të lehtë dhe qetësuese, ofrohet një përzgjedhje e pasur çajrash aromatik, të përshtatshëm për çdo stin dhe për çdo moment të ditës. Akullore të freskëta dhe të shishme në ditët e ngrohta, akullore të freskëta tek Yxha Coffee Shop janë zgjedhja perfekte për t'u freskuar dhe për të shijuar një ëmbëlsi të veçantë. Brioshet janë krenaria e Yxha Coffee Shop. Ajo që e dallon veçanërisht Yxha Coffee Shop Zigzag janë brioshet e freskëta dhe të mbushura me shije të mrekullueshme. Të pjekura me kujdes dhe të përgatitura nga përbërës cilësor, janë kombinimi ideal me një kafe të ngrohtë ose një çaj aromatik. Me tekstur të butë dhe mbushje të pasura, brioshet janë bërë zgjedhja e preferuar e klientëve që kërkojnë një mëngjes të shijshëm ose një ëmbëlsirë të lehtë gjatë ditës. Qoftë për një takim të shpejt, një pushim gjatë ditës, apo një bisedë të këndshme me miqtë, Yxha Coffee Shop ofron ambient jentin e duhur për të ndjerë si në shtëpi. Vizitoni Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije dhe zbuloni shijen e vërtet të kafes, çajrave, akulloreve dhe brioshëve që kanë fituar tashmë zemrat e klientëve. Por, kafe në Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, ku historikisht ka marrë aromën e kafes gjithë qyteti. Gjeni Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, gjithashtu në marketet të ndryshme gjeni kafe në Yxha. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410, edhe në Ulqin sigurisht preferohet kafja Yxha. Mundësisht në Kalapo.

0: mirë, rikthyer sërish bashk, sërish e përshëndes Yja Cafe, e përshëndetëm Mondin Effect, zgjodhi këngë të bukura për t'ju përshëndetur. Një përshëndetje edhe për Giovanni 4. Acoustic Panels janë panele që kombinojnë estetikën me funksionalitetin, dru natural, linja moderne dhe performancë akustike ekselente. Disponohen në dimensione të ndryshme dhe përshtaten lehtësisht në çdo projekt. Giovanni 4 e gjeni te rruga e Tuzit kilometri 2 Shkodër në faqen e webit www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067 400 4556. Unë ju përshëndes, ju falenderoj edhe një herë, ju uroj punë të mbarë, suksese. Në studio na ndëron me prezencën e ti, profesor Evansi. Unë të falenderoj që e di se ndoshta nga çesmunesh me na thani jo direkt detyrohesh me ardh, por gjithsesi kënaqësia është gjithmonë e jotja. Absolutisht gjithmonë e juaja e miqve është kënaqësia që janë me mua në emision.
1: Falenderoj shumë për hapsinë dhe për mundësinë dhe përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë në këtë moment, dëgjuesve të rregullt të Radio Honës të 107.6 MHz, edhe në këtë ditë fantastike, një fundjavë jashtëzakonisht të bukur, ka vera tashmë. Edhe vera sjell edhe ne ta themi atë larmin e shpirtit të njerëzit. Pse? Sepse ky shpirt i njerëzit gjallërohet kur ka një ditë të bukur, kur ka një ditë të këndshme, një ditë verore me diell, me larmishmëri të mëdha. Edhe normalisht që na do të flasim pikërisht për këtë gjë, besoj.
0: Po, nga një herë na bjen dielli në kry.
1: Po, edhe dielli do të marrë në kry, domethënë ka diskutim.
0: A duhet më ra? Profesor.
1: Për ata që e meritojnë.
0: Unë ndesha me të pyet diçka. Ti përdor rrjetet sociale apo jo?
1: Po. Përpiqemi, domethënë.
0: Përpiqemi, po. Për moshën që kena mirë.
1: Nuk ka në gjë moshë jo, në që ka një.
0: Tëshe, unë ndisha me dalë dikun tjetër. Edhe ne i përdorim, edhe unë i përdorim. Edhe unë i përdorim. Dhe më thonë edhe ne kategorim. Dhe më thonë...
1: E kuptushme. Se po në korrigjojnë disa që merren me sintaksin e gjuhës shqipe, prandaj në
0: studentët
1: apo njerëz më shumë se
0: studentët aktual të gjuhës
1: së letërsisë e të tjerë.
0: Edhe ne jemi ish studentë të gjuhës së letërsisë. Patjetër, po
1: kemi kënaqësinë dhe nderin që të jemi.
0: Po thoja që në rrjetet sociale unë vetë unë të pak të në pranoje, ke përësysh, jam shumë sinqert, kështu më pëlqen me kënë objektive. Nuk jam vetë vetja. E para, kur publikoj një foto, e filtroj mirë e mirë.
1: Unë nuk jam dakord.
0: Jo, unë e di që si i dakord, po he pra, hajde më fuj mu. E filtroj, e smufoj, që do të thotë, e ftyra është si me pas dal nga një kirurgji plastike, fantastike. Ti nuk e ke këtë kompleks.
1: Jo, as kam shansën e pas.
0: Mirë këtë që e filtroj, po ma nëj penohem dhe prapë më duket vetja keq dhe e heqi krejtë, do më thane, e fshi.
1: Të që, ideja është, pse do shkojmë në filtrimem? Pse do shkojmë në abuzime me veden tonë?
0: Abuzime, vërtet.
1: Pse?
0: Ku kena mi shku, ku mund të arratisemi realitetet?
1: Të shi, unë për e kapi për lidhë këtë.
0: Shiko, vetja jeme simbolizën edhe tjerë se une.
1: Problemi është që thjesht, unë për kapi një fenomen që faktikisht është shumë shqetsus të këbrezi i ri, sidomos në realitetin e sotëm, sidomos në këtë dekatin e fundit, po dhe ma përpara, po flasim për këtë vjeçarin e fundit. Që do të thotë? Duke përdor filtrimin.
0: Mirë mosha jonë, po ata që s'kanë nevoj pse.
1: Çdo kush dhe më thanë, po si dhe mos mosha të re, duke përdor filtrimin, ndodhë jo vetë një abuzim e vetë në tyne, po ndodhë një abuzim edhe në komunikim me tjetrin.
0: Një keçkuptim.
1: Jo keçkuptim, është abuzim i mirë fillë. Që dhe më thanë kjo, jo keçkuptim, shkon shumë ma nërë se sa
0: keçkuptimi.
1: Është e qëllimshme. Është e vetë dishme kjo, pse? Përdorim TikTok, përdorim WhatsApp,
0: Instagram.
1: Përdorim Instagram, apo jo, përdorim këtë diu në Facebook e tjera më rrallë. Të shikëto rrjetet sociale që janë shumë aktiv dhe shumë efikas në realitetin
0: vlojnë,
1: sotën.
0: Vlojnë, po.
1: Apo jo, gëllojnë në realitetin sotën, që fa ndodhën? Një jëri apo një jëri, fjodo që nga 9 vjeqarja fatkesish, mos të flasim për të mesmen që atë është një kërdi e madhe. shkruaj një djalë apo një vajzë. Poston një foto të veten, pikërisht në të fund që unë i shoh shumë sepse mi diftojnë. Dhe kjo është shumë më fatkeqësi e madhe, që të shikosh ti se si postojnë, janë ato që fenomeni i sotëm i striksave. Inshallah nuk e tham gravim striks. Striks që do të thonë një foto, një imazh apo një video pikërisht në ato që tha ti pak më përpara. Edhe të ri që bëjnë, e marrin, bëjnë, si bëjnë për shumë në selfie, e ke parasysh, ato e qunë të shi në konceptin e teknologjisë sot me një strix, që do të thotë, unë bëjnë një imazh në një vend ku jam unë aty, e zbukuroj vetin, vajzat që bëjnë, hapin flokët e ty në, i ven flok për para, i zbukurojnë te për më, djenë po kështu dhe me thonë, o zotë me thonë mene se ku janë këta, a janë në Shkodër, a janë në Hollywood, a ku janë nuk i djetëq, dhe në fund që bëjnë, këto mashtrojnë vetin e tyne, gënjenë vetin e tyne, dhe vjen një moment që fillojnë ato që të është të quajtur në pëlqime. Sepse vjen një fiksim kaq i ashpër, kaq i vrasht, kaq arrogant, kaq i mbytës.
2: Ashtë me pasoja kjo punë, pra.
1: Po tjetër, me pasoja pse, sepse vajzat edhe djemë shofin sa like e kanë marrë, sa është kë koncepti like-eve, që dhjetë është
2: marrë. Sa followers, ka.
1: A ke pasoj sa pëlqime, dhe momentin kur vinë këto pëlqime të famshme, vjen edhe një pasoj shumë ma fatale depresionit që përfshin të rritë e sotëm, pse unë nuk kam marrë kaq like dhe shoqja ime ka marrë më shumë se sa unë, apo shoku im ka marrë më shumë se sa unë, apo fillon ana tjetër, du me kriju një lidhje, një raport. Pse? Sepse të rinjtë e sotën, fatkeqësisht kanë edhe këtë eksperimentin e vetëdijshëm dhe të qëllimshëm, që si ti krijojmë lidhje të ashtëquajtura dashurore.
2: Po.
1: Edhe vjen puna në lidhën pikërisht paralelisht me këtë që e hapë bisedën shumë. Edhe të falenderoj që e hapë këtë bisedë. Pse? Sepse duke bë pikërisht këto filtrime të shëmtuar nga një anë, me imazhe nga më të papërfituarshme që as nuk e imagjinojnë kokën në herë, vinë momente dhe thotë, që si ke ka kjo, ose që si ke ka kjo. Sa e nëndjeqares dhe të mesmes, po si do mos kanë fillu të shma nëndjeqares shumë atë e për, dhe fillojnë, hajde la një takim, hajde të shifën, nuk janë ndoshtë as mena për mena shkollës e tyne, janë një shkollë tjetër, janë në një zonë tjetër, janë një rrëth tjetër, dhe vjen puna e një zhgënimit të pa imaginushëm, mendor dhe shpirtëror, që kur e shofin pas të një tjetrin, shokohen. Dhe thonë ku jena ne. Dhe kjo është të lush me ndjenja dhe perceptimet individuale të vetë njëriot. Ti the pak më pare me të drejtë, ja pa nuk do në me përsatu edhe moshën tonë se e përdori mana. Jo, pa imagino moshët më të vogla. Që këto janë duke kriju pikësh këto relata të papërfilshme dhe që janë të paqena. Dhe më thonë, ti rrinë me orë të tana, hargjën ko këta të rrinë, dhe kanë fillu dhe të rritën, ato i vetë vjetën të rritë, dhe më nështë si smunin gjitë se kjo. Êshtë infekcion, është si puna Covidit.
2: Êshtë trend.
1: Kjo trendit ashtë të qujtën trend. Dhe vim puna që këto të rrinë, dhe më thanë, e mashtrojnë vedin, dhe humbasin kaqë shumë kohë, është lufta me vetë vetën, duke një losë vetë vetën.
2: Këte e the... Kjo është kjo qëndrë ndë, me thanë, lufta me vetë vetën.
1: Lufta me vetë vetën, dhe ku ka më e gërsisht, sësa t'i japësh mundësi vedes, ta njëllosësh vedën në formën më degradive të mundshme me vetë dije.
2: Me do.
1: Pse? Sepse kështu po e shafonem. Kjo është rrethi që unë ushqehem me këta. Pse kjo është rrethi që në do në mundshysët? Ky lloj striksi që unë për herë të parë, domethënë i ta
2: ku e kam.
1: Ose në gjallë sot për herë të parë, domethënë është a the trendi domethënë, është pikërisht kjo trendi i famshëm i sotëm. Edhe ne jena duke e ushqy vetin pikërisht me këto realitete të pahishme dhe të pakëndshme. Pa di pse vjen kjo, sepse këto të rinj pavarësisht janë të rinj të teknologjisë, ato nuk kanë arritë ta konceptojnë anën pozitive dhe negative të teknologjisë.
2: Është telefoni në shërbim, do të thonë teknologjia.
1: Po telefoni ka hyrë në shpirtin ton.
2: Po, dhe është në shërbim. Duhet ta mendojmë si një gjanë në shërbimin ton.
1: Këto e mendojnë si loja, si aktim, ta kuptojmë këtë gjë. Këto e mendojnë si loja.
2: Po, po.
1: Por kjo loja është një lojë kaq gërryse, kaq e pa shpirt, sa që kjo të shkatron edhe identitetin tënd. Tonin kuptohet të gjithëve. Në qovë se në do të arrim përsëri të vazhdojmë në këtë pikë, pse? Sepse duke lujt me imajin, duke lujt me identitetin tënd, nesër shkon në ato pasoja të pakthyshme.
2: Ka pas edhe raste fatale.
1: Po pikësh po.
2: Vdekje shkak të përndjekjeve, për shkak të bullizimeve.
1: Edhe çfarë vjen puna pikësh, faleminderit që hape, pikësh bullizimin. Vin të ri dhe të reja, po flasim për vajzat më shumë, të cilat çfarë bajnë? E gruposin veten, e mbyllin veten. Nuk du më paun për tjetërit, nuk du më shikuan për tjetërit.
2: Këtë jetë pamflet.
1: Pamflet këtë jetë, pambullizon. Ka dalë këtë termi bullizim. I të mërshëm në realitetin tonë. Pambullizon këtë jetë, pamflet këtë jetë keq. Ampavi mu këtë jetëri, ose këtë jetë me sy të mirë, apo me sy të keq, ti bëj vetit me sy.
2: Pikrisht këtu fillon të mos qenurit vetvetja.
1: Po pra.
2: Të mos pranosh vetveten.
1: Edhe duke mos pranu vetveten këtë këngjes. Të kërkosh
2: gjithmonë afirmitetin.
1: Po tjetë të kërkojmë gjithmonë të afirmohemi prej të tjerëve, por ka edhe diçka tjetër, ëh?
2: Profesor Evan, si më kushton jetën nga një herë këtu në studio.
1: Po ka një problem tjetër veç, ëh? Sepse kjo afirmimi nga të tjerët, atë që na sjellni, na sjell edhe një keq përdorim të sjelljeve dhe të gjesteve tona. Edhe kjo është një abuzim fatal. Pse? Sepse në, me kalimin e ditëve dhe të javë dhe të muive, ne nuk e kuptojmë që na kena përftu dhe kena përvetësu disa gjeste as pak të hishme.
2: Edhe shumë false.
1: Shumë false, të pa imaginushme. Pse? Sepse duke pa pikësh video të ndryshme, që hidhen në Instagram, që hidhen në inboxet të ndryshme, që hidhen pikësh në TikTok-e, që bëhet, Aida ose ajo dhe me marë modelin e aty në videove, aty në prezentimeve. Del njena me forma dhe me gjeste nga ma të ndryshmet. Ua, sa fantazi, pëse mos ta kemonem. Kena sjadit sot, kena veshjet sot. Hajde shikojmë vajzër sot të cilët kanë bërë një trendi, që ju kërkojnë djesë të gjithë dhe gjusë që në ndjekin, me veshjet e tyne kanë atjerë. Do të djerim belin pa tjetë për jashta. Ose me tatuazhe të pa imagjinueshme ka hitashmë edhe kultura i thanshin kulturë kjo e tatuazheve. Të gjitha këto çka bajnë janë influencues të drejtë për së drejtë të veprimeve tona, të mendimeve tona dhe gjithçka në kurriz të kujt të trupit ton.
2: Po, por edhe të mrenis apo jo.
1: Po ti.
2: Edhe me çera fjalat e falsiteti. A shikon falsitet të këtë rinjë të asilën në mënyrë të sinqert me njëri tjetrin, apo...
1: Katër, nuk duhet të pojmë përgjësime,
2: po,
1: nuk ka shanse, absolutisht, katër rinjë që janë të admirueshëm në veprimet e tyne, në sjellët e tyne, në arsyetimet e tyne, në gjestet e tyne, dhe bravo i qof, janë për të marë model, por këta të rinjë, fatkesish, janë në numër të kufizum.
2: Mirë, po në i të rriturit, a jemi... vetvetja në jetën tonë të përditshme si është?
1: Tashë, ka një diçka në jetën e përditshme, kjo të qenojt vetvetja.
2: Ne mundohen me kënd të rezervojmë. Jo,
1: por... Tashë, për shembull, po jap një shembull këtë të thjesht në popularitetin tonë. A themi na jeni vetvetja shumë bukur. Unë kam bërë në disa shkrime këtë gjë. E kam trajtuar. Njerëzit kur komunikojnë me një tjetrin, qysh se fillon, qysh pikësa bëhet, ja themi ne në popullorshë. Çfarë bën? Si je mirë, si dukesh? 50 pyetje i ofrojmë atij tjetrit dhe marrim vetëm një përgjigje. Mirë. Në fakt s'ka lidhje hiç.
2: Është thjesht me hap bisedën.
1: Është thjesht me hap bisedën e para, e dy.

0: tjetër nuk e ka idenë se si ndihet ai tjetri kur ja çon. Çfarë halli dhe çfarë të lashet ka ai tjetri? Për shembull, përshëndetemi rrugës. Hetë mosha të keqen, si ja jemi, shpreja popullorëqa, po jam. He zemra jeme, si ja jemi, si i ki pas pun. Tanë mirë, mirë, mirë, në fakt nuk është mirë. Sepse gjithse cili ka do një përjetim shpirtnor të vetën. Gjithse cili ka një halë dhe një telash të vetën, apo jam. Edhe kjo luftë të vetët, a gjë e më fantastike, ka shumë persona në fakt, edhe unë jam njëni për e tyne, që shumë gjane i maj për brënda, nuk ish faqe për të tjerët.
1: Ta, në kështë
0: dojnë. Ina në përgjësie, kje prasysh, mi po kjo nuk të regon falsitet. Kjo të regon që shiko, a i që mu, pa rezervim është kjo, a, kjo diftën këshu, sepse në gjë, unë kam halët e telashet e mija, po nuk du me tu ba bar e telasheve të tuja, por në qofë se dikush interesohet në mënyrë shumë atë sinqert, sa do të pakt të qofshin këto, atë e po diskutim edhe unë hapi një telash dhe një halë temin, dhe du me marrë një mendim thjesht, jo me ba një mërkulli.
1: Po, supozojmë një situatë të tjilë, vjen ti, vi unë. Edhe të them, si ke një,
0: po,
1: dhe ti thu, mirë po ti.
0: Bokon.
1: Të shi, nëse unë të them, jo, unë jam keqë.
0: Po.
1: Ti thu, pse qa ki, po, dhe nëse unë filloj e flasë po, e flasë, ti thu, me siguri që ti do të thush, stop se vetëm ankesa ke nuk mu me me të një gjuhë. Pra, noj duhet gjitha dhe njerë, ju
0: po,
1: i duhur
0: po, po, ka i problem
1: për
0: veç.
1: Mu anku, po, për mu hapë, për mu shfaqë.
0: Po, po, ka i problem tjetër. Në qofë se ti, me një person që shive shpesh, ti pa, vetëm ke gjuhën e ankimimit ndaj ti, ti bëhesh e bezdishme për te, unë bëhem i bezdishëm për te. Por, në një komunikim të përditshëm, janë formula të komunikimit të ta, që në duhet të kena parasysh, në njifemi me kolek për shemo, që i kena në përdishmëri tonë. Po djetë, na kena kolek që me të vërte gjithse cili ka halët e të lashet e vetë, po kanë edhe kolek të cilët kanë gjana shumë të bukra të vetat, dhe ne duhet për mi marë edhe anët e bukra, edhe anët e negative të ashtë të quton se halët e të lashet e vetë. Por, jo të bahemi rëndes për atë tjetëri,
1: po mirë,
0: që vetëm halët e lashet.
1: A ke vuri nga edhe nga profesioni tu i kanë kontakt çdo ditë me njerëz. A ke vuri që si mendon ti a i gjinden a njëri tjetrit?
0: Janë të pakt. Janë shumë të pakt.
1: Atëherë s'bankohen a hiç pra.
0: Jo, ka i problem. A i gjinden njëri tjetrit? Njerëzit në përgjësi kërjojnë një rreth shumë të ngushtë të vetit të tyre. Gjithë secili ka një formë për një tjetër. Mirë po, mu në këtë pikë nuk më pëlqen fenomeni i tmerrshëm i servilizmit ndaj tjetrit. Që do të më thonë, unë po servilosem tjetrit që të përfitoj prej tjetrit një interes tamin personal. Po bëj sikur, po sillem me gjeste sikur, po jap sikur po bëj këtë mendim. Jo, kjo është arrogancë pa imagjinueshme. Dhe kjo është një falsifet i tjeshme që nesër pas nesër kjo do dalin në shesh pa tjetër. Ama, njerëzit, a ka që të japin edhe shpirtin e tyne, po o ka dhe që të japin shpirtin e tyne. Por, ti nuk duhet të godasësh në pikën e dopt të tjetërit, për mendimin tim.
1: Pa.
0: Që do në më thanë, dhe që ose e tjetër shumë i ndjeshëm në këto element, ti s'ke nevoj pëse ta godasësh që ta prekës e ma shumë në atë element. Por, unë marë anën pozitive, njof natyren e kolegut tem të punës, apo të kolegës teme të punës, dhe mbi bazën asaj natyre, unë baj komunikimin tim. Që të më thanë, ka njës për shemë, që dodi në realitetin e përdiqëm, për shemë, gratë janë shumë të ndjeshme, për eken me njëherë për gjana matë voglë. Një po që fa ndohë, për shemë, në qozit të komunikosh, unë nuk baj ati idin dhe më thanë që shiko se ta vrasa dhe ma shumë, ose ta injore dhe ma shumë, ose ta dëboj dhe ma shumë.
1: Pra, duhet i fije takt.
0: Pa normale, pra, kjo është qështë, kjo është
1: takt.
0: Po këtë takt është qështë kulturët, veç është qështë emancipimit.
1: Është çështje kulture.
0: Kjo çështje e formimit ton.
1: Është çështje e kulture sepse kam vuri që në përgjithësi perëndimorët e kanë këtë, nuk e ofendojnë tjetrin direkt, por i vënë kufit në një mënyrë shumë të rafinuar, në një mënyrë shumë të qytetërume. Për shembull, kur dojnë me pushu dikë nga puna, i thojnë faleminderit me sa kam një nga emigrantët tanë, faleminderit për shërbimin që më ke ofru, po për momentin nuk kam më nevojë për punë. Kurse këtu tek ne e thojnë po ti paske kanë, ti paske bati, paske spas kam njoftë, më ke bërë kështu. Kush pas ke ken?
0: Shpërthim.
1: Shpërthim. Tu gjithmonë duhet të ndahemi me të keq.
0: Shpërthim.

0: Nuk është e nevojshme të ndahesh.
1: Jo vetëm në këtë rastin unë mora një rast, por në shumë raste komunikimi në fund.
0: A mund të tregoj një shembull?
1: Në fund tregon shumë për popullin.
0: Unë po difte një shembull temën personale, pa dhënë emër, s'do të them dhënë emër. Ndodhem para disa ditëve në një ambient familjar, por në një ambient shumë miqësor me intelektual. Gjëja që më bën një përshtypje shumë është kjo. Ishte shumë interesante që nuk e shef fatkeqësisht në realitetin ton, edhe ato shqiptar janë, po diskutim, por jetojnë jashtë, nuk jetojnë këtu. Vllai i drejtohet të vllait dhe i thot, a më lejon të të themi diçka sot? Do të kisha sugjeru që i këtë gjë me e bën në këtë formë. Ti përsëris si të dëshirosh. Komunikimi. Ndërkohë që të jena në realitetin e përditshmërisë tonë, fatkeqësisht, mendoj edhe imagjinoj e krejt të kundërtën. Me një gjuhë të vrasht, që s'po flasim të shikto, me një gjuhë shumë të ambël në orthojza. A imagjinon të shiti se ku je? U banë e te për me më dhanë me në mu. Pa flasim shumë.
1: Kusht pyti.
0: E kusht pyti.
1: Po kështu bahet, po s'du me
0: pa. Pa e kja përsh, pa.
1: Unë të falenderoj shumë, ishte me të vërtejtë shumë interesante. Edhe një pytje tjetër e kam për ty. Cila ka kënë kanga që keni gjuhë gjatë kësa jave ma te për?
0: Jo, me të thanë të drejtë, unë kam disa kanë që ndëgjej në mënyrë të vazhdueshme, por me lejoni të përgëzoj shkodranin ton të famshëm Sidrit Bejlerin.
1: Po, ka ba një
0: kangë. I cili ka ba një kangë, unë e sa po e kam dëgju dhe me thanë dje për përdim duket.
1: Kangë vampirike ishte.
0: Një kangë fantastike. Ta
1: hangësha. Hangësha
0: zemën.
1: Ju shkodran të keni dashurin si Dracula, dashuri vampirike,
0: por ishte shumë romance. Ishte shumë e goditon, me të përndajten, sepse pjesmarri dhe dy humoristëve, dy figurave ikon të humorit shqiptar,
1: si janë
0: e madhja Zyli Hamiloti dhe Besnik Qinari, që edhe me mimikat e tyre të bajnë për vete, që ata nuk asë folen, por thjesht me mimikat e tyre, por që kanga me të vërtet i jep mesazhe shumë të forta. Jo këtu për me bërë reklamin e Sidrit Bejlerit, se nuk ka nevojë si dëjti për me bërë reklamin.
1: Jo, s'kena interes, nuk ne pagune.
0: S'kena absolutë. Por thjesht për me kuptu i diçka. Me të vërtet, në qovë se dona për me ble, ose dona për mu fut në shpirtin dhe në manin e të tjerve, të jemi sa më original. Dhe kjo kanë kishte një originalitet të vetin. Jo vetëm thjesh batutën e përditshmërisë, por mbi të gjitha shpirtnoren. Por jo duke u abazue.
1: Tash ti po thot jena original.
0: Po tjetër.
1: Jo ma filtra.
0: Po pikërisht.
1: Okej.
0: Kjo është e rëndësishme.
1: Okay.
0: A, mos me nëse duke fole vanë si këto apo e lidë këto unë nërshu botë, apo Shqipëria, apo Shkoda, harrojë, sepse nuk nërshojmë, por të pakte, në përpishë, në përmedha një mesaj, sepse ka për atyune që në dëgjojnë dhe i falenderojmë jashtë maset, edhe që influensohen edhe nga këto fjalë, sepse në nuk do në të abuzojmë, pa nuk thëtë kërkush që hiq një dorë për këtyne, kush ka dëshirë vazhdon, kjo që është e kulturë, kjo që është e emancipimi, kjo që është e formimit, por që është diçka pozitive, jo, të merë një parasysh dhe në konsiderat, edhe pasojat për të cilët folme pak më parë.
1: Ta.
0: Kjo është shumë rëndësishme për të kuptu.
1: Të mos shkojmë në pasoja fatale.
0: Sepse është fatkeqësit.
1: Apo ja. Është me vërtet fatkeqësi, unë shpresoj mos ta ket fat askush atë
0: gjë. Jo se s'ka ndodhe, sepse në realitetin tonë domethënë fatkeqësi është
1: ndodhur. Është shumë afër nesh. Por shpresoj mos ta ket kush atë.
0: Po shpresoj gjithmonë të jenë në shërbim të njerëzve dhe në shërbim të dashamirësisë dhe të vlerave njerëzore. Rëndësishme dhe pikërisht edhe ky mikrofon i Radio Honës nuk bën asgjë tjetër vetëm se përçon vlerat njerëzore. Për të cilët kena shumë nevojë.
1: Ne mundohemi të shpërndajmë dashuri e mirësjellje këtu, pavarësisht se unë ndoshta nga një herë ju ranoj, por gjithsesi për ju është nërësi që jeni me mune emision, apo jo? Si thu mundi? Po thot mundi.
0: Po diskutim, po dy.
1: Edhe hajde profesor e vanë, si thot po. Ju falenderoj shumë që keni kënaqësinë e madhe të jeni me mune emision. Profesor e vanë, si të falenderoj shumë që ishe me një edhe kësaj rave. Edhe një herë përshëndesë dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4, sponsorët tanë, dhe ju kujtoj nëse doni të uftoni gjatë këtyre ditve, mos harroni me Anatours, do të bëni uftimin më të bukur e më të hareshëm që keni bando një herë. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën pas orës 6:30 të pasdites, ndërkohë ju ftoj të qëndroni me Radio Jehonen 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona për të na ndjekur në programacionin ton në vazhdim. Një falënderim Profesor Evansi, t'ja bëjmë një falënderim teknikut.
0: Po, është pa imagjinueshëm.
1: T'ja bëjmë një falënderim. Mondi,
0: fjala jote e vazhdueshme të kësaj.
1: Për disponibilitetin. Duke të falënderuar për disponibilitetin tënd. Për
0: këngët e bukura dëgjuesit.
1: Më pëlqen kjo fjalë, gatishmëri është në shqip, por mua më pëlqen disponibilitet.
0: Po ta kuptojnë të gjithë se çdo më thon disponibilitet. I disponushëm.
1: I disponushëm në gatishmëri, i gjinshëm,
0: i gjinshëm. I gjinshëm, i gjinshëm.
1: Ashtu, i gjinshëm.
0: Dhe kjo është një vlerë njerëzore?
1: Po, sigurisht.
0: Po, kjo është njerëzore.
1: Sigurisht. Gjithmonë të mos abuzu me disponibilitetin e tjetrit.
0: Po,
1: ka dhe diçka,
0: sepse ai që është i gjinshëm, ai ka dhe që më ofru, pra në është i gjinshëm.
1: Sigurisht ishte kompliment për Mondin.
0: Po, tjetër, është bëhet fjallë.
1: Okej.
0: Duhet mi vlerësu kapacitetet.
1: Po, pa tjetër, unë i vlerësoj gjithë. Unë jam mirënjohëse për çdo gjë.
0: Kjo është e rëndësishme.
1: Edhe kur nga një herë prekem, mundohem me ilan personit që...
0: Ske arsye për më prekeq?
1: Jo, se preken atani, po. Mundohem që personit që për më prek, mi lan kohë me reflektu, mi dhanë njimi e një mundësi me pështu nga unë, dhe nëse zdonë me pështu nga unë, atëherë sigurisht që unë do të kundërsul më i profesor se njëre jam.
0: Me kënë gjakftofti e gjakftofti.
1: Po, jam shumë gjakftofti, jam shumë e durushme. Kam një durim të papam. Por, me një kafe ygjat mirë, ne i kalojmë.
0: Po, na që se pim kafe në që do të më do?
1: Me pi. Ku ka mos me pi kafe? Me pi kafe në ygjat bashkë me një brjosh, se zban kafja, sidomos për muë, për kafe dependentët, si puna jeme, është burim jetë.
0: Burim frumzime.
1: Mani gjo pak këtë shprejhje nga Louis Hay. Ti thot, e ke kritiku veten për vite me radhë e nuk ka funksionu.
0: Pa.
1: Provo ta përgëzosh veten se ndoshta funksionon.
0: Po njeriu që nuk e përgëzon veten nuk është njeriu, apo.
1: A shikon ti?
0: Që gjithmonë po duhet ta vlerësosh veten. Por jo ta vlerësosh veten atë keq, edhe këtë e kuptojnë domethënë.
1: Jo ta vlerësosh veten në vetkënaqësi të prurë.
0: Absolutisht, ta vlerësosh veten në binën tënde, në vullnetin tënd dhe në të mira që ti i ke për veten dhe që ofron të tjerëve. Domethënë janë të përditshme këto. Që njeriu
1: po nuk e vlerëson.
0: Po diskutojmë, sepse ai njeriu që nuk e din ta vlerësojë veten, nuk din të vlerësojë shëndetin e tij. Të kuptojmë një diçka tjetër, se është më u hap një temë tjetër këtu për ta lënë për javën tjetër.
1: Temën e shëndetit.
0: Patjetër, shumë e rëndësishme.
1: Sa frikë kam.
0: Është shumë e rëndësishme, por i lajmë në emocion.
1: Okej, do ta diskutojmë
0: edhe diskutojmë javën tjetër, sepse është shumë interesante edhe
1: kjo. Sigurisht, madje kjo është një ndër tema delikate.
0: Absolutisht, prandaj nën po e lajmë të hapun një presje dhe javën tjetër
1: e diskutojmë bashkë javën tjetër. Zonja dhe zotrinj, duke ju urur një fund javë të mbarët bukur, ju lë takim për të dielën tek mirëmëngjes Jehon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
6: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë për bashkë me drejtorin e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadrin e një qasje së re të policisë shtetit për një komponim komunikimi transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi im ynë është të informojmë qytetarët në rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat e misionit tonë që janë siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armatës palëre, kapja e shtetasve në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimeve mjedisore. Gjithashtu, ndjekja në kohë dhe në dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elemente të cilat arrihen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit në pamshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetjet dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqesim rezultatet e punës së drejtorisë vendore të policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vera penale të ndryshme, për të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vera penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar. 161 janë proceduar në gjendje të tjerë dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të shkruara për ekzekutimin e urdhave të prokurorisë, kapjen e shtetasve në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike financiare, lojrat e fatit, prostitucionit dhe kultivimi bimë narkotike. Gjatë operacioneve janë arrestuar në ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fyshek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokain, 5 kompjutra lojrat e fatit, 210.700 lek, 850 euro, 20 dolar, si dhe sendet e tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 raste të krimit mjedisor për të cilat janë proceduar 6 shtetas, referuar 17 raste për vlerë penale që cënoi regjimin juridik të tokës, ndaj 17 shtetasve ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste, janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde, janë procedurat të autorizuara. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e drejtorisë së policisë rrugore në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Si rezultat, policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste drejtimi të mjetit në mënyrë të parregull ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranim në teren, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdorësve të rrugës. Vjen të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimë narkotike. Për këtë arsye, kontrollet me këmbë, me dron dhe veprimet e timore janë intensifikuar në gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026, janë referuar 17 raste të kësaj vendimtarie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë asgjësuar 3394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik.
1: Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka pezulluar shefin e komisariatit dhe disa drejtues të tjerë të policisë së Shkodrës për një parcelë me mbi 7000 rrymë në rreth shtetit Kojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcelë u desh të denoncohet tek drejtori i policisë për të zbuluar dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen të kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar. Cilat janë masat e marra nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen dhe a ka raste tjera që po hetohen për bashkëpunim ndoshta edhe strukturave të policisë me kultivuesit?
4: Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me rastin e fundit kultivimit bimë narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit në fshatin Loreç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standardet profesionale. Zhvillimi i shefit komisariati dhe dy punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë personale profesionale dhe drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatimet të procedurës standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin dhe vendimet e tyre. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimëve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka ky qark. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë kësaj periudhe që un kam qenë në Shkodër. Tu është ka dalë në pa, ju e keni jeni ndjeni të aktivitetit kultivimit bimë narkotike në ambientet të mbyllura në disa raste apo edhe në goditjen e vendarisë kriminale kultivimit bimë narkotike në ambientet të hapura. Kemi një bashkëpunim mjaftueshëm shumë të mirë me institucionet e prokurorisë. Kemi hetime proaktive, të cilat un shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryej hetimet e veta dhe prokuroria drejt gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit bimë narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit.
5: Në lidhje me ngjarjen me Lejboilerin, cilat janë motivet që tashmë duhet të jenë se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit?
4: Në ngjarje me Lejboilerin.
5: Qëtenar me armë, rrahja, mes disa personave?
4: Para disa ditësh në Velipoj, në qenë në Velipoj, s'ka pas, janë, ka pas një informacion për të shtenë me armë, ka pas një reagim të shpejt të strukturave vendore të stacionit policisë të Velipoj dhe në pas edhe të sektorët specializuar apo dhe shërbime policore, janë identifikuar autorët, ka ndodhë për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gëzoja për të dokumentuar për të dokumentuar vepër penale të armbajtjes pa leje, pavarësisht se dhënat tona që kemi ne është janë çulluar dy herë në Hajë, por godita e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serioz për jetën.
5: A ka të vështirë policia që të kontrolloj këto lloj personash në qytet, duke qenë se një pjesë e mirë e tyre dihet se mund të jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo në ngjarje të tilla, lëvizje me armë etj., automjete pa dokumentacione etj.
4: Prioriteti i kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa leje. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë 10 rastet proceduar për armbajtje pa leje, duke filluar nga armët e zjarrit deri tek armët e ftohta. Rëndësi e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë të muajit janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotrimin e gjithë territorit. Janë disa prioritetet të punës, sikurse i përshkruar dhe më sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimëve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal.
6: Nga sot fillon Kupa e Botës më e madhe në historinë e futbollit. Për herë të parë, turneu do të zhvillohet në 3 shtete prince: SBA, Meksikë dhe Kanada, si dhe në 16 qytete të ndryshme në mbar Amerikën e Veriut. Gjithashtu, kjo është hera e parë që në Kupën e Botës do të marrin pjesë 28 përfaqësuese në vend të 32 sa kanë qenë deri më tani, duke sjellë një format fetësisht të ri dhe një numër më të madh të ndeshjeve. Gjithsej do të luajnë 104 ndeshje, duke bërë këtë turne kampionatin botëror më të gjatë në historinë e futbollit. Gara nis më 11 qershor dhe përfundon më 19 korrik. Titullin e kampionit të botës e mbron Argentina e Lionel Messi. Njëkohësisht, kjo është edhe kampionati botëror më i kushtueshëm në histori. Sipas vlerësimeve, në organizimin e këtij botërori janë investuar miliarda dollarë për infrastrukturën, stadiumet dhe logjistike në 3 shtete prince. Vlerësohet se rreth 6 milion tifoz do t'i ndjekin ndeshjet nga stadiumet, ndërsa botërisht rreth 6 miliard shikues do të përcjellin turneun, duke renditur atë një ngjarjet sportive më të ndjekura në histori. E gjithë kjo shoqërohet edhe me atmosferën në qytetet prince, të cilat tashmë po përgatiten për një muaj spektakli futbolistik. Tani mbetet vetëm një gjë: topi të nisë dhe spektakli të fillojë.
7: Do të flisja për procedurë do të fillojë ndryshe, por zhvillimet momentale më detyrojnë të them disa fjalë përpara. Berisha sot i dha një mësim historisë. Historia mori një mësim të qartë sot, të cilin nuk do të harrojmë kërkush. Dështoi një komplot i madh, i krijuar nga komplotues të ndryshëm në sajt rezistencës, në sajt asaj që në qoftë se rezistohet, e vërteta sa më thellë të kërkohet të futet të mçefet, aq më fort do dali dhe aq më fort do shpërthej kur të ndryshoj. Dhe sot ndodhi kjo gjë. Fitoi e vërteta, fitoi jo vetëm Berisha, fituam të gjithë, edhe ju fituat, edhe ata që kompletuan tërsi fituan, të gjithë fituan, sepse të gjithë morën mësimin e madh. Mos guxoni më të ndërmeni të tilla komplote, të kërkosni, të gëposni të vërtetën, të shkelni historinë se përfundoni ashtu si përfundova sot. Urime Berisha, urime Partia Demokratike, urime juve të gjithë kolegjin në sallë, urime shqiptarëve në tërsi, urime demokracia në tërsi. Dhe tash unë do të them dy fjalë të tjera. Zotë kryetar, po ndodhin gjëra të çuditshme procedurale në këtë parlament. Kemi sjell një ligj për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga propaganda gjinore. Çfarë po ndodh? Javën e kaluar, zoti kryetar, ishte planifikuar në 3 komisione të kalonte në tashimin të drejtëve të ligjeve. Si skuthat deputetët e kolektit e majorancës, që mbi keq ta përdor të fjalë, u troqën, u bllokuai pari i edukimit, që ishte të hënë në 12, u thasim i gati, dhe pasaj ndodhe dhe me komisionit e tjera. Që është kjo mënyrë? Ishte programuar dhe ishte futur në program nga ju, nga kryesia, për të qenë në program. Nuk na ka ndodhur ndonjëherë kur një tërheqje e tillë, një zbythje e tillë dhe një mënyrë për të sabotuar një përkryq kaq të rëndësishëm, edhe ndaj sa që përndot aktori i Shqipëri, ndaj terapisë hormonale, ndaj tendenza për të ndryshuar seksin, që në moshën 13 vjeç e gjysmë, e them, jo kot, 13 vjeç e gjysmë, dhe për të degraduar rinin dhe të vrapur rrugë pasaj, propaganda i LGBT, propaganda e trans, ndryshimit të programeve mësimore, dhe përshkuar pasaj nga ju, ju e keni qartë që dete familja homo, se ky është qëllimi juaj. Prandaj unë kërkoj më njëherë të mobilizohet ky parlament. Javën tjetër të diskutohen në komision siç ka qenë programuar. Të gjitha komisionet ai ligj ka qenë rrezikshëm, thelbësor, që kërkon të bllokoj një pjesë të këtyre rrezikjeve të ndaja të të majtës populiste, sorosiane, që kërcënojnë sot.
8: Përfundoni, lutem.
7: Gjithne, faleminderit.
8: Faleminderit. Fjala për zotin Ardit Bido.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flesh Haber.
2: Komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Nuk ka, do në përgjerë se e më këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha që ka mund të them, unë u ktheva.
3: Është nën grata vetëm për ju, apo për gjithë familjarët?
2: Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Tjeri sigurt.
3: Ka qenë se kemi njoftim e Blinkenit, zëtë
2: Berisha? Prit, jo, prandaj dhe, që ose donë tali, unë po them. Sali Berisha nuk ka qenë kur nën grata. Kur ka patur një sankcion vizën.
4: Pra nga sot ju mund të lëvizni një lirë në Amerikë ju dhe familjarët?
2: Tani edhe një herë, se ti nuk, jo, nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova.
3: Ka qenë një sankcionim për ju dhe familjarët tuaj për të siminim demokracie, për shenë korupcion në Kongë?
2: Ka qenë edhe një herë. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara.
3: Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj, po vetëm për ju.
2: Sot un them u ktheva. Miropafshim. U ktheva.
5: Ndërsa Shqipëria që kemi sot, pa diskutim, është Shqipëria e 12 milion turistëve. Tani ju mund bërtisti sa të doni, edhe mund kërkoni dhe dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdojmë. Mami ke minutë të
6: po. Ka mundësi da gjojmë kolegun? Ka mundësi da gjojmë kolegun?
5: Po. Mund vazhdojmë. Kur ta mbarojnë këto këngën, unë do të konsumoj minutat e mija.
6: Bani qëtësi, ju lutem, gjojmë kolegun.
5: Ska problem, unë kam minutat e mija. Ju mund vazhdoni këngën. Shive. Qau, muni, qau pa. Klamur, mriju. Ngri u kam. Shumë mirë. Një, dy, tre, katër. Ngri e një zori. Ngri e. Vazhdoni. Tre, dy. Është refren. Turp. Shqiptar, ja ku e keni opozitën që keni votuar me 11 maj, ja ku e keni opozitën. Ramën do t'a keni dhejnë 2009 në kryeministër dhe me votën e shqiptare do t'jemi dhe një mandat tjetër. Këtu do t'jemi.
7: Për çka kishe festi? U pshehe dhe që. E para, nuk ka një... kërkesë të tjelë, ju e dini që brënda në çdo rast të kërkesash të ngjashme, brënda 28 orve njoftohet antarët, njoftohen me njëherë antarët e këshillit për rregulloren dhe mandatet. Unë jam njëri për antarët e këshillit për rregulloren dhe mandatet, nuk ka një njoftim të tjelë, dhe unë e kuptoj që lajmet të tjela të rreme në këto kohë dezinformimesh janë të përditshme, por e konfirmoj që nuk ka një lajm të tillë. Dhe ndërkohë që pash me shumë kërshëri sot se përveç se opozita bën zëdhënësin e prokurisë posaçme në mënyrë të rreme, siç është në rastin fjalë, sepse dëgjova edhe një deputet Partisë Demokratike që sa e tha këtë, edhe rastësisht ju syri dhe Partia Demokratike nga njerë thonit një dhe gjë e rasisht, se në përgjithësi nuk ndodhë kjo. Dhe po ashtu pashë, po bëhet edhe një zëdhënje në emër të Departamentit Amerikan të shtetit. Pa e bërë ju pyetjen, po e japu në përgjigjen. E thashë edhe në seancë, po e përsëris e këtu. Do të komentoj për një lajmë që qarkullon si gjë e një sukses i protestës, se protesta ja pas arrit qëllimit duke hequr non gradën e Sali Berishës. Do ta komentoj këtë vetëm kur të ketë një njoftim zyrtar, sikur se ka ndodhur në 19 maj të vitit 2021, pra kur ka pasur një njoftim nga sekretari amerikan i shtetit në atë kohë. Sa po të ketë dhe një njoftim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kushdo qoftë ai, apo nga ambasada amerikane në Tiranë, do ta komentoj. Në vlerësimin tim, Sali Berisha është pallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion besoj fort në drejtsinë shqiptare, kështu që në këtë këndvështrim komentin për heqen apo jo të asaj që në mënyrë perifrazuar, sepse 7031 C-ja neni për katës mbi cilin është bazuar shpallja non grata është më e gjerë se kaq, ti ato do ta komentoj kur të ketë një njoftim zyrtar, se s'mund të them që shikoj se më morën gjithë telefon dhe më thanë kam makan heq.
1: Po një koment zoti
7: para. Edhe s'marrin as nga telefoni jot, po të marrin nga telefoni shokut.
8: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Radio Jehona ju paraqet.
9: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione në lidhje me kulturën turke të ushqimit. Gjëja e parë që u bie në mend të njerëzve kur bëhet fjalë për kuzhinën turke, zakonisht është shish kebapi ose doneri. Por, përkundër kësaj, kuzhina turke është një kuzhinë ku me peshë gatuhen gjellët me perime.

gjelle, nuk mbeten prapa anxhinarës për nga dobit për shëndetin. Ato janë të dobishme, po aq sa anxhinarja. Dërsa kombinimi në një gjelle e këtyre dy perimeve është edhe i shishëm edhe shumë i dobishëm.

Më shtëvyër, për para se të japim listën e përbërësve për gatimin e anxhinarës me kokra të batëve, duhet të t'ju informojmë se për këtë gjellë do t'i përdorim pjesët e bardha të tulta të anxhinarës që mbeten pasi ato të pastrohen nga vletët. Tani nëse jeni gati, t'i numrojmë përbërësit e nevojshëm për këtë gjellë. 5 copa anxhinare të qeruara, 300 gram kokra të batëve, 2 kokra qep, gjysmë gote uji, vaj ulliri, gjysmë tufe kopër, 4 gota uj, gjysmë lugë gjelle mjell, 1 lugë e gjysmë gjelle sheqer, 1 lugë e vogël kryp, lëng i freskët i 1 limoni.

Tani le të gatuajmë bashkë gjellën e anxhinareve me kokra të batëve. Fillimisht anxhinaret e qeruara i lyejmë me limon që të mos nxijen. Pastaj i vendosim në tenxhere në mënyrë që pjesa e thelluar të jetë sipër. Pasi kemi qeruar dhe larë qepët, i ndajmë ato në disa pjesë dhe i hedhim në tenxhere. Në një end tjetër përzijem vajin e ulirit, sheqerin, kripën, mielin, lëngun e limonit dhe 4 gota e gjysëm ujë dhe i hedhim mbi anxhinare. Mbyllim kapakun e tenxheres dhe i zim anxhinarit në zjarr të mesëm. Ndërkohë qerojmë dhe i lajmë batët. Pas 15-20 minutave, pasi që anxhinarët fillojnë të zbuten, i mbushim me batët e qeruara. Anxhinarët së bashku me batët i zim edhe për 25 deri në 30 minuta. Pasi të jenë zier, anxhinarët i heqim nga zjarri, i lëm të ftohet dhe pastaj i vendosim në pjatë për shërbim. Anxhinarët i shërbim në temperaturë të dhomës ose të ftohta. Ju bëft mirë.

Miq të vyer, në pjesën e kësaj jave gatuam së bashku anxhinare me kokrë të batëve. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina pasur turke, mirëmbëçit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-22-22.

0: 0722 Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Musik will humor.
1: Tre muzikanta. Kanë kanë Gjën Halili, Pieri Nashiku, edhe Vili Kakarishi. Njani kitarist, njani trombist, tjetëri fisa municist. Kanë dalë serenada në përshkodër në atë kohë. Janë shpillohë, e ka ora dhe të mërami së mënin të një tavernë, së rëqet e të një. Klub kështë të pijesh. Kanë pijë i fija atë, mas dhe kohët i thënë njani tjetërit, mërë pijë, më muzikanta u bëmë, në rumë u bëmë, me reputacion në qytetë. Kanë kje i dedikohet për inëve tona, për e që në kanë manë këtë shkallë në një tjetë. Ata thëtë në kanë rritë, në kanë futët kësë nëllë, thëtë neja si herë si shkojmë në ratë vërreze me i kujtuë. Me shmallë me ata që plesi i kena të vdekunë. Më në përshkojmë më rëthë njëri jetë, përshkojmë që më në gjenë. Dhe të nësë, natë me handë e vështë, a shkojmë përshkojmë.
2: A kështë në pi?
1: Kështë në pi, edhe vështë dojshin me pi jetë. I thonë ati, bëna kjerit në jetë, dhe i shishë e aki, marrin dhe shishë në nëshedhë, kitarët po në nëshedhë, drejtë të këvarezët tonë atje. Shkojmë, gjenë dherë në vorëve me hëllë, përë morit, binë matanë,
3: prej malit,
1: po, binë matanë, hinë në vorë, ku po fillojmë shparit, po fillojmë të baba i vilit, të Luigi, ka e ka vorën baba, të djathë thot e ka, hajtë, shka përsem vorë, shka përsem hekra, kryqa, ndërë në fidhe, vorët shemuna, dërveshto, shkijo, zëptojo, ma që njaj sahatit, aj sahatit e gjysë, e gjajnë atë vërë, ullën mi vërë, babës, vilit, kjaj, këna, këna, kjaj, qesh, vjeri gitarës, pe, këna, kjaj, pre kjaj, këna, pe, e kujtojnë atë babë.
3: Për së marë?
1: Të shashkojnë dhe të vërë i babës, në pjeri njëtë, pa, pa shkojnë. Ka, ka vërën, në të majtë, të të ka qinë hajtë. Hajtë edhe ju vërë me e kërku atë vërë. Ti shka përshy në për vore, në për kryqe, në për ekra, në për shka për se, gërve shtofë, në shkyjo, dikur e gjajnë edhe atë rasë vorët, ullën mi vo, kja e knot, në pik, kja e knot, për pik, për knot, për kjo, për ja ju e qësë, kjo, shplu, e kujtoj në latë babë. Për shtë i thënë shku të vore i babë zënë, ku ka vore në babë zënë? Për shëtën pa mëqitë edhe jërë të djera kërishere. Një marë marë që të shi, adi, edhe i na pakshiran në mojnë, huaj i përvedje, lët përvedje,
2: pija
1: për që kanë lët, që kanë dalë në pija, adi, ne. Ne ishe, nisen për me kërku forën, këtë kohë ka fillu me dalë drita, se nata një është ka në verë. Kur shifit preka i voreve të qilë, dhere në voreve, shëtë të revetë në voreve. Më nërma shanë njerë që kanë arë me dhënu vore të gjahë. Traki thënë, në dhe këtë mamet, ka fillu me ju dalë pija, mje spadi, në dhe thotë, këna orë thotë me kujtu babalarë tonë dhe i prentorë, thotë, nërë vore, në akara si malë, si nostalgji. Po, shumë njerë, thotë, që i kujtu një prentë, po, bëgërje, thotë. Po, të kujtë gjeni, unë thotë, shumë, më thani, më gjeli në nosit. Po, në nosit, ma në nosit, adi, po, a ke kënë të vore i babës? Pa, pa, a ke një gjetë, po, ne e djatë, ke pas batë mirë, po, a, jeni shplohat, po, të është, thotë, ma ne ti ku jetë, unë jam i Luigjit, pa, pa, pa, i Luigjit, burëzët një, rëbaqepsi, a keni shku të vorët, pa, e keni pashni ne majtë, pa, pa, mien. Të është i kujni njështë, të vorë i babë zhjoni, të. Cili gjënë, të, cili a zhjoni, unë thot jam zhjoni, pa, e kusha baba jetë, ma ti halilje, të, pa, e ke kërkën, të, vorën e babës, të cilë baba, të, babës ma ma ti halilje, që i ke babën gjallë shrimër, të. I marësh me shku me pojë shëjtë vetin të ratë një smurë. Qëti qëj, qëti qëj, pojë shëjtë ha mjaltë, ba mirë se me mjaltë, qa me qëtë smurit. Mushi ka vendosë për e të një që këna papasë në kohë të hershme, 25 lekëshe me mjaltë. Ja që në jafërët e kërytë, të lullë është, të që shje. A, tha, i lekë, i lekë, i fortë, marë tha, i fortë. Kam për unë dhe mjallë, thënë mund në unë shte poshtë. Zotën, të kje koritë. Pse? Të kje për unë pakë. A i tha, ka ma bleta, se unë të bajshë unë, fëtë bashkë me të punë shleganin ma.
4: Kalëzoja të të smurit psikiatër me atë mjekë, në spital të marve në
1: vlorën. Vlorën, Angelin. edhe që dhe është mjek, psikiatr. Mirë bërë, por ishim, mishim edhe marë i thamë, si komunikoni marë me të martë? Dhe të martë me të tjetër logik, tjetër. Lene thotë bolin, thotë, po mi ishte më, thotë, i pacient. I marë. Në delë të thotë, sa e rëhim shë ndërë spitalit, apo në për vizita, në për oborë, du me të hangër. Mirë për du me të hangër, për delë të agresiv, se delë të edhe me thëjkë në dërë, se du me të hangër, ma mu shmene me të hangër. Mu do të me hike, me kësha përsi mure, me vlaj lullë, me dojnë për dritare, shë, me hike mërë, ishte mu shmene me më gja, me më hangër. Një ditë të ty me dherën e zyrës, këmë zënë shkallë. Të është kam zanë, të është du me të hangër. Ski shë kallë me majtu. O me më hangër, o me rapër shkallës, o mundur në zyrë. Po mirë mërë, thëmë ti du me më hangër, thëmë pëti më. Ma kare me i fije krypa me, ha, po, thëtë i shmonit, pa shke e marë krypë.
0: Iku, i përshëm, shkëm të doktori, thëtë doktor, thëtë jam halë të mollë. Qa ke i thëtë? Parë dje, thëtë, shka i prejtë, unë e shka i shpi, e gjej grunë, thëtë me i përshëm. E përshëmë, thëtë, mi e për një letë, e më thëtë shka pi kafe. Po mi më thëtë, unë qa i thëtë, thëtë më thëtë i herë, dje, A i personi me përri një letë më thëtë mund shka pikafe. Po mi ma thëtë, unë që ahinë këto i thëtë doktori, po të ma vore herë të ma e mua abetim. Po e thëtë sëtë, shkaj për i punë në shvi, e gjenë grunë për të ma e personin. A i personi me përri një letë më thëtë shka pikafe. Ma vore që adën për i me e të thëtë doktori, a më bëjnë kështë tanë të kafe më.
1: Marë i djallë për i kastratit, ashtë i ka dhënë një atë jesi për ka na, e kanë që ushtarë në vlonë. Mas një 7-8 mujshë, ka ma ushtërin vlonaj, Ka përpunojt i gjuhën e ka ma si gjuhë letrare, si gjuhë dhe e përzime jubë me veri. E pra kam su do fjalë të reja, i dhe se ama. I që një telegram i ati, thot, ishe e thot se ka dek nana. Vjen djallin ka strat, janë not, nana shtrin dekun aty, bab e djall të kryt e sams. Një të njës dhejmës të halit, oh, baba, thot, s'na poli, thot, i djerë. Marë bjerë, thama, se në zinatë, nuk ka pjallë, tha, ka dekë. Thotë e shoqët, shoqët, do me bënë, thotë, një amelsinë, në to dollë qëtë nga amelsinët, një kek i themi në shkodra, po më duhet, thotë, më nganë edhe i kokërë vë, thotë, se dy i kam duhet në tri, dhe në thotë, nga blenë pazarë, a që për i kokërë vë, thotë, i bane me dy, ja, ja, tri e ka, masën e.
2: Recita.
1: Pa, qëtë e dillë për pazarë, kësh i kjo se kush ka vë, I shëti tonë pasarin, gjenë njenin me i kokërve i katonarit, me të ati i katonarit. Mull gosh dalaj me i kokërve. Sa kje atë vërë, ata kohë, i thotë dhef lekej. Ja, marë dhef dhef, ja. Alen për tëtë. Ja për zotën, thotë veç dhef. Sa kohë krafunit. Po t'i psa kohë krafunit, thotë malen për tëtë, marë për tëtë. Kryo dhe t'i pasarin, shkon shpidane. Ja për zotën, kur ka apri, thotë me të fundit, thotë, nuk e lëshojnë në dhef. Jo, let, jo, tet, jo, tet, let, jo, let, po du me malëshu, marë jo nuk ta jep, po malën marë për dylek, pas ta lo marë për dylek, po lëshoja marë jo për zërë, për zërë në thot e ka të ndari nuk ta lo, me ditë të se këthej në shmi, thot, onë s'ta jep, thot, veshë lëllet. I hyp, gomarit ka të ndari, merë atë kokërve një dhe të përpjet, i lëshojt kë qytetari mërë i bicikletë me qiro, ajnë gomarit kënë bicikletë i malë, marë për tet, Për zotën jo për zlet. A i prej gomorit, këj prej biciklet. Pa lana marrë për të, jo për zotën jo. Mëri një shëj vendit që janë lodhe kput. Mëron gadunari hip garros. Mëron qytetari hip vetur. Këj me vetur e me karros t'i malen marrë për tët marrë burë. Jo për zotën për zlet. Nuk ta lanë në zotën dërë që mëri në katon. A i në vetur kënë karros. Por mëri në katon. I thot këj. Qytetari t'i malë shumë marrë burë i dhotë për tët marrë burë i dhotë. Hajtë, marë thotë, me që gjarë dherë do, merë e tëtë. I zjerë kë dhe, pa, i zjerë kë, që të dari dhe të lekshin, që i thotë, dhe të lekshin, thotë. Po shkëm, thotë, unë me dhënë dyle kushur, hajtë, marë thotë, se së prishtë nga parë.
4: Radio Jehona
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Mandobe?
1: Não, fil da mshumë që është erët. Ma të tajsa vetë dhe, po të apojë sot e kismet. E, mdobe.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti. Me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483 8

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Qatën e 18 vjetëve,
2: po,
1: si ka dërsh me kanë mu bo në dërshma, ne e ka fare fisi ju, ne kanë vdek bëll njerës, tonë. Më mërbandi edhe ka ju kanë vdek.
2: Ja, është, është.
1: Për andaj, në këtë zhim të bëll që i kena sonde, unë mëndoj të bojmë një minut heshtje.

0: Коля.
1: Эй-эй-эй! Сёма! Калаштат
2: секунда. И переечен. Всё.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: O fi Frederica, pui un cot moite? Care ai vândut tu? Care ai vândut
1: tu? O petie.
0: Păi ai zis de nume fost foarte mai poate, nu știi gista din zi, mă rog.
1: Și schiluit mai nu?
0: Pe cea?
1: Un cut nu, gista din zi.
0: Păi eu mă rog, poate nu-i voi întreabstoi mă tniri?
1: Cam ce?
0: Pe cea?
1: Cam jachetele costumit vești, nu mă îndrezi zisul de costum.
0: Mama să gine au zis zău, tu-i fai pe mare, nu tu-i mrean. Păi, bă, știu vreos. Nu,
2: bă, bă, bă, bă.
0: Marr më zëpë gëmarit i Kamila, e li të i dore dhe i shiria me po, ta mënë zëpë gëmarit.
1: Ai pa, ai, ai marr më borë.
0: Që e një këto mënë, njerë?
3: Një minë, asë bëzit të patërën.
0: Që mënë parë një
2: njerë? Një minë, një minë,
0: një minë, një minë, një minë, një
2: minë,
3: Po që pëjsi një?
0: Po i betu fa burit, për me djerë.
3: Mu?
0: Ma e më fa di që shka përmbamit politike ka, unë që dhe s'kamën për këto, edhe me di që ashtë dyra shkëroni, që ashtë bosi maj ma në shkodër, unë të jatë dojnë.
2: Ti pa e burit.
3: Një minë të një djerë të një muhabet jo. Një minë, që pa vinë organet e lujtje të rëndit.
2: Pa vinë organet. Po da një, që një minë të kështë këtë grëmëllë një bali që mdo? Vali pak të tri, marim që doa të e dorë. Që ka a presoni?
0: I do, po se?
2: Ti direk ga?
0: Ma, ma, ma.
2: Pëndet?
0: Po.
2: O një në dherë ga?
3: Ma, po, po, ja, vete kam po.
0: Që kam po?
2: Ti ga rëmë?
0: Ka rëmë që të kështi. Ka kënë që bëmë të?
2: Po një në zonje, të tri. Presoni fjallë bëndë?
0: Ma, ma, ma, ma.
4: Po mos me kënë mëmë, se në asë da jorë
2: të
4: për?
2: Kërdo?
4: Këllisa e.
2: Ua sërtar jam, ali ku shikonë?
4: O, dhe jeka da janë nërë, është më bërë.
2: Beseta janë, beseta janë.
4: Në radion.
2: Ua? Në radion? Gana për të rizë, vëllë.
0: Pa ti lëna mërë se dhe radion, ha organizej të shokë këtu, me guditjet për shëndrume, si da zjarë e mërëzitë për i
2: të qenë, a më gjelan shpirë të të mërë. Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Një gjullë.
0: A
2: të helë
5: më? Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
4: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza e gjelmuta, si më kini një sot, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shoplend.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa? Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shoplend.
1: Dekor Shoplend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

gjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, Radio Jajur, Radio Jajur.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: A jere re Raji, s'po të shofë në Terezire. Mosre re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme, muzik Qamilo!

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Zotni, a kemi i den, zotni?
1: Po, shkru të kujke, mos da për më në fjarën i den. Se me i den, me i dal, jena oj.
0: Më falë, se nuk dita më shprej. A din gja, ku më ndrejtojmë me firmos një licencë tregtire?
1: Për vete ti?
0: Papa, për vete kam.
1: Rogipe po s'kamnin, e?
0: Po.
1: Se tregtia dën nërshpeni, tregtia dën atenti?
0: Me të thanë të drejtën, poshtërsina s'kam bakor. E kapsi kupsi s'kam bakor. Që që i nërshëm jam.
1: Rogip, që po i bjerë këti i popull, Rogip? Farë mbëll nësh.
0: Pa kështë mos i gjithë tjetë. Do t'a filloj me qim qakeza, në levatrice. Mulla torta, në frigorifera. Do t'di gozhda, edhe majetofona. Do të di edhe farë kumullit.
1: Edhe farë kumullit?
0: Pa.
1: U që po urrit ka standartin qytet më Rogip.
0: Nizhe,
1: Rogip.
0: Përma?
1: E, 150.000 lek vogla se po ta kryu në të pun ty. Ti një sufilën bank e pagu i kuintancen.
0: Kuintancen e kam pagu se unë jam i rregull.
1: Ah, të lepë që mirë, bëjmë 50.000 lek, por ose s'kryet puna pa fare.
0: Po që me të 50.000 lek?
1: Po t'jete mu bon trektar.
0: Po trektar të mu bon.
1: Po trektar me morra s'bosh bon? A je shkodron?
0: Po shkodron jam.
1: Po t'je din notin për
0: mërë. Po notin e di, ma një di, pa e një firma, një firme shkreta.
1: Po t'je, sa sa hati?
0: A s'ke ora?
1: Ja, nuk kam sa hati.
0: Urma, e këzosh ma regullohi.
1: Po e në psika forma dhe në ta ma regullohi.
0: Hajt, i shala po më hec marë bizineci. Bonin hec i marë bizineci, jo t'ju ngrim shalë pa gjithve.
1: E boni?
0: E boni?
1: E këzosh. I mish lezetin, sa hati hajre dy palve, tha. Sahatin e majtë ai, sahati mirë tha është kanë kastejko.
0: Ekzosh, ekzosh.
1: Nisa, kje dhe i sahat kështu, edhe i vull tjetër i to. Edhe i vull,
0: e? Falimin e shumë prej te. Tu s'ka kas njeri?
2: Ko e nishti, qëni? Punoqa!
0: Punoqa!
2: Po ti, mojnoqe?
0: E i mira?
2: Mi të falem nërës?
0: Edhe pa më thu, qëni, unë me licenës të rektijet në gjepë mua.
2: Oh, horë dhe rofta dhe të rektija që pa bika me i ty na që.
0: Je pa dash kamera mi ty na që.
2: Jo, mërë mi mos pa bjenë se pa i bje pika që në mpërë. E qa patit i me në që në tëndër?
0: Unë deshta me firmos një licenës të rektijet.
2: A kej me vedi, po?
0: Kemoj.
2: Si kemoj licenësën mërë?
0: Ha, po me në që që që kam
2: licenësët. Hajë se ta ve unë na që.
0: Kemoj.
2: Po ti numrin e protokollit për Ej, dresh, po ti sa shpejt pas ke fillu me harru, majnache?
0: Trekti, majnache, trekti.
2: A dhe i thu vedi trektar?
0: Po, ma firmas, majnache, ta mosë, ma firmas. Pa shkja, a mundesh me firmus për
2: shpejt? A mundë e mërë, po mundë e në këta, majnache? Me i 5.000 lekës një atë regullohet gjithë qa?
0: Mas mi përmen, majnache, atës unë kam dojtë kretë pa pare sot.
2: Zot, një pa pare?
0: Pa i firë, majnache?
2: Pa, di si thot trektia,
0: majnache? Qa thot, majnache?
2: A pa merët lash?
0: E di?
2: Në regull, në regull, unë pa ata me quë dhe të shefi, pa ata nerva.
0: Pse me është me nerva?
2: Pa të se nuk ka fajna.
0: Pse?
2: Pa gojnë a vjen punë, mërlite. I ka premtu një një Gjakovend me push, njështo si puna kësa i tamës.
0: Po?
2: Një pas ja ka apru, majnache?
0: Pa si të hajnë fjallin, majnache?
2: Të hajnë mërë se kanë përkur gjatë,
0: ma se fal. A thuj i bjen kjo, majnache?
2: Po si si bjen, majnache, kjo?
0: E?
2: Po si bjen?
0: Hajt e këzok.
2: E?
0: E këzok. Mos i bjen e mave.
2: Po ti hajt e burë, ma. Po e dveshë një 7-8 gjupa nënte, një 2-3-7 aleshi, pa i bukuri.
0: Qoj
2: se ka po në nëmër, majnache, i ketë. Ma shnërit e shefin, nache.
0: Katë mos shëtë.
2: Shike, nache.
0: Urma.
2: Firma qipit e shte, e?
0: Firma qipit e na.
2: Hajde, majnache, hajde. Ku të shohim televizor. Vraponit e kë firma qipit.
0: Kamon.
2: Tre këtë në mallëra me shumicë me pakit.
0: Ja me pakis, nache.
2: Ajo, e?
0: Vete me shumicë, jena firme forta.
2: Në të prit, zoti morë. Po t'ka lezet shpirti kësi bo bash me oba tre këtarë. Që, nache?
0: Falim
2: nesë. Të prift, mërë.
0: Një shatë mirë
2: në. Nda që?
0: Urma.
2: Mas në harra, e? Një të në kene, në ditë. Shikja, keme shkute i zyrtin.
0: Po.
2: Ashtë një bjom dhe simpatike. Robë zotit. Një sahat ban me që i të fjallën. Miru pafshim, nda që?
0: Falim nesë. Nda që? Rruga parë, ashtë e julja.
2: Ashtë i mo adin vetë, nda që?
0: Falim nesë shumë, nda që?
3: Ku po shkanë mërë të djallë? Për dësë sy të balita? Qa kujdojnë ti, se rruj deli
0: Tama në rovë zotit keka. E që tha Naqja, që kemi hekë me azjarri fjallë, e?
3: Urdo,
0: unë deshta me firmos një licencë trektijet.
3: Se marë pa që jeti?
0: Trektar.
3: Ti trektar?
0: Po.
3: Kjoft le. Ti noj trektarut, mund t'jesh? Po ti trektia, po trektia dën në dën.
0: Palon pa ime, lyhita që ka me datë për datë, që ka me datë për datë.
3: Hajt, urdo,
0: qëtë e poshtë? Te ky shefi jot.
3: Pa?
0: Me firmos një licenc të rektijet.
3: A, që qarë.
0: Që ka?
3: Po që po më rrimesh?
0: A ka dek shefi jot?
3: Po se i po fatmi me kemi?
0: Që maj, ka deka?
3: Mo, keq?
0: Që ka nomi?
3: Nuk ashtë këtu keq?
0: Ku ashtë?
3: Ka shku me mësu notin.
0: Shefi me mësu notin?
3: Po.
0: Po ja 60 vjeçmi?
3: Po
0: dhe shkodroni vjetër?
3: Po shkodroni vjetër, po ka punu ta njetën e vetë në për shkrepa, në për malë, në për malësina, e? Po. Të shkohar këtu, po jo do në vendhe i punës me mësu notin. Oh. Se dhe me këti din në ta?
0: Unë notin i dive se lek mas më lëpë.
3: Po ke po fynë të mërë? Po kush lypi gjatë?
0: Se puna notin?
3: Mum në partija 4.000 lek të rejan muj, e ti më përmen mune, dhe li është. Marë shosh, pëj,
0: Se për regulon edhe bashkë.
3: Qa pa bashkë?
0: Unë po shdeshim.
3: Drejtë satë mëllë i dire.
0: Mëllë i dire. Po ka puna të rektia. Urna.
3: Hajde rështë.
0: Urna. Pa ti firma se me i bërnesh, firma se... Firma se... Pa sa dhe vion për Bulgarije që sa s'fut di.
3: A po s'ka Bulgarija deodoranta.
0: Unë deodoranta dhe. Trafuna, thuj.
3: Trafuna.
0: Fëzuna. E këpuc me taka. Ljudinca të gumu. Sa firmin e gjatë e paske, ma i zote!
3: Urna, e të zësh?
0: Kalimine. Edhe
3: na kake kokra.
0: E zëtnis në është ta.
3: Si urna, e zëtnis, urna.
0: Kalimine shumë për e firë.
3: Shumë për e firë. Dele, të shtë keme shku një tu edhe me vë një firë edhe gjdo gjamër.
0: Kalimine shumë. Një shatë njërë.
3: Miru pash.
0: Ja bëj halal. I shalë pëm hismar biznesi, se ju thashe, një shalë pa. Këta zëtnis.
4: A të kanë plashkita?
0: Plashkit?
4: Pa?
0: Ust plashkit sot mërë zëtni. Po unë jam ba kështu se du mu ba zëtni, du mu ba trektar.
4: Trektar në lepër iq?
0: Pa ti mi fillu tretin prej fillimit, prej as.
4: Po ke halë?
0: Në ma firmos mi fillu punin.
4: A, ke mësu notin në
0: i mësë ma përmend për shti notin se pa të reguloj edhe ty. Erda!
4: Shtu isha regulojnë, ishë pa s'ke leon gjamë për regulim. Kënë që me kujdes, ma shti shlysh. Edhe licencen, tu prif të marë, po të liroj edhe kokën.
0: Ua, kam harru mëse këzosha
4: i të. Edhe baf të marë, e me shknet e me të mirë. Ka dalirë, ti që ke da me u ba trektarë. A ke hapë dyqan këmë?
0: Ja, dyqan s'kam hapë ala, dhe se prit të zotë rezikut. Bë me mdallë dhe i firmë tjetër, a dyqan i hapit vetë për zotën.
5: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Radio Jehona. The number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhë.

0: Në Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gente. Minha nama e mirë se keni orë sonte. Ndosmën e djonit të më vetëm, djonit dishirit, ta 17 vjetë emigrant në Itali.
1: Me kënës në kja dosën po bëhet sonte, natën e viti 3, ju... Që ka me thonë, që ka me thonë? Ju uroj tonëve ishtu si jeni, gëzuar vitin e ri 2009.
0: Me kënë hojri i kja dorësëm ishte e bëndë e 18 vjetë, pa djali, një jovë para se mu mërtu, një këputi qofen me zilë të fejumen, filën ambasat italiane, edhe la dosmen, la dhe vichin e blimë për dorësëm.
1: Pa ti lene dosmen mërë, pa la vichin mërë vichin.
0: Po ti që është rrështë në tonë, dhe përë që më shonë me, që është rrështë në tonë, po fiqin e këna honër tonë, e fiqin se këna tretë. Po ti thuj, le babën e nënën, le fare fisin, e le ta shkësnin, e iku le dhe fiqin, që pa thamon, edhe iku për një viq matë mirë në Itali. Për një jetë matë mirë në Itali. Atëherë, edhe thosha, a thukën me jam ri asaj dorësën para 18 vjetë, se kja ka kene fort, se të shënë ka hongër dresja dhe këte. Se, punë të përëmis, gollën zoti me këzu këtë dorësën.
1: Zoti malë.
2: E po qysh?
0: E po qysh?
2: Ku e nona?
0: E nona. Kje është fëmija i parë, i qiftit.
1: Gzimi i parë i joni.
0: Gzimi i parë i shpistën. I fmi si drita.
1: Kartolin.
0: Kë është fmi i zonën në bortën pasatske. Dhe janë edhe të
1: kërë. Tu mi anon për te.
0: Se. Hojdo,
1: hojdo.
0: Kënë nona, kënë nona. Pa, vjen nona.

chegou, gente!

0: Mir mrama tjilve. Qiftit i qof për herë. Unë jam infermjeri i banketit. Në paqë nevoj për mu, i të mkeni. Dy ambulanca presin jashtë. Besoj se na dalin bol.
1: E mërë pas doja, pa kërën këtë detyre, e? Me thonë dretën, kam marrë infermjerë se banketi është për këtë si i lodhur e kena nevoj për te. Sot për ju e kam marrë, sot për vetës s'kam nevoj. Unë jam i fort, mund po që u zoti shqisër, shnet.
2: Pika, shka i burri më rapë të pika.
0: Da, da.
2: Mas tjo më rapë.
0: Da, da, hajtë se ti, hajtë se ti. Da, da.
1: Se e mora vetit.
0: Moje babin, alo, po, po. Krushit,
3: krushit,
0: krushit,
3: krushit, krushit, krushit, krushit.
1: Karri, hajtë.
4: O, përvejme kërështë një. O, të shikohë. Të shikohë.
2: A të mështë amë.
4: Të shikohë. Të shikohë. O, të shikohë.
2: O,
4: të shikohë.
2: O,
4: të shikohë. O,
2: të shikohë.
4: O, të shikohë.
2: Falemë me, falemë me. Falemë me.

0: Jeni në valët, e Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndocmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakë të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: tim të paharruar për mesqijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Çfarë nuk shkon? Po që është gati t'i luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma, me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë, jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqiprin në zemër dhe me mundje në punë, jo me Shqiprin në gojë, me cmir në zemër dhe vetëm me esapen mundje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protest e nisur për natyrën është thyrë një protest me natyrë politike. Absolutisht legjitime, për këdo që do të ndryshoj Shqipërinë si pas qasjes ti dhe krejt normale. Asgjë në jo normale edhe në faktin se me gjithse në Vlorë e duan projektin dhe hallin për ditë më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshehin dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derdhën në bulevard prurjet e kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka mbledhin lajke duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla po u bën të vjetra kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta unë dhe ju s'kemi asnjë punë. Ndërsa për treja dhe të rinë që besojnë vërtet se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flasë, nësa ta duan të flasin, por mbetem plotësisht mirë kuptus nësa ata s'duan të flasin. Fundja, një gjë t'jashtë zakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kam pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e këthyre në bulevardin në një vëndërdhje të vetës tyre të humbur shie dhe të humbur njyre e të mbetur vetëm ere. Tani, më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen sekëldi, po ndjen mërzi, po ndjen marasë me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga gjitha. Prandaj dhe do të duhet që procesin e mbëtejshëm të zgjedhjes së partisë ta shoqërojmë një proces reflektimi, jo ne me veten, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyeshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste Shqiptare.
1: Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protest e cila është ndryshuar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vetë një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijt e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armisor, të Edi Ramës ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai kërkon të zhysh vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike, gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë Krimit. Duhet falënderoj përzemërsisht edhe njëherë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata.
5: Ashtë ndryshe kur e shef në Shqipëni, e ndryshe kur e shef në Amerikë, sepse këtu ka entuziazm, ka njerëzit reagojnë. Atje pak mungon kja, sepse Amerikanët nuk janë fort fans fort kështu dhanën mas futbollit, bile futbollin e quajnë soccer ata.
6: Me kjo është tifoz i Mirbala dhe kush e fiton botërorin 2026?
5: Un jam tifoz qysh se kam marrë men me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në kolosave. Por kohët e fundit futbolli Gjermant ka një ramje. Po me gjitha të, unë jam besnik, i shenori besnik gjithmonë futbolit të disiplinum Gjerman, e të kulturum Gjerman. Por për favorit në këtë kampionat me nëjë se është Spanja.
7: Unë jam të fësë që se ka dalë Platini me Francë, edhe nuk li vizi.
6: Si shikoni Francën në këtë?
7: Unë është shikoj kampione, botët. Pa diskutim, nështë edhe s'no, po kam shpresat moja se Franca të jetë kampionja e botës.
8: Ti kampionatit i mëngan Italia, që unë nuk jam tifoz me Italinë, realisht jam me Gjermant, po bukurinë e vetë e ka dhe me kenë Italia, se aja është një nërë skuadrat më të mira të Evropës.
6: Kush e fiton botërorin?
8: Dëshira e ma është me marrë Gjermania, por si me të besoj se Anglia shumë mirë. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në ubojë fje si e përvitshme.
9: Në cilat malë e vlese për këtë vloj spektaklin që do japim, besoj se këtë do knaqet gjithë tifozëria në borë botet.
6: Me keni tifoz?
9: Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e letë mirë topin.
6: Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin?
9: Për finale, unë mendoj që janë dy ekipe, nuk e di se sa i bjen me rënditje, por si rallim, unë mendoj se Spanja është finale, o Brazili, ose Franca.
10: Ky kampionat ka me kenë pak ma ndryshe, pak ma i gjatë, edhe ka këta vështirësi të kohës, por gjithse si futbolli e futbolli dhe ne do të shiojmë, besoj që ka me pas edhe qëfa që ta manë si duhet futbolistike.
6: Kështë shikorin si favorit dhe me kërështë që e za tifoz?
10: Gacë mas më pëtë, unë jam filo Gjerman edhe jam tifoz Gjerman se dhe kur nuk janë fort mirë. Nuk duken shumë mirë, por nuk i djetë Gjermanve. Nuk më duket se janë në kohën e tyne matë mirë, të pas parasysh me qëfar ekipe shka sot, të pas parasysh Spanjën, Francën, Anglinë, Brazilin, pse jo, Argentinën. Ka më kene fësirë, por unë jam filo Gjerman, s'kam qëpëjt.
11: Unë jam tifoz me Gjerman, kur gjosin Gjerman, unë duke po. Tjerat më interesojnë shumë.
6: Kush mendoni se fiton këtë botëror?
11: Mendoj se Spanja, ose Franca. Janë dy ekipe që kanë element më të mirë.
12: Pa tjetër që skuadrat për cilat unë bajë tifo do t'i njeki gjatë kampionatit.
6: Me cilin skuadrë bërë një tifo?
12: Po, të shi unë zakonisht Spanjën kam njeki dhe Italinë.
13: Bukur, unë pëlqej më ramë jërë e hapja që u bo. Unë kam qef me fitu Holanda.
14: Tifoze për tana, më e shqiptet e tana, po që jam me anglezin, se kam edhe burrin me angles. Tifoz me ta, kam qef me dal kampioni botënor, me fitu kupën.
3: Ngjarja e ditës.
15: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
16: Biznesit tuaj.
15: Kontakto në Radio Erona.
16: Radio Erona.
15: Numër telefoni 067-66-483-88.
17: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme.
0: Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
16: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Tada xur dhe gjuhës të komi sërish mendimin e Zotit Fuqiplot në programin po me se fentime, me shtetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të shenjtë është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Me pas është rubrika e zakonshme që titullohet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që shoqërohen me komentet e ndryshme. Dhe që përmbyll këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame, të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekum fjalët e Zotit Azzawajal që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe pastaj rikthehemi sërish në studio për të vazhduar anoncimin e rubrikave të tjera të programit Po Mësoj Fentime.

Ligjërat. Dhe të motra, selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Zoti e pranoft namazin ton, punët tona të mira, Zoti fal gjunahet tona, Zoti e bëf të sotmën ton më të mirë se djeshmën, të nesërmën ton më të mirë se të sotmën, ahiretin ton më të mirë se dynjan ton. Me lejet Allahu Gjellëshanuhu të flasim sonte për një prej emrave të Zotit. Është një nga emrat që ka lidhje më shumë se çdo lloj emri tjetër me besimtarin, me njeriu në përgjithësi, por me besimtarin në veçanti. Dhe inshallah na bën Zoti nga ata njerëz që kanë pjesë dhe kanë hise për këtë emri të Zotit, për këtë emri të madh të Allahu Gjellëshanuhu. Ai është emri El-Wali. Zoti është El-Wali, do thotë që është kujdestari, është miku, është mbrojtësi, është i afërt i Allahut Gjellëshanuhu. Ashtu siç ne besojmë që Zoti ka cilësitë më të larta dhe atij i takon lartësia dhe madhështia, nga ana tjetër është shumë afër me robin. Është shumë afër Allahut Gjellëshanuhu, sidomos me besimtarin është jashtëzakonisht afër. Prandaj ky emër është nga emrat që e bën besimtarin të ndihet mirë kur mendon që ka Zotin afër, që ka Zotin kujdestar, që ka Zotin mik, që ka Zotin mbrojtës, që ka Zotin i cili asnjëherë inshallah nuk heq dorë prej tij. Besimtari ndihet rahat, ndihet mirë, ndihet i fuqishëm. Emri El-Wali, për cilin do flasim sonte, ka disa kuptime. Nga aspekti gjuhësor, El-Wali për arabët quhet personi i cili është direkt kujdestari i fëmijës, për shembull, prindi. Quhet Wali, pra kujdesar për këtë fëmijë. Nëse nuk është prindi, mund të jetë gjyshi, mund të jetë xhaxhaji, daja, dikush nga njerëzit e afërt. Prandaj imagjino vetëm dy fëmijë, dikush ka njerëz që i rrin kë koka, kujdesen për të. Dashë pa dashë ky fëmijë ndihet rahat, se çdo lloj situate a e din që ka njerëz të cilët e mbështesin, i rrin afër. Imagjino një fëmijë tjetër i cili është jetim. Po jo thjesht është jetim për baba, po është jetim, nuk ka njerëz. E din domethënë që nuk e do kush në këtë botë. Nëse i ndodh një problem, ai nuk di se kujt i ankohet, nuk di se kujt i kërkoj ndihmë. Ky është koncepti që duhet ta ndiejë besimtari. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku dhe kujdestari i besimtarve. Ata që nuk besojnë, ata nuk kanë mik, ata s'kanë kujdestar, ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë. Pra kuptimi i parë i kësaj fjale është kujdestar. Zoti është kujdestar, kujdeset. Ka kujdes për gjithë krijesat, por sidomos për besimtarët. Kuptimi i dytë i kësaj fjale është se fjala Wali në gjuhën arabe do të thotë mik, i dashur, mik i afërt, njëri shumë i afërt, njëri mik, domethënë. Prandaj Allahu thotë në Kur'anin famullart në një ajet që është me vërtet ajet shumë i madh, sidomos ka lidhje me temën tonë për cilën flasim sonte, Allahu waliyul ladhina amanu. Zoti është miku i besimtarëve. Zoti është miku, është i afërmi, është i dashur i besimtarëve. Ju khrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, ai nxjerr ata nga errësirat në dritë. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut, ata që kanë mohuar Zotin, ata mik kanë tagutin, kanë shejtanin. Ju khrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat, ai pra shejtani dhe shokët e tij i nxjerrin ta njerëz nga drita në errësirë. Zoti është miku i besimtarve. Zoti është i afërmi i besimtarve. Është i dashur i besimtarve. Dhe cilësia e parë e mikut e Allahu Gjellëshanu është se i nxjerr këta njerëz nga errësirat në dritë. Subhanallah. Vëllezër, kemi diskutuar disa herë, le ta mendoj njeriu, njëri prej nesh në veten e tij. Sikur mos kishte qenë mëshira e Zotit, urtësia, dashuria e tij, ku mund kishte qenë e ardhmja dikujt prej nesh? Njëriu mund të mendoj planet më të mira për jetën e tij, por është mirë ti mendoj dhe planet më të këqija. Mund të kishte qenë njëriu më i keq. Pse? Se mund të vijë jeta në atë formë që ti se kontrollon dot veten. Vallahi për këtyre radhëve që janë sot në qytet njerëz të ligë, mund të ketë shumë njerëz për tyre që kanë menduar ndryshe për veten e tyre. Kanë menduar shumë mirë për veten e tyre. Kanë menduar të jenë të mirë, kanë menduar për një të ardhme shumë të pasur, shumë të lumtur. Por u ka ardhur jeta në atë formë, Zoti na ruaj, që sot janë radhët e këtyre njerëzve, janë radhët e kriminalëve, janë radhët e gjunaftarëve të mëdhej. Prandaj Zoti thotë, Zoti është miku i besimtarëve. I nxjerr ata nga errësirat në dritë. Kuptimi i tretë i kësaj fjale është
Zoti është ndihmës, është ndihmëtar, e ndihmon. Prandaj shif në ajetin kuranor kur thot Allahu xhallashanuhu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të kërkon Zoti si besimtarë dhe besimtarët të jesh ndihmës për njëri tjetrin. Ta ndihmosh njëri tjetrin. Besimtarët ta ndihmojnë besimtarin. Se gjithë bashk urdhrojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe thot në një ajet tjetër, jo besimtarët janë ndihmëtar për njëri tjetrin, janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë për keq dhe ndalojnë nga e mira. Pra kuptimi i tretë i kësaj fjale, i fjales el-wali, është ndihmëtar, është ndihmës. Zoti të ndihmon. Prandaj, a keni dëgjuar për fjalën e pejgamberit alayhis salam, ku ishte bashkë me Ebu Bekrin në shpellën e Thaur, kur Ebu Bekri u trembë dhe i tha profetit Zotit, vetëm kokën po ta ulin, do na shikojnë. Çfarë i tha? Ja Ebu Bekr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekr, çfarë mendon ti për dy që tret kanë Zotin? Janë dy të tret kanë Zotin. Shqipë si e ndjen pejgamberi alayhis salam, Zotit që Zoti është ndihmëtar, që Zoti është ndihmës, është afër Allahu xhallashanuhu. Lezër thon që robi ka mik, o Zotin, o shejtanin e mallkuar. Ti weli, mik, kujdestar do kesh, o Allahu xhallashanuhu, o Zotin na ruajt, ke shejtanin e mallkuar. Edhe ka një ndryshim thelbësor mes kësaj. Ai të nxjerr nga errësirat në dritë, ky nga drita të çon në errësira. Dhe kur thuhet errësira, errësirat janë shumë, janë zakonisht shumë asa nuk ta merr ty mendja. Për të treguar se çdo thot vëllezër që Zoti është ndihmës, që Zoti është ndihmëtar, është i afërt, është i dashur, vetëm shumë shkurt do sjellim në mendjen tonë historinë e një profeti i cili subhanallahu ka kaluar sprova nga më të ndryshmet. Edhe pse është brezi i katërt i pejgamberëve, Jusufi alayhiselam, është tërni pejgamber. Po shiko se çfarë historie thuhet për të. Jusufi alayhiselam nga vëllezërit e tij, të cilët do të thonë patën zili për të, bëhet kurth ndaj tij. Ishte fëmia i parafundit, do të thotë fëmia më i vogël konsiderohet, më i vogël se gjithë këta. Ata e morën zili këtë vllajën e tyre, dhe çfarë kush kujtoi mendje? Dikush bilis mendoi për ta vrarë fare, por ai më i ëmbël më i butë tha, le ta hedhë me një pusë, të paktën, do të thonë të vdes jo me dorën tonë. E hodhën këtë fëmijë në pusë. Allahu xhallashanuhu çon që në këtë momente dikujt ti pihet ujë. Shkon në atë vend, kërkon dhe gjen një fëmijë. Kjo është provë e parë. Ky njeri, ky fëmijë pejgamberi, që në të ardhmen do ish pejgamber, ky futet në pusë nga vëllezërit e tij për të vdekur, po nuk vdes. Por shive Allahu xhallashanuhu që është el-wali, që është kujdestar. Çfarë bën? Mas provës, çfarë bën? Bën që dikush të ketë nevojë për një pikë ujë. Hedh kovën, nuk nxjerr ujë për të gjenë një fëmijë. E ku shikojnë befasohen. E dytë, as prova e dytë. Këta njerëz nuk dinin se nuk kishin të bëjnë. Nuk dinin se çfarë njeriu kishte ra për pjesë. Por i duk fëmijë. Çfarë bëjnë? E shesin thot Zoti, e shesin në treg. E shesin shumë lirë. U treguan shumë të lirë, nuk e dinin se çfarë po shesin. Allahu xhallashanuhu këtë fëmijë të shitur për skllav, për rob, e çon në shtëpinë e dikujt që ishte ministër në Egjipt në atë kohë. Por çfarë kishte fëmijë? Edhe i shkon mendja thotë ta maj për fëmijë, inshallah rritet dhe bëhet fëmijë. Pa çon në shtëpinë e dikujt i cili kishte nevojë për këtë fëmijë. Kjo është prova e dytë, po shihni dhe kujdesi i dytë i Zotit. Është një koncept që unë do të flas pak më vonë, kur flasim për besimtarët apo për njerëz që i ndihmon Zoti, dikush mendon se këta njerëz fluturojnë në qiell. Këta si preke keqja, ty ne dhe gjembi su hynë kam. Jo, më vëllezër, nuk është ky koncept. Biles mund të sprovoj Zoti shumë, por shive, mas do sprove, a i kujdeset për ty. Por sprova është pjesë domosdoshme. Biles, sprova është për treguar që Zoti ka në kujdes. Sprova e dytë, thashë edhe një herë, e qon Zoti në shtëpinë e dikujt të

për të akuzuar për imoralitet. Tash imagjino, ky fëmijë që tash më është i rritur, vetëm kaq po ta mendonte, si erdhi jeta këtij fëmijë. Dhe më thanë e fusin pus për ta mbyt, e merë dikush e shetë për robë, futët shërbëtor një shpi, pas të akuzohet për ndërë, pra vlezër futët në burg i akuzuar si, si njëri i moral, nuk është e lejtë për nefsin. Mi për thotë o zotë, ma mirë burgu, se sa sprova e grave, e atyre që deshin të atërheqin të këtë fitën e të sprova. Shqipe zotë i gjithësi, sfarësor, e bashkon në burg me disa njërës, disa tri, dhe bëhet sebeb që njëni për tyre dali për burgu. I thotë nëse ke për dalë për burgu dhe a i mendon që do të dilte, thotë kujton se ke për të bërë shërbetor të kënjë mbret, kujton një historin time, të regoj që unë jam njëri i pastër, unë kanë fut padresisht të burgu, thonë që kaluan 7 vjetë dhe ky shërbetor, i cili doli për burgu, ishte bashkëvuajtës i Jusufit alejhis salam, 7 vjetë se kujton fare historin e ti, por mas 7 vitesh, Zoti që është Elueli, çfarë bën? I fut mendje dhe në zemrë këti mbreti, tre në të reshtë, duke parë një andër, e cilës po e lindë të frej gjumë. Në këto momente, kura i shikon këtë andër dhe kërkon koment për nuk gjendot, atëheri kujtohet shërbëtorit, bashkëvuesit të Jusufit, historia Jusufit, pas 7 vitesh, subhanallah, thot, mua, thot, unë diti ko që komentohen andrat, edhe i kujtohet që i ka dhe një premtim Jusufit. Pra, shqipi si i sjellë Zoti punët, a ka sprova? Ka sprova shumë të rënda. Por mas provave, Zotis i sjell njërët në atë formë për të reguar kujdes shumë dhe çantë për Jusufin a.s. Dijet pasaj historia, se si, a i komenton në andrën, e të regon se që farë do të ndodhi, biles, kër e shikon mbeti, thot, e a bëhu ministri im, edhe pranon Jusufi a.s. Gjatë gjithë historisë vazhdojnë në fund fare, që farë thot Jusufi a.s. kur takohet me prindit e ti, shifë që thot është një ajet që unë duha të them në arabisht të komentojmë gjithë bashkë. Rabbi qad atejteni minel mulk, o Zotë më këdhën shumë pushtet. Shifë e besimtari që e shefë momentin e fundit tjetës, sepse e bori Zotë i pushtetarët matë, e bori nga njerëzit më autoritativ. Njeri që kur esta i dridhe toka, i shkonin karvanit nga mrapa, o Zotë më këdhën shumë pushtet. Ama dhe pse një pjesë e madhe jetës ti, ishte në konceptet tona jetë vështirë, jetë zezë, u allem të një min të uilil e hadith, veç kësaj u zotë më bërët mundur të komentoj andrat, fatyra se malati val ard, ti e zotë i qeve dhe i tokës, ente u liji fit dunja val akhire, o zotë ti e kujdestarim në këtë botë dhe në botën tjetër. Shqipës e nëzirë në pahë cilësin e zotit, ti e kujdestarim, ku e provoj Jusufi që zotë ish kujdestar, e provoj vlezën në gjithë të stacionit tjetës ti. E provoj kur ishte në pus, kur ishte si sklav në shtëpinë e ministrit, kur e sprovua në ndërën e ti, e provoj në burg, e provoj kur komentoj andrat, e provoj që Zot ish kujdestar. O Zot, ti e kujdestar im në dynja dhe në ahiret, inshallah. Në dynja e kishë provuar, a i tani pret në ahiret. Te wafeni muslimen wa elhekni bis salihin. O Zot, ma merë shpirtin musliman dhe bashkon me devotshmit. Shive e ti kënë Jusuf dhe Reza. A kishtë njëri me devoshëm se profeti, se ky profet i Zotit gjithësis, thotë bashkom me devoshëmit, më futë radhët e devoshëmit mua, mi afton të më futëshim të radhë. Kjo është etika dhe modestia që kam profetet i Zotit për para Allahu Gjellëshanu. Kjo histori vlezër, si shumë histori kuranore, të regojnë se si Zotit i ruën besimtarët. Por ama, edhe njëherë një koncept, mos kujtoni se si së provonë, bines këta i së provonë më shumë, është koncepti që ne mendojmë, po hynë në fe, Zotit do të rruj, do të bëj punën në barë, ka për të arë trektia, ka marë pasunia, ka për të rritë roga, do të rritë të mirëqenja. Ne nuk e ndjekim këtë fe për të rritë pasuria, por e ndjekim sepse besojmë se është rruga e vërtet, është e drejta dhe e drejta duhet të ndjekur. Pra në e ndjekim. Nuk e ndjekim se Zotit ka për të rritë nga sprova, Zotit sprovon, biles sprova është tregues që ai të donë. Por e ndjekim sepse shpresojmë që me vete kemi kujdesarin më të madh, Allahu xhallashanuhu. Zoti na bëft për atyre që i futin kujdesarin e tij. Vëllezër, a kemi menduar dikush për nesh apo të gjithë bashk të arrijmë në gradën atyre që Zoti quhen Eulia, që populli thotë Evlia, të thotë miqtë e Zotit. Njerëz që Zoti i ka nën kujdes, që Zoti i ka afër. Ne kemi dëgjuar filan ka qenë filan njëri ka qenë Evlia, biles edhe sot shumë pretendojnë si janë të tillë. Por me të vërtetë, a kemi pretendon ka njerëz të tillë? Patjetër që ka. A kemi menduar që ne të arrijmë të gradë në një ditë për ditësh? Më sot, nesër me punë, me mund. Do mund kjo punë. Po a di ç'do thotë të arrish

në gradën atyre që quhen eulia Allah, miqtë e Zotit. Atyre që Zoti tregon kujdes të afërt ndaj tyre, që i ka miq, që i ka të afërt Allahu xhallahu xhelaluhu. Atyre që Zoti nuk duron ti prek kush me dorë, nuk duron kush ti ngacmoj, që u del vetëm ndim Allahu xhallahu xhelaluhu. Adi çdo thot të arrish në gradën e eulia evliave të Allahu xhallahu xhelaluhu. Shifë çdo thot. Çfarë problemi është ka shumë të shpejta. Problemi të shpejta se ka shumë. Një nga problemet atyre që Zoti këtyre njerëzve është se në momentet kur u del shpirti, Zoti i qetëson për të ardhmen dhe i qetëson për të kaluarën. Thot, këta kur vdesin, ju thonë me leket, mos kini frikë për ato që vjen për para, se robi, besimtari, ka frikë nga vdekje, edhe ka frikë nga jo që është pas vdekjes, nuk është e letë vëzër, bëtë fjallë për një botë që nuk e dim se ku do t'jemi, por besim me leket dhe thonë, pika e parë që i thonë, mos ki frikë për që fa vjen për para, mos ki frikë, është ndorë Zotit. Edhe mos ki frik për çfarë ke lënë mbrapa. Çka ka lënë mbrapa? Ka lënë fëmijë vëllezër, ka lënë fëmijë jetima. Dhe nuk është e lehtë ta mendon njeriu ti lënë fëmijë jetima. Ka lënë bashortën e tij, ka lënë pasurinë e tij, ka lënë jetën e tij, domethënë gjithçka që ka punuar. I thot Zoti, mos ki frik për ato që vjen përpara dhe mos u mërzit për çka ke lënë mbrapa. Kjo është shpërblimi atyre që i quajnë Zoti Euliaullah. E dyta, të nxjerr Zoti nga errësirat në dritë. Dhe nuk është të thonë që nga errësirat në dritë nxjerr më një herë. Pri kufrit ka bërë musliman dhe tash i ti vazhdon. Jo, në çdo moment ti kalon disa vende që quhen errësira. Ti nuk di si ta ndash muhabetin. Nuk di se si të hapësh vendimin. Ti je në siklet, ti ke stres, nuk e di më ndal drejtën. Zoti këta njerëz nuk i lën mbal. Ta jep Zoti me dritën e tij hynore, ta jep zgjidhjen. Me të vërtet, ai të ndihmon ta ndash situatën. Ai të ndihmon si të vendosësh sa më drejt. Kjo është shpërblimi i të quhen Euliaullah. Shpërblimi i tretë që këtyre njerëzve dhe boft Zoti që të ketë nga muslimanëve për këtyre njerëzve është se nëse ka njëri apo njerëz për këtyre njerëzve mes muslimanëve, Zoti i ndihmon këta njerëz me gishtin e shahadetit të tij, me duan e tij, bëj sebeb ky rob që ndihmon Allahu xhallahu xhelaluhu. Me të vërtetë, muslimanët nuk kanë pas armë shumë, nuk kanë pas shumë forcë, nuk kanë pas një rregull të madh, por mendoj që gjithmonë komandantët e tyre janë munduar që në ushtri mos të ketë, më thënë, ushtri pa një njëri tilë. Mundoheshin të tilë, dhe më thënë, ta marin filanën me vete. Jo se lufton të shumë, jo se dinte se që është taktika e luftës, por beson të shumë ke namazi ti natën, beson të shumë ke duaje ti, beson të shumë të kloti ti. Ta komandant me të vërtet, kam pas dimensione tjera, nga ta që mund të kemi shumë prej nesh sot. Ta kam besu se Zoti i ndihmon euliat e vetë. I ndihmon të robër që quhen Euliaullah. Nëse ka prej muslimanëve të tillë, vallahi bëhet sebeb që duaja e tij të zgjidhet për gjithë situatën. Kjo është ajo që është shpërblimi këtyre njerëzve. E katërta, të cilat do ndalin pak, a di se do thot të bëhesh Euliullah, të bëhesh mik i Zotit. A di se do thot që Zoti të del vetë në ndihmë. Jo të fus me lekët për të ndihmuar. Ty të del ndihmë Allahu xhalla shanu. Dhe këtë e thot pejgamberi selam në hadithin kutsi që gjithë mund ta kemi dëgjuar, men ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Kush i del kundër, kush lufton, kush i kalon kufit nga një veliu tim, nga një miku tim, un atë njeriu i kam shpall luftë. A di ti se sa vetë shkan shpall luftë ty? A di se sa vetë bëjnë kurthe ndaj teje? Mund të ketë shumë vallahi. Ne nuk e dimë. Por mos ki dert. Po Zoti, a njëri që vendos ti bëj padresi një besimtari që është Veliullah, që është mik i Zotit. Atë njeri unë i kam shpall luftë. A ti çdo thotë të luftoj Zoti për ty, të të ndihmoj Allahu xhallahu xhelalu. Kush është njeri që humbet? Kur do të kesh frikë? Pastaj tregon pejgamberi selam sepse feja jo nuk është fe idealiste, por është fe reale, është fe praktike. Thot pejgamberi selam. Thot Zoti gjithësisë, puna më e mirë që mund të afrohet robit të kun, janë farzët, obligimet, puna më e mirë, nuk ka puna vishë sa farzët. Pastaj thot robit do të afrohet, do të vazhdoj të afrohet drejt me na file, deri sa të vinë një moment që unë do të dua robin tim. Dhe kur të dua unë robin tim, unë do të jem shikimi që shikon, syri ti që shikon, beshi që të gjonë, dora që prej komba që ecë. Dhe me thonë, unë e drejtoj shikimin e ti, unë e drejtoj dëgjimin e ti, unë drejtoj dorën e ti, unë drejtoj këmbën e ti, thotë Allahu Gjellëshanë. E drejton, këtë njëri e drejton Zoti. Imagino njëri i cili esë në shpinën e tokës, por esën me vullnetin e Zotit.
Syri ti shikon në vullnetin e Zotit dhe shikon vetëm ato që do Zotit. Vesh i ti dëgjon në vullnetin e Zotit. Dora e ti prek ato pun që i do Zotit, këmba e ti shkon atë dëgjë që do Zotit. Dhe nëse ky rob thot, më lutet, unë do i përgjigjem pa tjetër. Dhe nëse ky rob kërkon ndihmë për meje, unë me njëherë do t'jap ndihmën. Këta e njerëzit që quhen eulia Allah, këta kanë me vete ndihmëtarin më të madh, Allahu xhaleshani. Ai i shpall luftë armiqve të këtyre njerëzve. Vëllezër, a ka eulia? A kanë ekzistuar këto lloj njerëzish? Këta që kanë kuptuar që Zoti është kujdestar dhe Zoti i ka marrë kujdestari, patjetër. Profetët janë në kryet piramidës. Në të parët, çdo profet ka qenë uliullah, ka qenë mik i Zotit. Edhe unë të rego vetëm shembullin Jusufit, po për shikoni, po është habis, studioni Kuranin, çdo histori profeti ka një specifik të veçantë. A keni parë se në jetën e çdo profeti ka arë një moment që është momenti kulminant i historisë, a i është dorzuar të këzoti gjithësis. Ademin a.s., Nuhun a.s., Musajl a.s., vinë disa momente kur ky që ka pas forst madhe, jetë madhe, po shtet madhe, a i dorzohet me njëherë të këzoti. Thjesia dhe dorzim të këllahu gjithëshanu. Me i tërgu Zoti këti robi që unë jëmë kujdesari jytë. Mos shkoj mendje se mrekullit kam përshpëtuar. Mos shkoj mendje se forza jote kam përndemuar. E qonë Zoti në ato momente, sa që dikush më thotë, si ka mësi që Zoti e qonë profetin e ti në këto situata? Po, i qonë në situatat më të vështirat mundshme. Por çfarë? Që dalin pa cilësia e Zoti, që Zoti është kujdesari. Edhe kemi jetën e pejgamberit a.s. me disa shumë fazat jetës ti, kur e me vërë dërzohet totalisht të këllahu gjëllëshano. Jo sepse nuk kishte zidhje, por sepse shikon të që aji nuk ka gjë kur gjë ndorë, është Zoti aji që e ka ndorë zidhjen. Kemi nga sahabët, kemi shumë nga ulia që i ka përmen djetarët, por unë du të përmen 2-3 histori, ose 2-3 shembuj sahabësh, edhe njërez më vonë, edhe sot mund të kete ulia. Biles, a dini që njeri ju nuk mund të di se është ulia Allah? Se po ta di dhe po pretendoj i ka tu digjet në fojza magjia. Digjet nuk është thot un jam uli, por ka, patjetër që ka. Nuk e le Zoti tokën bosh për tyre njerëzve. Por me sa duket në jetën e pejgamberit alayhis salam, dhe jetën e sahabëve ka pas shumë të tillë, sepse kanë punuar jo për të bërë uli Allah, ndoshta për të thënë që mua pranohet duaja, por kanë punuar se kanë ndjerë për obligim, e kanë bërë farzin, kanë bërë nafile, kanë bërë sunete dhe Zoti ka qenë të gratë. Tregohet historia e Omer ibn Khattabit, i cili po mante hutbe, përpara xhamatit të tij në ishte në Medinë, ishte kalif i muslimanëve në atë kohë. Po mante hutbe. Në këto momente, gjithë po dëgjojnë me vëmendje më të madhe, ai thotë: "Ya sariyat al-jabal, wasariya, malit, malit." Njerëzit normalisht që shndodh. Sarje, dini që është emri një komandanti i cili ishte shuar në luftë ndaj Bizantit, ishte më mijëra kilometra larg Medinës. Omer ibn Khattabi i thret atij dhe i thot: "Malit, malit." Normalisht nuk morën vesh se çfarë ndodhi. Kujt i flet? Kur kthehet mbas disa kohësh, Sarje me ushtrinë e tij dhe tregon se çfarë kishte ndodhur, i thon si shpëtuat, sepse thuhet që ta i futën në pusi. I futën në kurth. Thot, dëgjuam fjallën dhe thirën e Omer ibn Khattabit, në tha, merë një malit. Omer ishte në Medine, këta ishe me mire kilometra largë. Dëgjohet fjalla e ti me mire kilometra largë, dhe tha marrin ndretimit malit dhe shpëtojnë. Kjo është me të vërtet për të regua që kjo ishte për e uliau të la, për miqve të Allahu Gjellëshon. Për atyre që u të parnohet duaja, edhe Omer ka që një habit shumë, për asë njëherë nuk ka thonë që shifni mua. Shifni mua se shofëm njëra kilometra largë. Por ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si kur të kishte profet mbas meje, do ishë Omer ibn Khattab. Se ka qeni thjesht, ka qeni dorëzu të këllahu gjellëshanu. Othmani ibn Affani, zotë i më shëroft, zotë qofti gnaqë me të kurishte, dhe a i kalifi muslimanve, thonë që një për i muslimanve, gjatë rrugës për të kështëpia e kalifit muslimanve, shikon një moment caktuar me epsh, shikon një grua me epsh. Dhe kur futet më një herë në dhe shtëpis, thot Othman ibn Affani, subhanallah, thot, a futet dikush prej jush dhe shenja e zinas i duket në fytyrë? A e tha, subhanallah, tha, a ka shpallë mas vdekjes pejgamberit alayhis salam? Dhe me thonë, që të shiti parashikon? Jo, tha, nuk është shpallë, por, tha, besimtari shikon me dritën e Zotit. Atëherë, tha, me të vërtet, tha, ke partë të dritën, edhe i tregoj që shpallë ndohë. Kjo të regon që këta njerëz kanë pa me dritë në Zotit, kanë pa atë që nuk është ifshë në do të njerëzit tjerë, ka pas për sahabëve, subhanallah, që kanë
kanë kaluar situata shumë vështira. Ka pas për atyre që janë lutë Zotit para se të vdesin, o Zot, le të mbrasin, por kufomën mos më prekin. Asim bin Thabit ishte një nga tre sahabe që i kapën armiqtë, e parë se do të vrasin, dhe i tha, o Zot, le të më vrasin, por kufomën mos më prekin. Masi i vranë, ju afruan për ta prek, sepse i meni kufomët dhe të coptonin kufomët e muslimanëve. Çfarë ndodh? Zoti Gjithësisë, i cili pranon duan e këtij personi, çon mbletën e cila rrethon kufomën e këtij sahabi. U munduan ta kapin kufomën pas afroshin dot se mbletë sulmonte. Tash më e pa dikush të thotë si ka mos i çipoj donon Zoti, edhe kufomën dhe ka shumë mbletë. Po ata nuk dinin duan që kishte bërë ky person para se me vdek, e tregon këtë pejgamberi alayhis salam. Pritën deri në darkë, sa bleta u largua dhe shkuan për të marrë kufomën, për të coptu kufomën. Atë natë, thonë, vjen një shi e rëmbyshëm, e merë kufomën e ti, nuk e gjetën dhe nuk dihet ku është kufomën e ti sahabijë. E shembuj të tje vlezër, sa të duash ka pas? Njërës që është përgjith duaja, njërës që me të vërtet, thotë pejgamberi selam, kapër e robëve të Zotit, që mjafton të ngrit durë dhe qillit dhe nuk shkon, më thonë, momentet, me njërës zbet përgjithje për Allahu xhaleshanuhu. Ka pas nga jo nga sahabët, nga tabeinët, dikush që quhet, njifet, njeriu që është pranu gjithmonë duaja, Uwais al-Qarani, ai nuk ishte sahabi, nuk e kishte parë pejgamberin. Ai kishte ndëgjuar për pejgamberin, por nuk kishte ardhur, ishte nga Jemeni, s'kishte ardhur në Medinë, se kishte vetëm nanën dhe respektonte shumë atë s'mund ta linte vetëm. Çfarë ka thënë pejgamberi selam? Thotë, ka për të ardhur një ditë prej ditësh për Jemeni, një prej atyre që kanë besuar në mua, pas më ka parë mua. Ai ka vetëm një nanë, e respekton shumë. Thotë, nëse e hasni një atë person, kërkoni që ai lutet për ju, se Zoti aty ja pranon duan. Thonë që Ali ibn Abi Talib dhe Omar ibn Khattabi, sa herë që vinin haxhit për Jemenin, pyesnin, a është mes jush Uwais al-Qarani? Një herë e gjetën. Po i thanë, filani është. Me pa atë, ta mbushte mendja këtu ki, se ky njeri, do thonë është për këtyre njerëzve. Thon, imt mes gjithë njerëzve të tjerë, nuk duke fare. E kërkuan dhe e gjetën. I tha, unë jam Omer ibn Khattabi. Na ka thon pejgamberi selam se ke për të ardhur një ditë. Biles na ka thon që ke edhe një shenjë në shpinë, tregoj gjithë historinë. Jemi nga filan vend, nga filan katun, nga filan krahin, ke një nën që respekton shumë. Lutu për mua, i ka thon Omeri. Ai ka pa vetë ngushtë është lut. Thon që i kërkoi dhe Ali ibn Abi Talib. Kur morën vesh që në haxh është Uwais al-Qarani juturën gjithë. Ai kur ka parë këto, sepse njerëzit filloi për hapet dalmin ti, domethënë, thonë që u fut mes njerëzve dhe i tha Omerit, "A mban vetëm mos mvin pozitë vështirë, se nuk mund ta mbaj këtë barr." E thon, "Ka hum mes njerëzve, shkon të largoj, nuk nifej mes njerëzve. Mundoj, domethënë, të mshifet dhe mos duke mes njerëzve." Uwais al-Qarani është nga ata njerëz që gjithë ne si musliman e besojmë se është nga njerëzit që ka qenë nga Euliaullah, nga njerëzit që Zoti e ka pranuar duan. Ka një koncept vëllezër që këtyre njerëzve Zoti u ka pas dhënë diçka që quhet keramet. Keramet do të thonë një ndihmë, që nuk e kanë njerëzit të tjerë. E ndihmon Zoti edhe pse ligjet nuk janë proti, do të thonë. E ndihmon Zoti në situata që ti s'ta merr mend se mund të vinë ndihmë këtë situatë. Dhe kerameti ndryshon nga mrekullia. Mrekullia është për Zotin, është për profetët. Mrekullia është diçka që shikojnë gjithë. Kerameti është në kufi të caktuar. Pra Zoti këta njerëz i ndihmon edhe sikur të gjithë tuturën për ta vrarë apo për ta dëmtuar. Por këtu ka një moment që është shumë kritik, se ka patur një histori dhe ka dhe sot shumë njerëz që pretendojnë se janë për këtyre robërve. Pretendojnë se janë një shenjë, një njerëz Zotit që vetëm bëjnë mirë, nuk marrin parë, nuk bën mirë, po ka disa cilësi për të pranuar njeriu nga Euliaullah. Cilësia e parë është ai të jetë konform rregullave që ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta është një njerëz devotshëm. E treta këta njerëz nuk e dinë se janë të tillë. Se në momentin që duket vetë se njëri i tillë, këtu ka marrë gjithçka. Nuk deklarojnë se ne jemi nga Uliaullah. Që ndodh me njerëz të tjerë, jo, unë jam njëri i shenjtë, unë jam njëri i Zotit, nuk e bëj diçka të tillë. Jo, këto njerëz nuk e dinë diçka të tillë. Edhe këtyre njerëzve ju vjen ndihma pa e kërku vetë. Nuk kërkojnë ata. Nuk është se thon prit tash i ka për të ardhur, ka për të marrë ndihmë për Zotin. Jo. Aty u vjen vetëm nga direkt prej Allahu xhaleshanuhu.

I druri dhe juës, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do vazhdojmë të komentojmë temën apo tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njerëzit, të bazuar në hadithet e Resulullah që ne i kemi anoncuar në rubriken e kaluar. Ishte gogja i dobët e i pamundshëm, pas vetës nuk kishte as në do një fisë që ta mërte në nëmbrojtje, por ishte i godzin shumë dhe me besim. Pas të tërgurit Allahut Muhammedit a.s. a i që i pari që tërgoj i godzimin për të lexuar Kuranin famlart me zëtë lartë në qabën e malnushme. Ky nuk ishte si tjeret, pra ky nuk ishte tjetërve që mikut të tërgurit Allahut Abdullah bin Mes'ud, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti. Kur ishte ndëruar me pranimin e islamit, muslimanët, bashkë me të dërgurin Allahut, nuk mund të bënin ibadet të haptazi, as mund të lexonin Kur'an me zë të lartë në vendet të hapëra. Në një kohë të vështirë si kjo, Rasulullah i dërguri Allahut i mlodhi sahabët shokët e ti, edhe nisen të bisedonin. Për Zotin, Kurejshët akoma nuk e kanë dëgjuar leximin e Kuranit me zë. Kush mund t'i bëj ta dëgjojnë Kuranin? Abdullah i tha unë, sahabët i thanë, kemi frikë se mos të gjenë gjë. Ne duam që këtë ta bësh, pra ta bëj dikush që ka një fisë që t'i dalë në mbrojtje. Dërsa Abdullah insistoi, duke thënë, me lini mua, Allahu do të më mbroj. Në kohë të drekës shkoi në qabe të mallnushme, kurajshitët e Mekës, i dhujtar, që në ulur të gjithë bashk, u ngrit në këmbë dhe duke thënë, besmelen, pra bismillah, filloi të lexonte surën kaptinën e Rahman. Kurajshit u hutuan dhe i vunë veshin. E pyte njëri tjetërin me habi, thot Ibn Ummi, Abdi, duke thirur Abdullahin me pseudonimin e ti. Njëri për tyre tha, po lezon një pjesë nga jo, që i ka ardhur Muhammedit pra Kur'an. Me njëri u quan nga vendet e tyre dhe filluan të esnin drejti pra Abdullah bin Mesudit. A i vazhdoj të lezon të Kur'anin e shenjtë. Kur edhe në pranë ti, fiduan t'i binin nga të gjitha anët. Ata i binin, a i lexonte Kuranin. Vazhdoj të lexonte deri sa u gjakos dhe ju lëndua s'do pjesë e trupit. Kur e shitet me kasë e qëlluan deri sa, a i nuk mundi të qëndron të me në këm, dhe kur panë sa Abdullah bin Mesud, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, u shëmpër dhe, e lanë rahjen dhe shkuan pranë në shokve të tyre. Pas pak, Abdullah i erdhin e vete dhe pranë në shokve shkoj i mbytur në gjak. Sahabët i thanë, ja, këtë kishin frikë se do të ndolte. Abdullah i tha, kur me par armisë Allahut nuk ka qenë me të dobet në sytë mi. Nëse doni ne serviserisht, dhe bëjtë njëtë një. Sahabët ju përgjigjen duke thënë, mjafton me kaq, i bëre të dëgjojnë atë që nuk u pëlqen. Kjo ishte thirrja guximshme kundër ignorancës e një sahabiu trim e si pa trembur të shliruan nga ignoranca me besimin imanin e ti. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të këtyre komenteve në lidhje me këtë tematikë, inshallah taala do e vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të ndëruar dhe gjuhës, në rubriken e fikut, jurisprudenca islame nga sot, do nisim një qeshje të re juridike, maturia në adhurime, rubri e moderuar, largë ekstremizmit. Dhe për këtë një thanje juridike, profetike ndryshe Resulullahit alayhi salatu wassalam ka thënë, që transmetohet nga Ibn Abbas, radiallahu anhu, se i dërguri Allahut alayhi salam ka thënë o njerëz, ruhuni nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim, pra ekstremizmi në fe. Në bazë të kësaj thënje juridike të Resulullahit, mund të themi ishin kohë të vështira për pejgamberin alayhis salam të ndëruar dhe shoket e tij, i dhujtarët, të cilët që nga dita kur pejgamberi alayhis salam kishte filluar të predikonte Islamin, kishte mbajtur qëndrim negativ ndaj tij. Pra pikërisht ato i dhujtarët kishin mbajtur qëndrimin më negativ ndaj Resulullahit, i kishin rritur në kulm bojkotet, shtypjet dhe torturat. Besimtarët kishin filluar të vriteshin duke u torturuar, duke mos pasur mundësi për t'i mbrojtur muslimanët për ballë e gërësisë i dhujtarëve të Mekës, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. zgjodhi mërgimin. Në fillim u kërkoi shokëve sahabët e tij të mërgonin, edhe më pas u shprëngul edhe vetë në Medinë. Pas mërgimit të pejgamberit alayhis salam, bëri një marrëveshje vllazërie, muahad, mes besimtarve që lanë gjithçka në Mekë dhe mërguan në Medinë, muhaxhirët dhe atyre Medinës të cilët i ndihmuan ata për gjithçka, ensaret pikërisht. Në këtë kuadër, pejgamberi alayhis salam, çdo muhaxhir e shpalli vlla me një ensar. Në këtë mënyrë ensaret, pra të Medinasit, që quhen ndihmtarët, do të hapnin krahët e muhaxhirëve, migranteve, do të plotësonin nevojat pikërisht, do t'i strehonin dhe do t'i ndihmonin për të ndërtuar një jetë të re në adhëun e ri. Mes atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vllazëroi në këtë mënyrë ishin edhe Salman el-Farisiu nga muhaxhirët dhe Ebu Darda nga ensaret. Nga këto dy vëllezër, Ebu Dardai, pasi kishte kaluar në fen islame, për hir të adhurimeve i kishte braktisur të gjitha aktivitetet e tjera, përfshir edhe tregtin që zhvillonte më parë. Një ditë Salmani i shkoi për vizitë vëllahut të tij, Ebu Dardait, radiallahu anhu, dhe kur e gjeti gruan e mikut e ti me robat e vjetra, u habit te i masë dhe e pyti. Qesh kjo gjendje kështu? Ummi Dardau, duke nënkuptuar se i shoqi e neglizhonte, u përgjigj me këto fjalë. Vallahu yt, Ebu Dardai, nuk ka më nevojë për këtë botë edhe për grua. Pastaj, erdhi Ebu Dardai edhe i shtroj drejken Salmanit. Kur Salman el-Farisiu eftoj të hanin bashk, Ebu Darda i tha, unë jam i agjiruar. Mirë po, Salmani këmnguli, derisa të hashti, asë unë nuk ha. Atëherë, Ebu Darda e prishi agjirimin në file dhe ullë të hante. Atë nante, Salmani qëndroj mësafir në shtipin Ebu Dardait, ndërsa Ebu Darda i heret të gjatë natës u qua për të falur namaz. Salmani e vuri re këtë gjë edhe i kërkoi të shtrihej e të flinte. Pak me vonë, Ebu Dardai përsëri u qua për të falur, por Salmani edhe këtë herë i tha të flinte. Ndërkaq që pranë fundit të natës, Salmani e zgjoi Ebu Dardain duke i thënë, tani qohu, edhe të dy bashkë falen namaz nate. pasi e fali namazin, Selmani, ul për bal Ebu Derdait, edhe nga e drejta ti si vla, i tërhoqi vërejtjen me këto fjalë. Zoti yt ka të drejta mbi ty, vetja jote ka të drejta mbi ty, familia jote ka të drejta mbi ty, prandaj se cilit jepi të drejten që i takon. Pas kësa ngjarje, Ebu Derdai erdhi te Rasulullahi, pejgamberi Muhammed Ali Salatu Wasalam, edhe ja të regoji atë që kishtë ndodhër. Pejgamberi Muhammed Ali Salam i miratoj vërejtjet e Selmanit duke thanë, Selmani ka thënë të vërteten. Të dashur dëgjues, feja islame, të gjitha të primet, dhe më thanë kalimin për teja saj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi, ekstremet që në kuadrin juridik islam cilëson si ifrat edhe tefrit, në një farë mënyre janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu Azza wa Jell. Ifrat do të thotë më shumë nga që duhet për atë tepri, kurse tefrit do të thotë pa mjaftueshmëri, neglijencë. Kurse e mesmja këtyre është quajtur i'tidal. Pra i'tidali është rruga e drejtë e mesme, pra një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt larg çdo teprie ekstremizmi dhe fshehtësie. Të dashur dëgjues, pas kësaj trajtese juridike në lidhje pra me zjedhjen e një rrugë të mesme, ne mjaftojmë për sot dhe inshallah taala do jemi sërish në rubrikën e ardhshme për të vazhduar të tjera trajtesa juridike në lidhje me këtë çështje.

0: Dashur dëgjues, kemi mritur kështu në fund të emisionit të sotëm, po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke Arida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, deri në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të për zemrën islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
8: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ajo që nisi si një protest mjedisor kundër projektit të Trumpave në Zvërnec është kthyer në një revolt për trans-

0: nuk ka projekt akoma.
1: Megjithatë, kritikët argumentojnë se kjo bie ndesh me atë që ai deklaron pasi kompanitë kishin nisur me përgatitjet e terrenit. Ndërsa për kryeministrin Edi Rama, protestat nuk përfaqësojnë një reagim qytetar, por janë pjesë e një fushate më të gjerë destabilizimi dhe dezinformimi kundër Shqipërisë, ku sipas tij orkestrohet nga aktorë të jashtëm, përfshirë këtu edhe Iranin.
0: We are in a hybrid war. Albania is under attack.
1: Debati ka tërhequr vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, pa lënë pas edhe institucionet europiane. Komisioni Evropian i ka kërkuar qeverisë të Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe të shmangë veprime që mund të bien ndesh me detyrimet e procesit të integrimit.
2: For the chapter 27 on environment and climate change, Albania is expected to align fully with EU legislation in this area, including the Birds and Habitat Directive, and also it needs to terminate the 2015 legislation on strategic investment.
1: Çështja në fakt nuk është temë freskët. Në mars të 2024, Affinity Partners, kompania dhe ndritë Trumpit Jared Kushner, shpalli projektin me vlerë rreth 4 miliard eurosh. Një investim strategjik që do të shtrihet në dy fronte, ishulli i Sazanit dhe rajoni Vjosnart. Pikërisht këtu filloi debati, pasi kjo e fundit gëzon statusin zonë mbrojtur me vlerat të jashtëzakonshme ekologjike, si edhe shtëpi e flamingove, pelikanëve, shpendëve migrator dhe qindra speceve të tjera të mbrojtura. Shqetësimet nisin me ndryshimet ligjore të zonave të mbrojtura, të miratuara nga Parlamenti Shqiptar, që u hapën rrugën zhvillimeve turistike dhe strukturave akomoduese brenda disa kategorive të zonave të mbrojtura. Fakti që këto ndryshime ligjore dhe shpallja e projektit përkojnë në një periudhë relativisht të afërt kohore, ka ushqyer dyshimet dhe kundërshtimin nëpër publik. Kjo ka qenë edhe një nga kauzat kryesore të lëvizjes paqësore të aktivistëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët kanë bërë thirrje rikthimin e kuadrit të mëparshëm ligjor. Qeveria ndërkohë e quan këtë investim si një hap të madh drejt zhvillimit ekonomik të shtetit, që do të na sigurojë vende pune e të ardhurat të majme.
0: This is a blessing for the country. An investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
1: Narrativa së projektit ju shtuan edhe rrëfime spontane të çiftit Kushner-Trump, që sipas aktivisteve justifikon edhe vizitat e tyre në vend.
3: I was on a vacation after we left government in the summer of 2021. We were on our friend Nat Rothschild's boat, and then about a year later we started looking at opportunities in the Balkans, and the partner who's leading that effort, I said, you know what, let's go down to Albania.
1: Pikpyetjet e tjera mbi mega projektin e propozuar në Zvërnetës ngren çështjet e pronësisë së tokës dhe kompanitë përfshira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur një hetim lidhur me çështjen e Zvërnetësit, mes pretendimeve për parregullsi në procedurat që lidhen me truallin dhe statusin e pronësisë së tokës.
0: It is about a private property. It is not about a land that is public and the Albanian government is giving by selling out the country.
1: Një tjetër element që nuk duhet humbur në këtë debat është vendodhja perfekte e ishullit të Sazanit, që ofron qasje të plot në ngushticën e Otrantos, korridori detar jetik që lidh Adriatikun me Jonin. Prej sheku ishka shërbyer si port tregtare me rëndësi të veçantë mes Europës Perëndimore, Ballkanit dhe Mesdhëut Lindor. E ndërsa protestat pritet të vijojnë, ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se ndërhyrjet e bëra në emër të turizmit dhe zhvillimit mund të kenë pasoja afatgjata në ekosistem. Megjithëse lëvizja i ka tejkaluar kufin të një debati mjedisor, një pyetje mbetet ende pa përgjigje. Ato të ndikoj zëri qytetarëve në fatin e këtij projekti.
4: Qytetet e mbajtura më 7 qershor në Kosovë nxorën numra për qeverisje, por jo edhe formulë të lehtë për formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje ka dalë forca e parë politike në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por sipas rezultateve preliminare nuk e siguron vetëm shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Sipas numrimit të votave të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëvendosja ka fituar mbi 43% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 17% të votave të përgjithshme dhe Alianca

0: ardhmërinë e Kosovës me 7%. Rezultatet aktuale bazohen në numërimin e votave të hedhura brenda vendit, ndërsa gjatë ditëve në vim pritet të përfundojë edhe numërimi i votave me postë dhe atyre me kusht. Këto vota mund të ndikojnë në përqindjet përfundimtare të subjekteve politike, por pa ndryshuar ndikjen e përgjithshme apo edhe kombinatorikat për formimin e qeverisë. Sipas vlerësimeve të analistëve politik, vetëvendosja pritet të mbetet forca më e madhe politike në vend edhe pas numrimit të votës së diasporës, por sërish pa arritur shumicën absolute prej 61 deputetëve. Sipas kushtetutës së Kosovës, kryetari i kuvendit dhe qeveria zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, pra 61 të tilla. Por sipas kushtetutës, posti i kryekuvendarit i takon partisë që del e para në zgjedhje, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, pas konstituimit të kuvendit, këti subjekti takon që të propozoj i pari mandatarin për qeveri. Akti më i lartë juridik i shtetit, parasheqë në rastin e ekzekutivit, stafeta mund t'i kaloj edhe partive të tjera në rast se fituesi i zgjedhjeve sarin të përmbush shumicën, por kjo mbetet në dorën e presidentit në rastin aktual të ushtruese së detyrës së presidentit në Kosovë, Albulena Haxhiu, që vjen nga radha televizijës vetëvendosje. Nga 120 vendet në kuvend, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë, 10 për komunitetet jo sërbe dhe 10 për komunitetin sërb. Sa i përket 10 vendeve për komunitetin sërb, bazuar në rezultatet e deritanishme, lista sërbe do të fitojë 9 prej tyre dhe një ulse do ta ketë Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rašić. Kjo nënkupton se për formimin e institucioneve të reja do të nevojiten bisedime dhe koordinim mes partive parlamentare dhe përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë. Në javët e ardhshme, vëmendja do të fokusohet në certifikimin e rezultateve përfundimtare dhe në bisedime që pritet të zhvillojnë partitë politike për të përcaktuar përbërjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës.
1: Kupa e botës tashmë ka filluar dhe Filadelfia do tjetë një nga 11 qytetet amerikane që do të prezë disa nga ndeshjet e turneut më të madhit në histori. Për herë të parë, 48 kombëtare do të garojnë për titullin e kampionit botëror dhe një pjesa asaj historie do të shkruhet pikërisht këtu. Ky është stadiumi i Filadelfias, me kapacitet mbi 69,000 tifozë, i cili do të prezë gjithsej 6 ndeshje të këtij turneu historik.
2: Pak para ndeshjes së 14 qershorit, përgatitjet janë në fazën përfundimtare. Forcat e sigurisë dhe qendra njësive K9 po kryejnë kontrole të vazhdueshme.
3: This is absolutely amazing to watch the workers come in and take everything off the stadium that said Lincoln Financial Field and flip this to actually feel like it's a FIFA. You know, FIFA owns the stadium.
1: Në ndeshjet më të pritura këtu është edhe përballja e Kroacisë, e cila konsiderohet si një ndër favoritet e këtij turneu. Kroacia do të luajë në këtë stadium në Filadelfia më 27 qershor. Por si po e përjetojnë këtë moment historik tifozët që ndodhen këtu?
4: Well, I'm gonna go always for my country, Ecuador, but then my favorite to win this World Cup this year, I'm gonna go for Brazil and Argentina.
5: Está muy reñido este año, esperemos que sea un equipo de Sudamérica, como siempre, no sé bien que el equipo francés, el equipo los equipos europeos también viene con mucha fuerza.
6: I believe it's France, yeah. Yeah, Mbappé, yeah. I have a jersey of the Mbappé. when I visited Paris, yeah, 3 years ago.
7: France, Brazil, Morocco.
8: Who do you think will win the World Cup this year?
9: I want America to win. Probably Mexico too.
10: Ecuador, por parte quiero que sea Ecuador, evidentemente, pero no sé. Vamos a ver, por parte España también.
11: Ecuador, 100%. Maybe it's going to be maybe another country, maybe like Germany, maybe like Brazil.
1: Kupa e botës 2026 ka filluar. Historia po shkruhet pikërisht këtu. Dhe ne jemi dëshmitar të saj.
12: Ky është edicioni 5 i Tingujve të Kujtesës, që i kushtohet artistëve edhe shkrimtarëve që kanë vuajtur në diktaturë, të dënuar edhe të pushkatëruar. Pak metra për te e kemi një vend të shenjtë për të gjithë ne që e kemi këtë kavës, po mendoj edhe më gjërë, që është i vend ku mendohet se janë të zhdukurit në diktaturë, pra të vrarë, eshtrat e cilve ende nuk janë gjetur. E kemi zgjedhur këtë vend pranë zallit Kirit për ti kujtuar ata drejt për drejt, afër shpirtrave të tyre, aty ku ata kanë dhënë shpirt në dhunë, edhe është, domethënë, kush më bukur se sa artistët e Shkodrës nuk kishin për ta sjell kujtesën për ta. Për mu ka qenë sfidë shumë për me i përzidh, për mu, për Admirinën, për Blerinën, për gjithë ekipin tonë, ka qenë sfidë shumë për me zidh ato pjesë muzikore edhe ato poezi, se unë e di në çdo shtëpi Shkodre ka artë shumë, e ka pas, edhe është një artë edhe një liri që nuk ka mundur ta shuaj diktatura. E unë për këtë i falem Shkodrës gjithmonë.
13: Pikrisht nga tematika e veçantë dhe nga jo çfarë umblodh nga frymëzimi atyre që na kanë lënë pasuri kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, dhe jo vetëm të muzikës në art, kanë lënë gjithë secili prej tyre një pjesë të jetës tyre, një pjesë që kalon për te emocioneve të momentit që mund të bëjmë muzik gjithë secili prej nesh. Ishte vërtet shumë emocion i veçantë dhe kënaqësi gjithmonë të jem edhe përballë publikut shkodran, i cili më ka rrit gjithashtu edhe pse nuk jetoj në Shkodër. E do thosha diçka të mrekullueshme ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjë të cilin këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lënë gjëra të mrekullueshme.
14: A shumë emocion, ishte një koncert shumë i ndjer. Faleminderit profesor Roland Bullit, i cili organizoi, krijoi me shumë ndjeshmëri, duke u bazuar te vokali dhe ndjeshmëria se cilit artist që ishte sonte këtu bashkë me mua.
15: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
16: Your attention, please. This is the final call for passengers.
17: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
15: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërinë, shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë Serima Shkodrane. Sot do të kemi informacion për ju, por do doja t'ju tregoja një histori e treguar nga pejgamberi ynë. Prandaj, ju lutem na ndiqni vetëm pas pak.

Mendoj një qes të dashur fëmi. Se jeni në provim, dhe u thyhet maja e lapsit. E holloni lapsin, dhe u thyhet përsëri. E provoni edhe një herë, por përsëri thyhet. Shoku juaj ka 3 ose 4 lapsa, edhe ju kërkoni një laps. Ai nuk ju jep. Çfarë ndjeni? Keni humbur parat tuaja në shkollë. Nuk keni lekë që të ktheni në shtëpi. I kërkoni borxh një shoku tuaj, por nuk ju jep. Çfarë ndjeni? Gjandeshjes jeni rrëzuar. Jeni mbuluar me barit. Nuk keni rroba rezervë me vete. Nuk keni se si ti mbani veshur ato rroba gjithë balt. Mendoni t'i kërkoni ndihmë shokut tuaj, që është gjithmonë i kujdesshëm në marrjen e masave paraprake. Ato t'ju ndihmoj vallë? Ose kur t'ju thotë, e çfarë do të ndodhë nëse bie dhe unë në balt? Gjithsesi, nuk mund t'i mbani veshur ato rroba. Prandaj, blini gjithë guximin dhe shkoni pranë shokut tuaj. Përgjigjja ti është e menjëhershme. Çfarë është ajo fjalë? Ja merri, ndërro më një herë. Çfarë ndjeni? Kjo do të jetë një nga ato skenat që nuk do t'i harroni asnjëherë. Nuk do ta harroni kur zemërgjërsinë atij shoku të dashur, ai ju ka ndihmuar dhe lumturuar aq shumë sa do ta kujtoni gjithmonë. Të dashur fëmijë, pse valli ju tregova këto gjëra? Jam emocionuar shumë nga një hadith që kam lexuar. Ne i hasim shumë shpesh në jetën tonë ngjarjen që tregohet në hadith. Çdo veprim që bëjmë na jep pikë pozitive ose negative. Pra, ose marrim sevape ose gjunahe. Dhe si ndodh kjo? Ja pra, ta tregojmë së bashku hadithin dhe pastaj ju ta kuptoni. Gjë që tregon hadithi është kështu. Mes bijve të Izraelit ndodheshin tre njerëz. Njëri ishte me lebros, njëri ishte i verbër, ndërsa tjetri ishte tullac. Allahu donte t'i sprovonte, prandaj u dërgoi një ëngjël. Meleku i tha njeriut me lebros, cila është dëshira jote më e madhe? Një ngjyrë e bukur, një lëkurë e bukur, dhe largimi i kësaj sëmundje që i bën njerëzit të më kenë në veri, ju përgjigj ai. Meleku e priku burrin dhe sëmundja ju largua. Më pas, Meleku e pyeti përsëri. Çfarë ke dëshirë që të kesh? Deve. Meleku i dha një deve që ishte shëndzën dhe bëri dua. Allahu e bëftë e begat devejnë tënde. Më pas, pyeti burrin tolac. Cila është dëshira jote me e madhe? Do të doja të kisha flokë të bukur dhe largimi në këtij tullac leku. Meleku e preku në kokë dhe burrit i dolën flokë të bukura dhe të shkëlqyeshme. Meleku e pyeti përsëri. Çfarë ke dëshirë që të kesh? Një lop, ju përgjigj burri. Meleku i dha një lop shtatzën. Uroi burrin me fjalët. Allahu e bëf të begat lopën tënde. Dhe shkoi tek burri i verbër. Dhe pyeti atë. Cila është dëshira jote më e madhe? Unë do doja që Allahu të më kthente të shikimin në mënyrë që të kisha mundësi të shikoja njerëzit. Meleku i preku sytë e tij dhe me lejen e Zotit, ati u kthye shikimin. Më pas e pyeti. Çfarë ke dëshirë që të kesh? Dele, ju përgjigj burri. Meleku i dha një dele. Deveja, lopa dhe delja i lindën të veshjet e tyre dhe u shumuan. Njëri burr u përmjetu vdelesh, tjetri me devej dhe tjetri me lop. Një dit, Meleku shkoj të këburit që kishte qenë me lebros dhe i tha. Jam shumë i varfër dhe nuk kam para për të shkuar në një vend ku më duhet të shkoj. Kam nevoj për ndihmën tënde. Në emër të Zotit që të ka dhe një lëkur kaq të bukur dhe të shëndrishme, më ndihmo. Unë kam nevoj për një devej që të kryej udhtimin tim. E, sa shumë njerëz kanë nevoj për para për deve, ju përgjigj burri. Më duket sikur të një. A nuk e qenë ti ai burri për të cilit ne veriteshin njerëzit? A nuk e qenë i sëmur me lebroz? Ti ke qenë i varfër, por Zoti të dha pasuri. Këtë pasuri e kam trashëguar nga të parët e mi, i tha burri. Në qovë se i duke gënjër, Zoti të kthejf në gjendjen e më parshme. Ja ktheu Meleku. Më pas, Meleku shkoj tek njeriu që kishte qenë tullac, dhe i tha ato që i kishte thënë edhe burrit me lebroz.
edhe ai ju përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Në qoftë se je duke gënyer, Zoti të ktheft në gjendjen e mëparshme. I ktheu Meleku. Këtë herë, Meleku u nis drejt njeriu që kishte qenë i verbër. E gjeti atë dhe i tha: "Jam udhëtar dhe jam shumë i varfër. Nuk kam mundësi që të vazhdoj rrugën time. Të kërkoj ndihmë në emër të Zotit që të ka kthyer shikimin, të lutem më ndihmo që të vazhdoj rrugën time." Burri u përgjigj me këtë fjalë: "Me të vërtetë un kam qenë i verbër dhe Allahu ma kthej shikimin. Merr çfarë të duash nga pasuria ime dhe të pedohem që ta fal. Nuk të kërkoj të ma kthesh. Pasuria jote qoftë jotja. Kjo ishte një sprovë për ty. Zoti është i kënaqur prej teje. Ai dënoi shokët e tu duke u kthyer sëmundjet që kishin pasur." I tha Meleku dhe u largua prej aty. Të dashur fëmijë, më duket sikur ju dëgjoj të kësa përshpëritni. Sa mirë bëri i verbrit që ndihmoi udhëtarin. As sikur ta kishin ndihmuar edhe të tjerët. Tashmë, unë jam e sigurt që kur dikush do t'ju kërkojë diçka, ju nuk do t'ja refuzoni ndihmën. Mos harroni që diçka e dhënë, sado e vogël, e ndihmon shokun që të dalë nga vështirësia dhe e qetëson atë. Ju e lumturoni shokun tuaj me anë të ndihmës që jepni. Në fund të fundit, ju jeni ai që fitoni sevape dhe bëheni shkak që melekët të luten për ju me fjalët: "O Zoti im, jepi më shumë këtij robi tënd që është kaq bojar." Kur ju ndihmoni të tjerët, Allahu është i kënaqur nga ju. Mos harrojmë që asgjë nuk është e jona. Ne mund ta adhurojmë vetëm nga pasuria që na ka dhënë neve Zoti.

0: historia pa mbarim.
1: Është majmune, thirrri. Ka ikur nga papafingoja e Laskarit edhe ka ardhur deri këtu tek ne.
2: Behi incitoi t'i afrohej.
1: Mos do ta lini të hyj?
2: E pyeti.
1: Po,
2: ju përgjesara gjithçej.
1: Bën shumë ftohtë jashtë për majmunët, janë kafsh delikate. Do të përpiqem ta marr.
2: Zgjati një rëndor jashtë, ngadal, ngadal, duke i folur me zë të ëmbël, ashtu siç fliste zakonisht harabelave ose Melkisedekut. Sikur të ishte edhe ajo një kafsh mike që e kuptonte me dashamirësi e gërsinë e tyre.
1: Hajde majmunk, hajde,
2: i tha.
1: Sa të të bëja asë gjithë të keqe.
2: Majmuni e dinte se Sara nuk t'i bënd asë gjithë të keqe. E dinte qysh para se Sara të zgjaste dorën e saj në ëmbëlsi, duke përgdhelur të tërhiqte pas vetes. E kishte ndjerë dashurinë njerëzore, në duart e errët të Ramdasit, dhe tani ndjeu të njëjtën dashuri në ato të Sarës. E la veten të tërhiqej përmes gallustrës, duke u gjendur në krahët e saj, i struk pas gjoksit. I kapi miqësisht një curufe flokësh, duke e parë në fytyrë.
1: Zemra ime,
2: përshpëriste Sara duke i puthur kokën që sharaket e majmunit.
1: Mua më pëlqejnë shumë kafshët.
2: Majmuni u kënaq që po qëndronte pranë zjarrit. Dhe kur Sara ul dhe po e mbante mi prehër, filloi të shikonte me kuriozitet her atë, her Begin.
1: Është e shëmtuar apo jo?
2: Tha Begi.
1: Duket si një fëmijë i keq,
2: qeshi Sara.
1: Të kërkoj të falur, majmunke e dashur, po jam e gëzuar që ti nuk je një fëmijë. Nëna jote nuk do të ishte krenare për ty, edhe askush nuk do të guxonte të thoshte kurse i ngjason dokujt të familjes. Oh, të dua fort.
2: U mbështet mbi shpinën e karrigës dhe filloi të mendonte.
1: Ndoshta do t'i vi keq që është i shëmtuar. Ndoshta mendon gjithnjë për shëmtin e vet. Po, a ka tru thua? Më thuaj majmunke dashur, a ke menti?
2: Majmuni ngriti dorën dhe kruajti kokën.
1: Çfarë do të bëni me të?
2: Pyeti Beki.
1: Do ta vë të flej me mua këtë natë, dhe nesër në mëngjes do ta çoj tek indiani fisnik. Më vjen keq të shpiet e padroni yt, por duhet të shkosh.
2: Duhet ta dua shumë familjen tënde.
1: Unë nuk jam një afërmja jote e vërtet.
2: Para se të flinte, Sara i përgatiti një shtrat pranë këmbët të saj, ku majmuni u struk dhe fjeti si fëmijë, i kënaqur për strehjen e tij të re.

0: aidez-moi ça.
1: A mundet një flaka dhe në të shpëtoj jetën elefantëve?
0: Njëherë, presidenti Kenjas doqi 12 tonë dhëmbë elefanti që vlenin më shumë se 1.500.000 pound. Dhëmbë të ishin konfiskuar gjuhëtarve të paligjshëm, duke u vënë zjarrin. Kenja donte të kumtonte botës se blerja dhe shitja dhëmbëve të filitisht të elefantit ishte diçka e gabuar. Me këtë veprim, doni të bindin vendet e tjera që të jepnin fut tregtisë të filitishit dhe të mbronin elefantët.
1: Kush i quan gaforet grabiçare? Gaforet grabiçare jetojnë në ujdesat e oqanit paqësor dhe atë indian. Disa prej tyre rriten në 1 metër. Njerëzit i quajnë për mishin e shishëm, si dhe dhuratat turistësh. Me 7180 cm të gjatë, salamandra kineze është më e madhja në botë. Kjo bën që shumë njerëz ta shijojnë mishin e saj, aq sa rrezikon të zhduket si specie. A u pëlqen leopardëve pulla që kanë në trup? Ka njerëz të cilëve u pëlqen të veshin gëzove të bukur me lëkurë leopardi pulla-pulla. Disa të tjerëve u pëlqen të gjuajnë rrëshebuj, nga që duket sport tërheqës. Sikur leopardët të kishin gojë të flisnin, ka të ngjarë që të thoshin se kishte për të pëlqyer më shumë një lëkurë thjesht, në mos e shëmtuar, në mënyrë që kurkush mos t'ju lakmonte gëzofin. Një fshatar humbi një ditë një nga devet e karavanit të vet. E u vu të kërkoi gjithandej. Tek po rente nga të katër anët, hasë në përstejp një burr shaluar në kalë.
2: Pse ka që shqetsuar?
1: E pyet kalorësi.
2: Kam hu për një deve.
1: Ju qaf shatari.
2: Mos ta kanë gjënë zësyt? Një deve që ruar nga syri majt e me dhëmbë të përpar me mangut? Po pikërisht, i kere në të vëlla.
1: E këzua bëbeloku.
2: Po me thuaj, ku e lej?
1: E ku ta dion?
2: Mbram po, pa shgjur me që ajo kishtë e lënë.
1: Mirë po, ma dhe që tha, hajtë të beson të kafshari. Kësësoj, e pa diti për vjedhje dhe shpuri fillët e ka diu.
2: Paha, të të gjojmë ty se që ke për të thënë.
1: I tha ka diu kalorësin.
2: S'kam që të thëmë dhe një gjithë të madhe.
1: Ja për ditë jetëri.
2: Di të thëmë vetëm se deveja ishte me ngarkes. Në njërin krak ishë qip me mjallë, në kraun tjetër qip me grurë. Ishini zoti ka di, se kjo është vjedhësi. Kjo e askush tjetër.
1: U hot për pjet nga gëzimi fshatari. Edhe ka di u tashmë që mëse ishte i bindur për gjëtë tjil. Por prap, nuk dhe një papyëtur kalorësi.
2: Po ti vetë, a e ki parë me sytë tua të kafsh?
1: Jo. U përgji që pandihuri.
2: Pa të herë nga i ti këtë që thua.
1: Pyeti me i natë ka di u.
2: Që është qëruar nga syri majtë, këtë e di nga që bajrën e kishë zgrapur vetëm në krahun e djathë të udhës. Po që i ka mangut dhëmbët e përparm, feracaka që ajo ka qef, në mes ishin gjelur të paprikur, kurse anash dukeshin gjurmet e dhëmbëve që e kishë lënë. Po të besaj, po që e ngarkuar me mjallë të grur, nga di? E kollajt fare, zotëri, njëra anë e udhës që tërmiza, nga që qypi kishë kolluar, kurse ana tjetër që me harabel që qukit njën farat e rëna.
1: Vërtet, pas këtë drejt. Folën një zëri ka diu dhe i zoti kafshës e humbur. Atko, kalorë si përshëndeti dhe qetë, iku, duke i lënë të dy të tjerët, gojë hapur.

0: kjo pra të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju të sërima shkodrane. Shpresojmë t'ja keni kaluar sa më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë, Silma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërinë, shkodrën e gëzojmë. Cicërima shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të nisni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: varza e gjelbura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Herojnë t'janë për cien dër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Çfarë nuk shkon? Po që është gati t'i luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma. Me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë. Jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë. Jo me Shqipërinë në gojë, me çmirë në zemër dhe vetëm me sapën mendje. Unë jam shumë i qartë që ta

0: forca të ndryshme hedhin në bulevard Gurët, deri dhe nga Kosova dhe nga Tetova, dhe fshejnë dorën. Njësoj si opozita e këtushme, që derdhë në bulevard, prurje dhe kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat, që mbi taka, mbledhin lajke, duke ecur me pasqyrë për para, dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja, që mbetën të vogla, po u bënd vjetra, kërkojnë dhe ato një copë aty, në atë prurjen e re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta, unë dhe ju s'kemi asë një punë. Ndërsa për treja dhe të rinë që besojnë vërtet, se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flasë, nësa ta duan të flasin, por mbetem plotësisht mirë kuptus, nësa ata s'duan të flasin. Fundja, një gjë jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kanë pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e kthyen bulevardin në një vend derdhje të vetes tyre të humbur shije dhe të humbur ngjyre e të mbetur vetëm erë. Tani më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë kënd që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një partit vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen se këldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga gjitha. Prandaj dhe duhet që procesin e mëtejshëm të zgjedhin parti, ta shoqëroj me i proces reflektimi, jo ne me vetën, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste Shqiptare.
1: Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protestë e cila është ndryshuar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vetë një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijtë e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjegjshëm cinik, armisor, të Edi Ramës ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroj se me këtë qëndrim ai

0: conto justo, vende no caos, é pá falsme, é pá pranusme, por pie que é ti, por te sfumur, uragan e fuqishëm, me antimitingje, anakronike, gjoja po festoj 85 vjetorin e partisë krimit. Duhet falëroj përzemërsisht, edhe njëherë, administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio, për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata.
1: Ashtë nërëshe kur e shef në Shqipëni, e nërëshe kur e shef në Amerikë, sepse këtu ka entuziazm, ka njerëzit reagojnë. Atje pak mu mungon kja, sepse Amerikanët nuk janë fort fans, fort kështu dhanën mas futbolit, bile futbolin e quajnë soccer ata.
2: Me kjo është tifoz i Mirbada dhe kush e fiton botërorin?
1: Unë jam tifoz qysh se kam marrë men me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në kolosave. Por kohët e fundit, futbolli Gjermant ka një ramje. Por me gjitha të, unë jam besnik, i shenori besnik gjithmonë futbolit të disiplinum Gjermant, e të kulturum Gjermant. Por për favorit në këtë kampionat me nëjë se është Spanja.
3: Unë jam tifoz qysh se ka dalë Platini me Francë, edhe nuk Livizi.
2: Si shikoni Francën në këtë?
3: Unë e shikoj kampione, botët. Pa diskutim, nështë edhe s'no, po kam shpresat moja se Francë dhe kampione e botës.
4: Ti kampionatit i mëngan Italia, që unë nuk jam tifoz me Italinë, realisht jam me Gjermant, po bukurinë vetë ka dhe me kenë Italia. Se aja është një nërë skuadrat më të mira të Evropës.
2: Kush e fiton botërorin?
4: Dëshira e ma është me marrë Gjermania. Por si me të besoj se Anglia është shumë mirë. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në ubojë fje si e përvitshme.
5: Në cilat malë e vlese për këvloj spektaklin që do japim besoj se këtë do knaqet gjithë tifozëria në borë botit.
2: Me keni tifoz?
5: Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e letë mirë topin.
2: Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin?
5: Për finale, unë mendoj që janë dy ekipe, nuk e di se sa i bjen me renditje, por si rallim, unë mendoj se Spanja është finale, o Brazili ose Franca.
6: Ky kampionat ka me kënë pak ma ndryshe, pak ma i gjatë, edhe ka këta vështirësit e kohës, por gjithse si futbolli e futbolli dhe ne do të shiojmë, besoj që ka me pas edhe qëfa që ta manë si duhet futbolistike.
2: Kë shikorin si favorit dhe me kërë është që e za tifoz?
6: Gatës mas më pëtë, unë jam filo Gjerman edhe jam tifoz Gjerman se edhe kur nuk janë fort mirë, nuk duken shumë mirë, por nuk i djetë Gjermanve. Nuk më duket se janë në kohën e tyne matë mirë, të pas parasysh me qëfar ekipe shka sot, të pas parasysh Spanjën, Francën, Anglinë, Brazilin, pse jo, Argentinën. Ka më kene fësirë, por unë jam filo Gjerman, s'kam qëpoj.
7: Unë jam tifoz me Gjerman, kur gjosin Gjerman, unë duke po. Tjerat më interesojnë shumë.
2: Kush mendoni se fiton këtë botëror?
7: Mendoj si Spanja, ose Franca. Janë dy ekipe që kanë element më të mirë.
8: Pa tjetër që skuadrat për cilat unë baj tifo do t'i njeki gjatë kampionatit.
2: Me cilin skuadrë bërë një tifo?
8: Po, të shi unë zakonisht Spanjën kam njeki dhe Italinë.
9: Bukur, unë pëlqej më ramë i jërë, e hapja që u bo. Unë kam qef me fitu Holanda.
10: Tifoze për tana, më e shqiptet e tana, po që jam me anglezin, se kam edhe burrin me angles. Tifoz me ta, kam qef me dal kampioni botënor, me fitu kupën.
11: Ngjarja e ditës.
12: Mona 107 6 MHz.
13: Radio Juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
12: Numër telefoni 0678 66 483 88.
15: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
16: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fundë, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Jeni në valët,
1: jeni në valët
0: e Radioje Hona.
1: Radioje Hona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakt të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Radio Iona. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura sinkini një sot, antini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 306. E përsërisim numrin 069 20 86 306.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ajo që nisi si një protestë mjedisor kundër projektit të Trumpave në Zvërnec është kthyer në një revolt për transparencën, pronësinë, qeverisjen dhe procesin e vendimarrjes. Për gati 2 javësh mira qytetarë shqiptarë kanë thënë jo këtij projekti, ndërsa kryeministri e ka shprehur qëndrimin e tij të fundit.
5: Nuk ka asnjë shans që investimi të ndalojë sa kohë ndojem këtu.
4: Shteti deklaron se asnjë marrëveshje nuk është finalizuar dhe se nuk do të cënohet mjedisi.
5: Ky është një projekt privat, për të cilin nuk ka projekt akoma.
4: Megjithatë, kritikët argumentojnë se kjo bie ndesh me atë që ai deklaron pasi kompanitë kishin nisur me përgatitjet e terrenit. Ndërsa për kryeministrin Edi Rama, protestat nuk përfaqësojnë një reagim qytetar, por janë pjesë e një fushate më të gjerë destabilizimi dhe dezinformimi kundër Shqipërisë, ku sipas tij orkestrohet nga aktorë të jashtëm, përfshir këtu edhe Iranin.
5: We are in a hybrid war. Albania is under attack.
4: Debati ka tërhequr vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare, pa lënë pas edhe institucionet europiane. Komisioni Europian i ka kërkuar qeverisë të Shqipërisë të respektojë standardet mjedisore dhe të shmangë veprime që mund të bien ndesh me detyrimet e procesit të integrimit.
6: For the chapter 27 on environment and climate change, Albania is expected to align fully with EU legislation in this area, including the Birds and Habitat Directive, and also it needs to terminate the 2015 legislation on strategic investment.
4: Çështja në fakt nuk është temë freskët. Në mars të 2024, Affinity Partners, kompania dhe ndrit e Trumpit Jared Kushner, shpalli projektin me vlerë rreth 4 miliard eurosh. Një investim strategjik që do të shtrihet në dy fronte, ishulli i Sazanit dhe rajoni Vjosnart. Pikërisht këtu filloi debati, pasi kjo e fundit gëzon statusin zonë mbrojtur me vlerat të jashtëzakonshme ekologjike, si edhe shtëpi e flamingove, pelikanëve, shpendëve migrator dhe qindra speceve të tjera të mbrojtura. Shqetësimet nisin me ndryshimet ligjore të zonave të mbrojtura, të miratuara nga Parlamenti Shqiptar, që u hapën rrugën zhvillimeve turistike dhe strukturave akomoduese brenda disa kategorive të zonave të mbrojtura. Fakti që këto ndryshime ligjore dhe shpallja e projektit përkojnë në një periudhë relativisht të afërt kohore, ka ushqyer dyshimet dhe kundërshtimin nëpër publik. Kjo ka qenë edhe një nga kauzat kryesore të lëvizjes paqësore të aktivistëve dhe qytetarëve shqiptar, të cilët kanë bërë thirrje rikthimin e kuadrit të mëparshëm ligjor. Qeveria ndërkohë e shuan këtë investim si një hap të madh drejt zhvillimit ekonomik të shtetit, që do të na sigurojë vende pune e të ardhura të majme.
5: This is a bless for the country. An investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP speaks by itself.
4: Narrativës së projektit ju shtuan edhe rrëfime spontane të çiftit Kushner-Trump, që sipas aktivisteve justifikon edhe vizitat e tyre në vend.
1: I was on a vacation after we left government in the summer of 2021. We were on our friend Nat Rothschild's boat, and then about a year later, we started looking at opportunities in the Balkans. And the partner who's leading that effort, I said, you know what, let's go down to Albania.
4: Pikpyetjet e tjera mbi mega projektin e propozuar në Zvërnec ngren çështjet e pronësisë së tokës dhe kompanitë përfshira. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka nisur një hetim lidhur me çështjen e Zvërnecit, mes pretendimeve për parregullsi në procedurat që lidhen me truallin dhe statusin e pronësisë së tokës.
5: It is about a private property. It is not about a land that is public and the Albanian government is giving by selling out the country.
4: Një tjetër element që nuk duhet humbur në këtë debat është vendodhja perfekte e ishullit të Sazanit, që ofron qasje të plot në ngushticën e Otrantos, korridori detar jetik që lidh Adriatikun me Jonin. Prej sheku i shka shërbyer si port tregtare me rëndësi të veçantë mes Europës Perëndimore, Ballkanit dhe Mesdheut Lindor. E ndërsa protestat pritet të vijojnë, ekspertët e mjedisit paralajmërojnë se ndërhyrjet e bëra në emër të turizmit dhe zhvillimit mund të kenë pasoja afatgjata në ekosistem. Megjithëse lëvizja i ka tejkaluar kufin të një debati mjedisor, një pyetje mbetet ende pa përgjigje. A do të ndikojë zëri qytetarëve në fatin e këtij projekti?
7: Qytetet e mbajtura më 7 qershor në Kosovë nxorën numra për qeverisje, por jo edhe formulë të lehtë për formimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje ka dalë forcën e parë politike në zgjedhjet parlamentare në Kosovë, por sipas rezultateve preliminare nuk e siguron vetëm shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Sipas numrimit të votave të deritanishme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetëvendosje ka fituar mbi 43% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 17% të votave të përgjithshme dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7%. Rezultatet aktuale bazohen në numrimin e votave të hedhura brenda vendit, ndërsa gjatë ditëve në vim pritet të përfundojë edhe numrimi i votave me postë dhe atyre me kusht. Këto vota mund të ndikojnë në përqindjet përfundimtare të subjekteve politike, por pa ndryshuar rënditjen e përgjithshme apo edhe kombinatorikat për formimin e qeverisë. Sipas vlerësimeve të analistëve politik, vetëvendosja pritet të mbetet forca më e madhe politike në vend edhe pas numrimit të votës së diasporës, por sërish pa arritur shumicën absolute prej 61 deputetëve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, kryetari i kuvendit dhe qeveria zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, pra 61 të tilla. Por sipas Kushtetutës, posti i kryekuvendarit i takon partisë që del e para në zgjedhje, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, pas konstituimit të kuvendit, këti subjekti i takon që të propozoj i pari mandatarin për qeverin. Akti më i lartë juridik i shtetit, parashe që në rastin e ekzekutivit, stafeta mund t'i kaloj edhe partive të tjera në rast se fituesi i zgjedhjeve sarin të përmbush shumicën, por kjo mbetet në dorën e presidentit në rastin aktual të ushtruesës detyrës së presidentit në Kosovë, Albulina Haxhiu, që vjen nga radhët televizijës vetëvendosje. Nga 120 vendet në kuvend, 20 janë të rezervuara për komunitetet që shumicë, 10 për komunitetet që sërbe dhe 10 për komunitetin sërb. Sa i përket 10 vendeve për komunitetin sërb, bazuar në rezultatet e deritanishme, lista sërbe do të fitoj 9 prej tyre dhe një ulse, do të ketë Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetes e Nenad Rašić. Kjo nënkupton se për formimin e institucioneve të reja do të nevojitet bisedime dhe koordinim mes partive parlamentare dhe përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë. Në javët e ardhshme, vëmendja do të fokusohet në certifikimin e rezultateve përfundimtare dhe në bisedime që pritet të zhvillojnë partitë politike për të përcaktuar përbërjen e ardhshme të qeverisë së Kosovës. It's Argentina and the biggest goal of his career.
8: tashmë ka filluar dhe Filadelfia do të jetë një nga 11 qytetet amerikane që do të presë disa nga ndeshjet e turneut më të madhit në histori. Për herë të parë, 48 kombëtare do të garojnë për titullin e kampionit botëror dhe një pjesë e asaj historie do të shkruhet pikërisht këtu. Ky është stadiumi i Filadelfias, me kapacitet mbi 69,000 tifoz, i cili do të presë gjithsej 6 ndeshje të këtij turneu historik.
9: Pak para ndeshjes së 14 qershorit, përgatitjet janë në fazën përfundimtare. Forcat e sigurisë dhe qendra e njësive K9 po kryejnë kontrolle të vazhdueshme.
10: This is absolutely amazing to watch the workers come in and take everything off the stadium that said Lincoln Financial Field and flip this to actually feel like it's a FIFA. You know, FIFA owns the stadium.
8: Ndër ndeshjet më të pritura këtu është edhe përballja e Kroacisë, e cila konsiderohet si një ndër favoritet e këtij turneu. Kroacia do të luajë në këtë stadium në Filadelfia më 27 qershor. Por si po e përjetojnë këtë moment historik tifozët që ndodhen këtu?
11: Well, I'm gonna go always for my country, Ecuador, but then my favorite to win this World Cup this year, I'm gonna go for Brazil and Argentina.
12: Está muy reñido este año, esperemos que sea un equipo de Sudamérica, como siempre, no sé bien que el equipo francés, el equipo de los equipos europeos también viene con mucha fuerza.
13: I believe it's France, yeah. Yeah, Mbappé, yeah. I have a jersey of Mbappé. when I visited Paris, yeah, 3 years ago.
14: France, Brazil, yeah, Morocco.
15: Who do you think will win the World Cup this year?
16: I want America to win. Probably Mexico too.
17: Ecuador, por parte quiero que sea Ecuador, evidentemente, pero no sé. Vamos a ver, por parte España también.
18: Ecuador, 100%. Maybe it's going to be maybe another candidate country. Maybe like Germany, maybe like Brazil.
8: Kupa e Botës 2026 ka filluar. Historia po shkruhet pikërisht këtu. Dhe ne jemi dëshmitar të saj.
19: Ky është edicioni 5 i tingujve të kujtesës që i kushtohet artistëve edhe shkrimtarëve që kanë vuajtur në diktaturë, të dënuar edhe të pushkatuar. Pak metra për te e kemi një vend të shenjtë për të gjithë ne që e kemi këtë kavës, po mendoj edhe më gjërë, që është i vend ku mendohet se janë të zhdukurit në diktaturë. Pra të vrarë, eshtrat e cilve ende nuk janë gjetur. E kemi zgjedhur këtë vend pranë zallit Kirit për

0: që nuk ka mundur ta shuaj diktaturën. E unë për këtë i falem Shkodrës gjithmonë.
1: Pikrisht nga tematika e veçantë dhe nga ajo që farë umblol nga frymëzimi atyre që na kanë lënë pasuri kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, dhe jo vetëm të muzikës në art, kanë lënë gjithë secili prej tyre një pjesë të jetës tyre, një pjesë që kalon për te emocioneve të momentit që mund të bëjmë muzikë gjithë secili prej nesh. Ishte vërtet shumë emocioni veçantë dhe kënaqësi gjithmonë të jem edhe përballë publikut shkodran, i cili më ka rrit gjithashtu dhe pse nuk jetoj në Shkodër. Do thosha diçka të mrekullueshme ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjithë cilin këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lanë gjanat të mrekullueshme.
2: A shumë emocion, ishte një koncert shumë i ndjerë. Faleminderit profesor Roland Bullit, i cili organizoi, krijoi me shumë ndjeshmëri, duke u bazuar te vokali dhe ndjeshmëria se cilit artist që ishte sonte këtu bashkë me mua.
3: Ngjarja e ditës.
4: 107.6 MHz. Radio Juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
8: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuancë.

0: Kokë, ajsa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Landing. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Të dashur miq, kudo që ndodheni, ju përshëndes. Sot kam kënaqësinë ndërri njëkohësisht të kem pjesë mikrofonit të Radio Jehonës një personalitet që ka dhënë aq shumë sportit peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, ku numrohen 13 tituj kampion, 20 rekorde dhe 250 medaljet fituara. Kampion Ballkani në vitin 1995, si pesti në kampionatin evropian, në vitin 1992, nderohet me titullin e lartë Mjeshtër i Europës, dhënë nga Federata Evropiane Peshngritjes, duke bërë i treti shtangist shqiptar, pas Agron Haxhi Hysenit dhe Fatmir Bushi. Dyherë kampion dhe nën kampion bote me të rinjtë, 40 medalje fituara në aktivitetet ndërkombëtare, duke filluar nga lojrat olimpike, kampionate botërore dhe evropiane, lojrat mesdhetare dhe turne të ndryshme. Si trajneri kombëtares, në vitin 2012 arrin të kualifikoj 5 sportistë për në lojrat olimpike të Londrës, një nga arritjet më të mëdha peshngritjes shqiptare. Një tjetër arritje e madhe është në vitin 2011 si trajneri kombëtares, ku fiton medaljen e artë dhe arrin të nxjerr kampion bote për të rritur në dy garësh sportistin e mirë njohur Daniel Godelli, po për të rritur me Romela Begaj fiton vendin e tretë. Por kontributin e tij të shquar në peshngritje mban një sër titujsh, si mirënjohja e qytetit të Shkodrës, nderi i sportit shqiptar, mjeshtër i sportit, sportisti i shekullit për klubin Vllaznia në vitin 1999, nderi i federatës për kontribut të çmuar në zhvillimin e sportit peshngritjes si sportist dhe trajner, certifikat vlerësimi për rezultatet larta të arritura nga sportisti i tij, dhënë nga ministri i sporteve, peshngritës i shekullit, dhënë nga Bashkia Shkodër me rastin e 100 vjetorit të Sport Klub Vllaznia. 16 herë sportisti më i mirë i Shkodrës, 13 herë kampioni i Shqipërisë, 11 herë me Vllaznin, 2 herë me Dinamo, 8 herë trajneri më i mirë në Shkodër në vitin 1996, pjesëmarrës në mbi 60 aktivitete ndërkombëtare, 10 medalje të fituara në kampionate botërore për U20 dhe të rritur, mbi 100 medalje të fituara në kampionate evropiane U17, U20 dhe të rritur, dyherë kampion i Shqipërisë si trajner me Vllaznin. Krah sportit të peshngritjes ka dhe një kontribut të madh edhe në sektorin e edukimit fizik, ku aktualisht shërben në gjimnazin 28 nëntori. Është i mirënjohuri Gens Barkiçi, me cilin do të përpiqemi të ndajmë bashkë kujtime, emocione dhe një karrierë shumë të pasur në këtë sport.
2: Faleminderit Barkiçi që u bë pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio Jehonës.
4: Faleminderit Genci, ne kena vajmë në të
2: njësë. E njëjtë.
4: Êshtë këmatësi, sepse për mu e shumë vik i vyrë, një gazetar me eksperiencë shumë madhë, në kam këmatësi që po bashkëpisetojmë bashkë.
2: Faleminderit. Sigurisht që si çdo fëmijë ka një pasion për të nisur diçka. Megjithatë ju përkushtuat sportit të peshngritjes apo do zgjidhni diçka tjetër?
4: Po, mundësi si fëmijë ishim plota dhe në atë kohë këllimet tona kur ishim mi pasojmë në moshën 10 vjeç. Në shkollë kishte gjithçka, ishte shtëpia pionieri si kishte të ndonjë lloj aktiviteteve, ishte një shkollë famoze. Ku më e morë me rikthy edhe herët, të kisha dorë, sepse kishte një organizim për sosëm. Si sot gati nuk është e pa realizushme. Gjithsesi, ne ishim mi të rritun në rrugicat e Shkodrës, në fshatinër, bem, mure, ishim njerëz dhe kërish që të djatë shkaf. Unë kisha mundësi që farë të sportit edhe sot e në majë, për kujte minin të eme edhe surin edhe rinine të tashu, unë që të farë të dhe sportit të isha bërë, specialistat, si më dhe i bërë me shuk e miq, e kuptoshin se ti të kishe bërë futbolistin, po të kishe bërë basketbolistin. Mm-hmm. Kena lutë dhe basketbol djerës dhe punisht mirë, me pala sportit. Pra kishim kushte, kishim mundësi me bërë të analojt e sportet. Jo si qdo fëmi si kërkote mu bërë futbolist, edhe kuptimin ishte sportit, sepse ashtë edhe sportit ma sportdashtë, ma i mirin, ma i dashtunin në Shkodër në Shqipni, po pse edhe në tonë botën, si s'ka thonë edhe në rëgurisht i malë, sa fusha është në faka. Aja fusha e futbolit është 100-110 metra, se fusha shtangë, se basketbolit e tjera, normalisht janë më të vogla. Gjithsesi unë kisha mundësi thash me bëhë që farë dollë i sportit, e pata fillu me sportin gjimnastikës, jo rrasisht, su si diskulturës dhe shkollës, të rogë që dhe ishte ishte po më rethonë, pse jo, shkolla bënë atë dhe sport, ekipi e gjimnastikës, atë e dollë i diçka, u largova, më kërkunen, absolutisht kërkunen, a i tërë Mësër që vëllin i shkret dhe jenë dhe mirë dhe në shpi, sa tjerë ishte të rëja shpi, ma ishte për tjetër, ishte...
2: Ishin shumë pasionant.
4: Pa ishin të mirë, ma
2: ishin... Njerës të përkushtuar.
4: Pa ishin, pa edhe ishin për të aprejn dyth, nuk e di, me nostalgji, jeshtë zëkonisht mëlle, fakten, pa i kam atan ata kujtimet aty në të rëjerëve të mi shumë mirë, edhe unë mundova kur rritë të bëhen të rëjerë, unë mundova edhe unë bëjnë gjahë sa do pak atyne, por nuk e di sa arrita. Edhe bona sportin e gjimnastikës për 2 vjetës, aty më ndaj e lash. Erdi i rosti me fëmu morë me mundë, e në ndërët e nuk për qeda absolut i shtetëshme. Dhe rastisi, qaj zoti, më qurë në kamët të palestra peshkritjes. Aty hina, njëri zukshela, në kam përmend disa herë, dhe të përmend dhe ta njetën. Aty sonë pavit, më shqipur u bloku, me të ndërët e më pëdova se bëmpartet pëse hina, dhe hina pale e të dera. Aty u gërsit që në shtangat, që për gërsit aty, si ishte kozi, hapa dera nuk puta mrat. A që ishte në pavi,
2: po ti.
4: U blukuaj, e kujtej shumë njërët. Si për vëllim, e tjera tjera, i pyti kuj, hej, ka të zohë, i fatit. Për fat kishte papas shumë shokë babën tem, që një përmë nuk bashkë. Si për vëllim, pa vjen, s'pa vjen, pa vej, s'pa vej, pëse s'pa vej, me e ta aty, edhe, falem dhe zotit, edhe zukët e kam vetë mija, si unë u futa në sport edhe nuk dola për...
2: Qëfar cilësish shikë të trajneri pari juaj të kjo?
4: Ta shti unë, me që u bona dhe vetë trajneri e tjera.
2: Sepse ju vinte në pro,
4: këto? Po, me tanë këtë eksperiencë edhe unë që profitova, a i mu sjallë rumbullak. Rumbullak kam pavi të rupi. Po, janë dëshaja kamës. Si të mos mezi kolona, shpila, si dalan, sepse ti gji, si më thonë, për këtë sport. Aja, aty papit të mune. Edhe në moment parë, hajtëm të këtë, më lejtë të hajtë, aty ishin kanat bëjko. Ishin një pasim bilet në uva, farë kanat, ishin sa të të hemi, të më të tjemi, të kanë 2 metrë, ishin lezet mi pa. Dhe, ma, ishte një shtangë aty, në kujtë e shumë, ishte 14 kile, më në kaba, qolla, me lecin më të male. Në manë aty, po, pa, u kuptu se isha i duri, edhe aty meta, edhe majnë men, Faruk Aldeshin, i thëtë Asim Bilinovës, Asim i thëtë i kërka gjej të rëshikim dore në tënë, se mu mirë dhe ndirë e gjitha. Edhe kësho ishte vërtet, se kësho rëllën gjarit, me gara, mëzgara.
5: Nuk unë ale për...
3: Po, për indrit, ishin dakord një sport i pështirë?
5: Baba jo se sishte, po nuk i tërgusha. I të mori vesh nona, mboni nomin e shumë një shkete. Nuk i të në sjane, si edhe si tonë prim tonë tjerë zohën, shumë përkështu në rritë dhe këshin vëndet e familje dhe këmite vetë. Dhe nuk me gjote, absolutisht, mjërë kategorit dhe s'ke me shku, se ishte aj mentaliteti më mpritë dhe pamit i vogël e i shku dhe tjera tjera, por të ndrejten shku shatinzash. Shku shatinzash, diri sa ove ditu dërzu, e more vështë. Se fillova më do të me shku në garë, po të me shku në firin në garë. A i dole i pari atjerë.
3: Pra, gara e pari ishte në
5: firin, në
3: vitin? Në vitin?
5: Po të të të të tre, besej sa ka këtë të të të të fillova. Mund kënë qëllu, aty punë 2-3 muaj shënonon, ala si ishë ambientu me gara, të nështë kisha i denë, se si shvillot gara, atjera, atjera. Edhe shku me në firi, erdhe me diplomë, bendi parë, kampion, shko ka dori nga diplomë, atë i u ndërzune, së kishin qatë.
3: Sepse edhe dhe frytet e para, dhe me thënë, si një sportist që me të vërtet...
5: Hinsin, këmë të drejtë, unë e kuptosha se jam i dumur për kësë partë. Mënyra se sa ti arrin rezultat, mënyra e ekzekutimit të boshtit, pra asme thonë në mësove teknikat, atyre ka kanë shumë avshtirë, nuk e di pse punë struktura është e punë vizionit, ishte shumë avshtirë, vënoshim shumë me kapë teknikat, kurse sa të mitë, pra ka një shumë palë, e kapim mërëna jasë, mërëna dheqë, mësojnë teknikat në basë, atyre kena vënu shumë a shumë. Unë për fatë, që duke të emsove i tje më shpeta dhe koptova se me da mën jam vlenë me marrë për këtë sport.
3: Pavarësi sistemit, kushtet e saj kohë?
5: Tështi, kja është analizë shumë e gjatë, edhe nështë pa dhe njerë si në kundështojnë, por e vërteta janë vërteta. Pra më ndhes, në atë loj sistemit kishë një organizim njerës dhe punisht papam, si sot gati nuk e ke. Ma në që se do të da marrim në shkallë kumëtare, sot nuk ashtë, absolutisht. Ati ishte nga koka deri të i fundit, ishte i regu, aty thjesht kishte proces verbale, u shkrushin, ishte ekipet, zinxhirë, etjera, etjera, ishte furnizim me bazë materiale, si atyre ndoshta u ankoshim, por ama ishte baza. Ata, me dhe një atatuta, bluzën, çantët, kuste, rrypat, etjera, etjera.
3: Trajtimi e shumë të tjera.
5: Absolutisht dhe në i nefte, e ishim garantume. E si ishte dhe trajtimi në klubaznia, si njës drek, po thuj se 90% të sportistave u sheshin. Pra, kishin probleme në shpia, atjera, aja po, ashtë
3: i jetë
5: koptohet, se kishin të ngushtet me pasi u shem një në shpi, dhe sportistë e ishin garantumë. Ma ne, fillej, erdi një urdhë nga Tirana, nga Ministria, u qujt me sportistët për përstisë, dhe përfitohonin. Pasë pa thëmi pari, duke të ka nërë 2 ose 3 emna, Pera Bregu, Manerë Banagjani, erdi një sportistët për përstisë. Pra të mëllën nga 100 lek, nësi kishim trajtim, në është kajtë 250 lek. Për ishtë diferenca shumë e mollë, jashtë dhe më ishte mollë, sepse të mëllu shqyri me 3 jenë ditë. Edhe bile shqipi më gjinës, në kalej ka me hangër pa vajzat, se ishin 2 gomë, ati ishin dame, ishin një dire vogullë se kuqat e si në klim, po ku hashin vajzat, se sa hashin bashkë. Edhe më tha kalak të jetë, tonë të është sportista, se në hanë, ka ishin e Arritme më nëjë, po në sigurën dhe shpinë, po në punja ta vjetë, më nëjë të eshtë me po i kërkesë në allanë dhe shpija dhe bashkija. Që si ishte një revizje jashtë dhe kërështë mirë, më nëjë vitet, filloj vitet 19, 91, filloj në shumë sistemi, në shumë në kohërët, po thuj se u shkatru gjdo ekipë, po thuj si të e.
3: Me vlasin keni i garuar për shumë vite. Cili është rezultati më i lartë në rang kombëtar për Genzi Barkiçin?
5: Rezultati më i lartë është në peshën 52 kg, po rrita të thejë një rekord. Si ishte i pa imagjinueshëm 128 kg. Mos gabon, ka kanë vitë 19 ndurs. Herët ishte. Ishte pa u shkatru komplet. Edhe palestrat e pa në rëshu sistemi. E rrita me thyllë atë rekord jërë sekundisht në nga ditë të herë peshën të anë. Ai ka kënë rezultate më i mirë, në rezultatet më të mira. Se më dhe më barjo në dhe garë, Gjenci. Ti në qosi një garë, mund është me që 100 kile. Edhe një garë tjetër, që 95 kile, më barë dhe të këmë shtartë. Pra të garë që ki që 100 kile, mund të ki dali dyti. Të garë tjetër, që ki që 95 kile, ki dali pari. Që në barë dhe se sa, këmë shtartë, janë me rezultate.
3: Po,
5: ka kështë të shimesh?
3: Duke qenë se jeni sportisti dy epokave, ju e thatë vetë, si shikoni të rezultatet për tej kufirit të Shqipërisë, duke pasur parasysh edhe vetë sistemin, një vend i mbyllur siç ishte Shqipëria, rezultatet tuaja dhe në arenën ndërkombëtare.
5: Shqipërisit, kuptojnë drejtë, rezultatet e shqiptarëve me rezultatet e botës tjetër nuk kishin diferencë të madhe, paktën unë flas me kompetencë, kam marrë pjesë në ato aktivitete. Deri në vitet 87-8 kishin një farë diferencë, më në erdhën në furën shumë. Po në një tërtonjeri të Tiranës, e kipi komtar një kompetenci, që arriti me punu shumë. Po se ishte një brezjartë, një brezjartë. Në furën me shumë, absolutisht rezultateve të Europës. Po Europa kishte diçka. Europa ishte shumë më civilizume se na. Europa ishte shumë palestra më të mirë se na. Që i nëjë pome, ishte një pasërti e mëlle.
3: Sigurisht dhe eksperiencët.
5: Ata që shëtëri ishte në kondicionera, me ata boshtet e lejku, ata më shtajti në botë e tjera tjera. Si botë e ndryshime, për marvanje në aktivitetet dhe kapin rezultateve të nata. Por ishte edhe një formë tjetër, ata kishin një mjekësi shumë zhvillume. Dhe dopingu, një ata vite ka kanë njerëz zakonisht në mas. Në ata vite 87-89, deri në 95-in, si kam paktën deri në 95-in, të kujtejnë Poloni kam hinë kontrol të pingut, kishte kontrol të pingut, ishte vada, po s'kishte nëjë, nuk kishte qëllim kuptimin me, ose s'kishte organizim me martë po thuj që tonë sportistat në kontrol të pingut, kishte sport, periodik ishte, një anë, një këtej, një dit, një anin, i dit tjetërin, s'kishte nëjë kontrol të manë. Ma dhe kur fillej i voda me po kontrole, si ishtë tretë partë, vendi pari një të drejtë në Europianë, botënore, në Olimpike, tjere të ishtë një të rrumë, ka vendi tre, i vendi katër, dhe dirë të i fundit, voda ishte doktori si përsaktote, okay. Pra ushtu kontrole i dopingot. Shku si fillon edhe rezultatet, unë i fillon e rane, se fillon e denimet, përjeqme, denime individuale,
3: tjera. Si që kanë pësuar dhe shumë sportistë të peshmedjes shqiptarë. Si,
5: kjo është analizë njërës
3: dhe ju e thatë pak më parë që ndoshta patët fatin të kalonit kufirin për para viteve 90, që ishte një tabu për shqiptarët.
5: Tha të thënonë kam darë përre të
3: nërë. Të dhe të nërë.
5: Në Europian e botë nërë në Greqi e fillova, tha të thënonë edhe më rovën 2003.
3: Dhe ju me të drejtë thatë që ishte krejtë ndryshe nga jo që imaginonit ju në Shqipëri.
5: Me gjitha të... Me kërësu me palestrat tona, me gjitha të. Edhe kja palestra këtu, ku na kishim klubin Vaznia, si kishim Mencet, na këtu me, mas ju palati sportet o prisha dhe mori kisha, po normal me tret, edhe arritme me sportista, ble me qimento, me shafër, në animaj një shofer me sau rrev, në punë një zhavorin po leke, tjera tjera, edhe e bo me vetë palestrën. Aja palestrën normal, 4 muret kishte, edhe kishte 2-3 pedana, isha ata të ishen të amortizume njëre tjetër, por kanë qëri ma e tu, po kampion botës, kampion Europës. Imagina t'ishte një, si sot, si është palestra ekipit kombëtar në Tiranë, si është njërë palestra më të mirë në botë, edhe palestra Shkodrës, është njërë më të mirët në Europë. Njërë më të mirët, e mirë, është më mirë. Po palestra ekipit kombëtar është një kësimat.
3: T'ju pyes në kote arta si sportist, kush kanë qenë kundështarët më të fortë tuaj? Klasin për Shqipëri, pa.
5: Unë gjitha, Paru Kolleshi ishte në lamje e si, për lërë rekordet dhe edhe e Bruno Gjuseni, një nërë sportista të më të mirë në Shqipëri, ishte një sportista më të mirë në Europë, ishte në kuptimin e keqja jeme si gjitha një kundështarë të tjilë. Ona e Agroni, kur kujtaj po më mbëtën, ka kënë gara fundë, si edhe Agroni që ishim në Danimarë, nuk e lanë, dhe ishin, onda ishte Luan Shabani, pa më shumë se shkaj me Greqin, kampion votet e tjera tjera. Pra asë më hanë për në shtarët, nuk më kanë mund, njërë sekundisht fort. Po, duket mas të mbëc, 88, 89, edhe një stil më rrata Agroni, një stil e Rasha, një stil më rrata Luan Shabani, një stil e Rasha, pra ishim aty, pa ishim shoke bitch, s'kishim na ego, s'me thonë, të ta kalaj ose ma kalaj, ishim, në kleshim e lumë, e në nesim konkurushim, pra nuk ishte ego e atë të rohaj. Në më dhe mas në faktë në më vajtës nuk më nala ma deri një të nësejnë është sportin 2003.
3: Federata Europiane Peshngritjes ju ka dhënë titullin Mjeshtri i Europës. Nuk është pak?
5: Ju do të thëma shumë. do të thema shumë, po ishim 92, ishim prej lojnë olimpike, ishim e kapë nërmët e lojnë olimpike të Barcelonës, 92, nuk më rinë kampionat europiano, nuk rapsh.
3: Janë shumë titulli në arena ndërkombëtare që ju i keni prekur, i keni shijuar.
5: Aty mora, thjesht mbarova garën edhe të drejtën në Bonavati me marrë çantën e teshët edhe me shku. Na pritë ato buzë me shku në dalë, kur thirrën, po kuptova. I vetë përpara ishte marrë Fatmir Bushi, edhe Edon Regjiseli, i vetë përpara. Mirë dhe valla mu, përkja erdi se rezultati i gjitha garave europiane, rezultati për çdo garë edhe në përmirësim. Ne jemi mallishte, paktën. Ka janë tituj si nuk mund të më marr kush tallonin, njoftën e morëm me mik.
3: Po të flasim si trajner keni stërvitur emra të mëdhej, ju e that vet, duke nisur nga Erkand Qerimaj, Daniel Godelli e shumë të tjerë që kanë arritur rezultate. Madje Godelli më duket të shpallur kampion medalje art.
5: Pari kampion botë dy dash.
3: Dhe keni nxjerr 5 sportistë në lojrat olimpike të Londrës, nuk është pak për peshngritjen shqiptare.
5: Se për këtë lojrat olimpike të Londrës ishin gara fundit, ishte gara fundit dhe ishin Paris. Edhe në kohë shtypit para Simonis, ishte Aldo Hum që ministër. Edhe sa të dhemi president, i në satin duhet të përshnes jërës kënë ishtë i përkështonë. A i shumë thonë harrej që shka dhe me imagina vjetë që më besa 1250 medalje këna marrë për 12 europiane botënore. Pra nuk përfshim në lojën e mesatare, turnere, zakonshme e tjera tjera. Se aty nuk e di do të kenë bëha ata. Se sa janë marrë, pa 1250 medalje janë marrë në të dy lojë aktivitete. Si përfundim, marrë me foli ministri, foli e sati, ma e mirë dhe rrallë dhe mua. Edhe i thamë, më bërë gati, zoti ministri, thamë, me pagesa, me lek, jere tjetë, sepse në ngi në Londër të shkojnë 5 sportista. E sa di thot e dy. Aman, si me e bërë tretje, si përdo, në kisha bërë kalkulimin e temë. Unë vetë i bërë së vitje. E di isha kur rahin, si herdhe, e tjera, tjera, edhe që edhe më shtatë fatë jemi. Shkune 5 sportista.
3: Me u 17 dhe u 20 keni arritur majat në peshënritën botërore.
5: Me u 20, moj mëm, po këtën një herë jena këthy me 14 medalje nga Slovakia. 14 medalje në Europian, vjenë si për zotër, është nëmëri madhë. E të pafun, e pafun. Më në i me Daniel Godelli në Malezi, isha vetëm, unë të njëra i sportistë. Kështë e probleme me rëpërveshët, që është disi e të kovën rinës, si mërë më rëplanin me shku Daniel Rukë gjatë, Daniel i Iran, je Iran, nëse e shkume, si përbëllim, prej pisinët majhë me rampa prej peshet, se kjo sport i ka dhe këta sportat individuale, sportat dhe dhanër e kanë dhe këtë problemin e peshet, është problem shumë i madhë. Gjithësëse, aja rriti dalin kampion botet në dygarsh, si shdo lirë kanë di dygarsh.
3: Êshtë pasu si juaj një nga emrat e sportit të peshëngritjes në kuptimin që ka rritur rezultate?
5: Danielin, Romelin, këtë fitje kase, edhe Bregenzajnë e tjetër, unë vetëm ishë një stërvit që në ekipë komtarë. Pra më lasin një mujë se dy mujë për para aktivitetën, barë të rëndësia aktivitetet, e i bashkë së vidje. Po ndaj, në garë, do t'i nëzërë shahunë edhe se s'këtohet, se isha i shetërënjeri barë, isha shetërënjeri shtetit. Por, ka merë kandit, si nëmanë fillet me fëmë, ka fillimet e ti e tjera, dy verë kampion botët. Kujtejnë kin, 2006-2007, nuk e di fiksë tashin. Në kinë, në rëmë e kinesin, në shtytje, dori i dytë i dy gërsh.
3: Kinesët shuar.
5: E kujtaj kinesë, imagina, kinesë në atë kohë ishin 2.600.000 shtangista.
3: Imaginoni, përbësia Shqipërisë ishte aqë.
5: Gati ishin na. Edhe po e njëti, e përstiti pra masivitit në pravë në Sheki, dori i kampion po të shtytje, po i dytë i dy gërsh. E Romile Begaj, bëndyt në kampionat botënorë në Francë. Kja fitia në kampionat botët në Kore.
3: Një plejat e shuar sportistësh të jeshtë zakonëshëm.
5: Unë lusht të pata fatin, që ishte plejat sportistësh. Por du të përshnes edhe të njërët e rrahtëve, jeshtë zakonëshë punëtorë. Ati fillot e organizimi, e ishte baza si ata bishin e fortizoshin e ekipi punëtorë me sportistëm. Ka në qarë për kompjet e Elbasanit, të të fillaj u bas një Europë vogël, u bën në katër ekipe, pra kanë konkurrencë molle, jeni me tjetër tro njëra, pra ata u hashin shumë, kishin probleme shumë njëri me tjetër, por ata probleme rritën cilësinë, rritën punën rezultate.
3: Është një pyetje ndoshta që lidhet me karrierën tuaj, me trofet pafund që keni fituar, megjithatë pyetja është kjo: çka fitoi Gjergj Barkiçi nga sporti për te medaljeve dhe trofeve?
5: Unë kam fituar ndarimin si më bën shkuta Shqipëria. Kjo ka qenë fitoria më e madhe e mia, sepse ndihem kaq krenar, ndihem kaq i ndërum, sa që gati-gati, këto si shkaj, këto si më ndihin emrin, ose nuk ma ka fëtyrën, si më thënë, ma një qëndrim jashtëzakonisht mirë, si mund të qenë, edhe këmashën drejtë. Kjo ka qenë fitoria më e madhe e mia. Fitoria tjetër është, domethënë, zot shoqyr, mbla zoti, mundësi, mend, kurajo, punë, sakrificë sa dëshë e madhe, edhe aq sa unë lash si sportist edhe si trajner. Shkodrën nuk e ve kërkën botë mi Shkodrën, ashtu si zhvella Shqipërinë.
3: Pra, ju me të drejtë thatë Shkodrën. Çfarë bën veçantë shkollën shkodrane të peshlejtjes?
5: Është pati malë për ne. Sot është lëvdorët në vendin e vetë. Edhe një majë malit, sot vendin e është ma i vogël në botë, sepse ka kaluft mini, ka rritë fshatin aty dhe tjera tjera. Normali i duket e i vendin ma i vogël. Por në Shkodër tonë gjerë pasi pat malë, sepse erdi topi parë në Shkodër. Erdi bishkëta parë në Shkodër. Erdi tenisi parë në Shkodër. Në Shkodër e lujë tenis i qide sa vjetë për para, kur edhe në është të gjysë e ropë së venjipte. Shku si ishim fati malë, i Shkodërantë profesunin që shumë dhejtës, si arritën të zhvillonin sportet, erdhen edhe lindën sportet Shkodër, ashtu si që erdhen pjanët e para në Shkodër, ishte orkestra parë fërmore Shkodër, pra më thuj
3: të shka lindin
5: Shkodër. Dishka si Shqipni nuk ka konë Shkodër. Shku si nejna të rëshikimtarët e tyne, sepse e murë me të rëshikimin, pra pa me stërgjyshat tonë, gjyshat tonë, stërgjyshat e bapat tonë, sepse edhe tifozeria, thjesht sportdasht, edhe ishte fati madh për ne.
3: Duke qenë se ju si sportist, trajner, keni stërvitur emrat njohur peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, a mendoni që sportistët shqiptar kanë më shumë mundësi se dikur?
5: Po, është e vërtetë se kanë shumë mundësi se dikur. Sot kanë shumë palestra më të mira. Sot kanë një ligj si janë të mbrojtur për çdo aktivitet që ata bëjnë. Edhe nuk ka nevojë me gërsit si dikur na si gërsishim nderën e deputetit, nderën e ministrit, atë kryer ministrit për me marr atë shpërbim si ne ishte premtu, sepse e shkruam me letër si ishte, me ligj nuk ishte, sot kanë ligjin. Edhe ligji është një gjithë. Edhe këto sportista, kuptimin tonë, sportista gjithmonë bëhet fjalë për sportista fitore, se ti mund të jesh i fundit në kampionat shqiptar dhe prandaj me marr lekë, nuk besoj se funksionon kund botë. Pavarësisht se bota ta pranë në pi shërbimet të lënë me ushtëri, stadiume, me të rjerë të mire një tjetër, por unë mendoj se ligji shqiptar është një ligji më i mirë, fermo të mirë në Europë. Sepse është një model i Greqisë dhe i Nisë, si na kishim vite si e kërkoshim, edhe falë dhe mardhanja dhe të mire si kishim me Greqinë, me Pirro dhe i Milion Shabanin, si i kanë qysh 91-2-shin, edhe na kuptimin edhe në hapën sytë, edhe italianë, si miqë për jetë shumë tonë, edhe falë dhe gjusë, si kishë mundësi edhe qysh në atë kohë me komuniku me ta, me të regunin se si bëhen ligjet. Edhe na kërku me në që se kujtën, më kena bëhet shumë, në asarive, më kujtaj herë, në bujkutu me një aktivitet se i këshim Tajland, kamilat botnor, Merkantin. Onë në nebë një shpërbimi se në premtu, do se nuk shkojmë iqë. Ata nuk në avanën tjerë në momentin e fundit, aeroplani iku në Merkantin dhajtme. Nuk shkume, pra bujkutume. Pra, diri këtë mas...
3: Nuk pati reagime nga dikasteri për këtë refuzim që i bëtë?
5: Reagime tjerë dhe në rapa, sepse edhe presioni jo ishte shumë i madhë. Arkondi ishte një luftë reagi jeshtë dhe ishte i madhë. Arkondi në qatë e dere, në pytaj. Unë ka isha trojnjeres, në thënë isha ma... si ma kuptimin, ma zërtari, ma diplomati, edhe me pakten me ba bisedime. Ullë, luftë e madhë është pa ba, gjithë se sportistë shqiptar e fitunin përfundimisht. Kanë ligjin si emërën, edhe marrin shpërbimet, edhe janë të i marrë.
3: Si e shikoni vllaznin sot në peshngritjen përgjithësi?
5: Shilikin si...
3: Është zbehur ky lloj sporti? Nuk kam atë interesin e duhur, apo mungojnë talentet?
5: është të flasim drejtën, para nëndhes kishte shumë shumë masivitet. Pra ishte, pa thojmë një numër 570. Mas të ndhetet, erdi Uzbekja, erdi 100. Mas 95, erdi në vëndet
3: 15. Për i përci që kalon të vëndje tjere
5: tjere. Vitet u kalu edhe të Uzbek interesi i numër i sportistave.
3: Gjithë sot jemi në kushte tjera.
5: Por sot bëhet kështu, më dhe në thjesht një të njeri mesë, një të njeri posenantës. Por, kjo dhe fatë se që lanë dhe një sportist i mirë, në thonë ti merë është tjesht individualisht me te, te e banë sportist në kampion Europet, kampion botet, dhe nuk i nevoj për 10-15 tjerë. Por që të mund masiviteti është, absolutisht është a plus, edhe është nëzic, edhe për ekipin si ti stredit, sepse shoj njëri tjetër edhe nëziten, fillon konkurenca, lufta njëri tjetër, edhe rritë rezultatet. Por, nuk shof këshu, nuk shof timin kualifikime, duhet në federata, ministria duhet të kualifikojnë sportistat. Kualifikimi shkolla është. Thjesht duhet të pagu leks, sepse ta të njëra, që se marrë një x rokë në të vaznia, nuk kanë mundësi.
3: Nuk i shikon një optimizëm të ka ardhë një sporti në Shkodër, po e
5: thërë. Nuk mund të thamë këtë absolutisht, sepse gjithmonë që se është a diskutuja, ka rame rezultatës e tjera, gjithmonë përshkënjitja në Shkodër, në Shqipëri, e ka rimarë vetin, edhe që se ka pas në hendek, si ka rame pak për rezultatëve, ka ardhë një kohë shumë shpejtë dhe ka marrë vetin. Që si rezultatet nuk kanë marrë kur dhe besaj e uroj mas të marrën kur rezultatet, si në posë Shkodër.
3: Nëse do të përshkronit jetën tuaj sportive me një fjalë të vetme, cila do t'ishte?
5: Edhe jetë po t'kem, veç me sportet në.
3: Duke qenë se jemi brenda sportit në përgjithësi, tashmë eventi më i madh sportiv i botës, siç është futbolli, kampionati botëror, nis pikërisht të njëjtën sot. Zhvillohet në 3 shtete të ndryshme. Ju besoj e keni ndjekur prej vitesh botërorin, sepse është një event i pa diskutueshëm që rrëmbend miliona shikues në gjithë botën.
5: Kampionati e parë botënor e pava në 74-shin me temat.
3: Dihet kushtet atë.
5: Tenimi vetëm ishin televizorët e rrallë atë herë, mbi ne për kuq i dhënës është edhe muja, baba i doktor Ilirit, fizioterapistit të Vllaznisë. Edhe aty shkoshim e shifshim, normal shkoshim, baba im shkoi te tenimi vetë, kishim shtëpinë e hapur, pak televizorë kishte. Edhe aty baba ishte holandez. I fosë holandez, edhe zakonisht mitë, shkoj gjithmonë, bëhen ti poza, ma sprinte, si që u bëmë pasë me Gjerman, si goti, duke ako e ten, e futbolë dhe sportit, po jam me Gjerman, të, si baba jam. Po në Shubara, si baba jam, nuk e dim, të rojshën panelet të bardhe të Gjermanis me vizat, se si ki shojim sa të didasit, edhe thash, që është neshen e por, këta fitojnë. Jo, po, ore, gjithon me eshte si lukë të Gjermania, i thosha, këta të dolin kampion, edhe, ashtë të dolin dhe metat, i pas me Gjermania.
3: Gjermania dhe Holanda ishin në kohë të ardhë.
5: Edhe të drejtën, jam shumë
3: me Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, e tjerë.
5: Jam shumë i knoshën si metat.
3: Legenda.
5: U banë të i pas me Gjermania, sepse sa e si shap një fansit më alaj. Ashtë si kur hi vetë nga, pra për e taj, si Bayernin, si ekipin kumëtar Gjerman, në ta ndeshet e tyne, për e taj, si me kënë të lujë.
3: Këtë botëror do të përjetoni sërish si tifozi Gjermanis.
5: Absolutisht po.
3: Po e shikoni këtë skuadër sot?
5: Përjetëshëm.
3: Në raport me kampionatet e tjera?
5: Po, me dhe tifoza si e njohin futbolin, po diskutosha. Po më përmendshin në Francën, Italinë, atë e më falë. Francën, Spanjën.
3: Brazili, dihet.
5: Po prit me thoshë, Francë, Spanjë, okej, okay, vëllim e, po Brazili. Brazili është një ergibet. Me të tanë e shpenjës, ata dojë futbolistët, ata të bëjnë në kuptimin. Si, po është janë anglesë, po më falë këllë, më arrujtë edhe gjemën të mi. Botënore është evenimenti më i madhë i botë, si bukur është, jashtë zakonisht i bukur, edhe unë do të
3: shumë të mësi. A jeni optimist që kjo skuadër të përsëri sukseset e kampionateve të tjera me gjendjen aktuale që ka?
5: Cile skuadër?
3: Për Gjermaninë, flasim të mërë.
5: Gjermania, Gjermane, dhe minut fundit. Pra, edhe e marrë me një sportist jemi, pa mos e kamboshi në gjimë Qipro. Në në deshtoj ekipete në stilin e Shkutis, e kena shtytis, si shkena garen to. Edhe ishte rivali kërësori, ishte po shqiptare jo, ishte dy një pesh. Në ishte umër zitë e tjera tjera, o më të shqipë, kështë arrojnë e turnjere, e motivova, njëra tjetër, të është nuk kara përbyllja e lama. Nuk kara përbyllja e lama, kur bin përbyllja tjerë, të thonë, tjeshtë, Morim, morim çantën e tiku. Edhe vazhdoj shtiki shtytjes, ai doli kësht, këj doli ma mirë, me dy kërsh e kitej këj. Edhe e këta koj herë mas jeret, ma një fëtë zëta rrejta njëtë në skara bërbili ala. Që si edhe Gjermant, para bërbili ma si u zemë vizë dhe janë Gjermant.
3: Ju vetë, kush me ndoni se do tjenë ato që dominojnë kampionatin botëror?
5: A marë më shumë se Europa, zbesoj, pashë Argentina, fështë...
3: Dyja, dy rivalë, jashtë Europës, Brazili dhe Argentina. Pastaj, renditën të të tjera që i thotë.
5: E Europa dhe da marë. Unë i kom besim dhe të Anglesë.
3: Jeni i bindur.
5: E të Anglesë, nuk e di, janë është një ekipë që janë të organizumë, jashtë dhe kënishtë, janë të fikshëm.
3: Ju falenderoj. Për atë çfarë rrëfyet mikrofonin e Radio Honës, një karrierë të pasur, gjatë dhe kontributet e jashtëzakonshme në sportin e peshngritjes. Ju uroj suksese edhe si mësues i edukimit fizik që ne e përmendëm pak, sepse karriera juaj është aq e pasur, duhet ndoshta orë pa fund për të folur. Megjithatë, ju falenderoj dhe uroj suksese tashmë në vazhdimsi.
5: Shumë faleminderit për ju. Ishte kënaqësi për mua.
3: Edhe një herë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Honës një emër të njohur të peshngritjes shkodrane dhe asaj shqiptare, që ka dhënë aq shumë për këtë sport, me shumë tituj, me medalje pa fund, një emër që renditet në historinë e peshngritjes shqiptare, siç është Gens Barkiçi. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi për hershin që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtaluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22. Bashk, mirë dëgjoshim deri në puntatën e radhës.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni në valët 107.6 MHz. Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 20 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj.

0: Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL, Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Çfarë nuk shkon, po që është gati t'i luftoj bashkë me ne gjërat për t'i bërë më mirë. Me ide, jo me britma, me provozime dhe me të ndënjurat ullur aty në punë, jo vesh me video selfie edhe me skërmitje. Me Shqipërinë në zemër dhe me mendjen në punë, jo me Shqipërinë në gojë, me cmirë në zemër dhe vetëm me esapen në mendje. Unë jam shumë i qartë që tani më një protestë e nisur për natyrën është thyrë një protestë me natyrë politike. Absolutisht legjitime, për këdo që do të ndryshojë Shqipërinë.

0: ecin sipas qasjes ti dhe krejt normale. Asgjë nuk jo normale edhe në faktin se megjithëse në Vlorë e duan projektin dhe hallin për ditë më të madhe kanë se po dëmtohet sezoni nga anullimet e rezervimeve për shkak të protestës, forca të ndryshme hedhin në bulevard Gurët deri edhe nga Kosova dhe nga Tetova dhe fshehin dorën. Njësoj si opozita e këtushme që derdh në bulevard prurjet e kënetës vetë, grush shtetasit e raskapitur të 98-ës, e deri tek tabakat që mbi taka mbledhin lajke duke ecur me pasqyrë përpara dhe duke qarë hallin e popullit, ndërkohë që dhe partitë e reja që mbetën të vogla po u bën të vjetra kërkojnë dhe ato një copë aty në atë prurjen e re të protestës. Kuptohet që me të tërë këta unë dhe ju s'kemi asnjë punë. Ndërsa për të reja dhe të rinë që besojnë vërtet se po bëjnë një revolucion, unë kam vetëm simpati. Dhe jam gjithnjë gati të flasë, nësa ta duan të flasin, por mbetem plotësisht mirëkuptues nëse ata s'duan të flasin. Fundja, një gjë të jashtëzakonshme e kanë bërë vërtet për Tiranën me praninë e tyre. Kanë pastruar zhulin e shoqatës molotovarve që e kthyen bulevardin në një vend derdhje të vetes tyre të humbur shije dhe të humbur ngjyre e të mbetur vetëm erë. Tani më lini në fund të kthehem tek ne, tek ju dhe unë. Jemi një moment kur ajo që po ndodh me shumë këndë që nuk del në atë protest, apo që nuk e mbështet atë protest për në një parti të vjetër, të re, apo ende në bark të bulevardit, faktikisht po ndjen se këldi, po ndjen mërzi, po ndjen maras me ne. Dhe kjo është gjëja që ne duhet na interesoj më shumë nga gjitha. Prandaj dhe duhet që procesin e mëtejshëm të zgjedhin parti, ta shoqëroj me i proces reflektimi, jo ne me vetën, por bashkarisht, me ata njerëz të mirë të arsyshëm që ndjehen në sintoni me nevojën për protest, por që kanë nevojë të udhëhiqen dhe kanë nevojë të shohin perspektivën e qartë, të cilën me vete e ka vetëm Partia Socialiste Shqiptare.
1: Jam këtu për të shprehur edhe një herë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë. Protestë e cila është ndryshuar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vetë një protest kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokrat dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protest kjo që te kalon kufijtë e forcave politike. Por unë jam sot këtu për të denoncuar me forcën më të madhe qëndrimin e papërgjeshëm cinik, armisor, të Edi Rams ndaj protestës, kërkesave të protestuesve dhe paralajmëroi se me këtë qëndrim ai kërkon të zhys vendin në kaos. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike, gjoja po festoj 85 vjetorin e Partisë së Krimit. Duhet falënderoj përzemërsisht edhe një herë administratën e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të vendimit të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit për ndalim në hyrjes time në Shtetet Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë. Është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hynë në Shtetet Bashkuara. Ai dhe familjarët e tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata.
2: Ashtë nërëshe kore shef në Shqipni, e nërëshe kore shef në Amerikë, sepse këtu ka entuziazm, ka njerëzit reagojnë. Atje pak më mungon kja, sepse Amerikanët nuk janë fort fans, fort kështu dhanën mas futbolit, bile futbolin e quen soccer ata.
3: Me kjo është tifoz i Mërbada dhe kush e fiton botërorin?
2: Unë jam tifoz qështë se kam marrë me Gjermant. I kohës Beckenbauerit aty në Kolosave. Por kohët e funit, futbol i Gjermant ka një ramje. Por me gjitha të, unë jam besnik, i shënëri besnik gjithmonë, futbolit të disiplinum Gjerman, e të kulturum Gjerman. Por favorit në këtë kampionat me nëjësa është Spanja.
4: Unë jam tifoz qysh se ka dalë Platini me Francë, edhe nuk Livizi.
3: Si shikoni Francën në këtë?
4: Unë shikoj kampione, botët. Pa diskutim, nështë edhe s'no, po kam shpresat moja se Francët dhe kampionja e botës.
5: Ti kampionatit i më nga Italia, që unë nuk jam tifoz me Italinë, realisht jam me Gjermant, po bukurinë e vetë ka dhe me kemi Italia. Se aja është një nërë skuadrat më të mira të Evropës.
3: Kush e fiton botërorin?
5: Dëshira e ma është me marrë Gjermania. Por si me të besoj se Anglia është shumë një. Edhe Spanja nuk kam rapa, por Spanja në u bëjë fje si e përvitëshme.
6: Në cijat malë e bilese për këvloj spektaklin që do japim, besoj se do kënaqet gjithë tifozëria në borë botit.
3: Me keni tifoz?
6: Unë personalisht jam tifoz me Brazilin, po kam simpati edhe për Spanjën. Është ekip që e le të mirë topin.
3: Kush mendoni se mund të jetë finale dhe kush e fiton botërorin?
6: Për finale unë mendoj se janë dy ekipe, nuk e di se sa i bën me renditje, por si rallim unë mendoj se Spanja është finale o Brazili ose Franca.
7: Ky kampionat ka më kanë pak më ndryshe, pak më i gjatë. Edhe ka këtë vështirësi të kohës, por gjithsesi futbolli është futboll dhe ne do ta shijojmë. Besoj që kam pas edhe çfarë që tamam si duhet futbollistike.
3: Ke shikorin si favorit dhe me kë është çesa tifoz?
7: Gats mas më pët, unë jam filo gjerman edhe jam tifoz gjerman, edhe kur nuk janë fort mirë, nuk duken shumë mirë, por nuk i dihet gjermanëve. Nuk më duket se janë në kohën e tyre më të mirë, të pas parasysh me çfarë ekipe ka sot, të pas parasysh Spanjën, Francën, Anglinë, Brazilin, pse jo, Argentinën. Kam më kenë fshirë, po unë jam filo gjerman, s'kam çapoj.
8: Unë jam tifoz me gjerman, kur gjosin gjerman, unë duke po. Tjerat më interesojnë shumë.
3: Kush mendoni se fiton këtë botëror?
8: Mendoj se Spanja ose Franca. janë dy ekipe që kanë element më të mirë.
9: Patjetër që skuadrat për cilat unë baj tifo do të ndjeki gjatë kampionatit.
10: Me cilin skuadrë bëni tifo?
9: Po, të shi unë zakonisht Spanjën kam ndjekë dhe Italinë.
11: Bukur, unë pëlqej më ramë jërë e hapja që u bo. Unë kam qef me fitu Holanda.
12: Tifoze për tana, më ishi për tana, po që jam me Anglezin, se kam edhe burrin me Anglesë. Tifoz me ta, kam qef me dalë kampioni botënor, me fitu kupën.
13: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
14: Është Radio Jehona.
13: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
14: Për reklamën e biznesit tuaj,
13: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
15: Your attention, please. This is the final call for passengers.
16: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
17: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Sadikët edhe Sidikët. Zoti im, më dhuro mua urtësi edhe më bashko me të mirët, më bëj të përmendem për të mirë tek ata që do të vinë pas meje. Surja El-Shuara, ajeti 83-84. Shqyrtime pararendëse. Fjala sadik në gjuhën arabe është nga rënja e bashkëtingëlloreve sdk, që do të thënë të pasurit e të folurit korrekt e të drejtë. Sjellja e lajmeve të vërteta. Mbajtja e fjalës së dhënë, respekti dhe besueshmëria. Personi për të cilin themi se është sadik është i sinqertë, e do të vërtetën dhe i ndershëm, dhe asësi nuk do të thënë tradhtar dhe gënjeshtar. Superlativi i fjalës sadik është fjala sidik, dhe do më thënë aji që posedon sinceritetin kulmor, aji i cili fjalët e veta i konfirmon me vepra. Në Kur'an ka shumë ajetën nga të cilat mund të mësojmë se cilat janë karakteristikat kryesore të shprejhjes sadik dhe sidik. Kush janë sadikët? Cilësia sadik është njëra prej cilësive të Allahu Gjeleshanuhu, si cilësi Allahu Gjeleshanuhu, es-sadik, dhe më thënë aji që fletë drejt, veprim, premtim edhe kërcenim, aji që përmbush fjallën e dhënë dhe gjdo premtim. Në Kur'an, kjo fjallë përdoret në shumës, sadikun, kurse në një ajet thotë, dhe ne pa dyshim, flasim të vërtetën, surja El-En'am, ajeti 126, e ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhennete, ku rrjedhin lumenj e ku do jenë përgjithmonë. Premtimi i sakt i Allahut. E kush mund të jetë më i sakt në fjalë se Allahu? Surja An-Nisa, ajeti 122. Allahu Xhaleshanuhu për Kur'anin thotë se është të folmen më të mirë. Surja Ez-Zumer, ajeti 23. Vetëm krijuesi i madhërisëm, fjala dhe premtimi i të cilit është i vërtetë, dhe libri i tij i ndershëm mund të pengojë njerëzit nga çdo lloj gabimi. Cilësitë e sadikut të cekura në Kur'an. Në Kur'an, edhe veç shprehja sidq ceket në shumë ajete ku përshkruhen cilësitë të sinqertëve. 1. Besimtarë janë vetëm ata që besuan Allahun, të dërguarin e tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të Allahut luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Të tillë janë ata të vërtetët. Surja El-Hujurat, ajeti 15. 2. Ajo pronë u takon muhaxhirëve të varfër, të cilët u dëbuan prej shtëpive të tyre edhe prej pasurisë të tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut, dhe që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillë janë ata të sinqertët. Surja El-Hashr, ajeti 8. 3. U është zbukuruar njerëzve dashuria ndaj të endjeve prej grave djemve, pasurisë grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, baktis e bujqësis. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek Allahu është ardhmja më e mirë. Thuaj, a t'ju lajmëroj për diçka shumë më të mirë se ato? Për ata që friksohen, ata kanë të Zoti i tyre xhennete në për të cilat rrjedhin lumej, dhe aty do të jenë për gjithmonë. Kanë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu është besir, ai që sheh çdo gjë. Për robërit, të cilët thonë, Zoti ynë, ne vërtet besuam, na i falë mëkatet tona, dhe na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. Durimtarët të drejtë, të devotshëm, dorëdhënësit, falje kërkuesit në syfyr. Surja El-Imran, ajeti 14-17. 4. Nuk është tërë e mira e kufizuar. Të ktheheni, fytyra tuaja ka lindja ose përëndimi. por mirësi e vërtet është ajo e ati që i beson Allahut, ditës e gjykimit, ëngjëve, librit, lajmëtarve dhe pasurin që e do, u ajep të afërmve, bonjakve, të varfërve, ulltarve, lypsarve, edhe për lirimin e robërve, edhe ai që e fal namazin, e jep zekatin, edhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillë janë ata të sinqertët dhe të tillë janë ata të devotshmit. Surja El-Bekare, ajeti 177.

Imani është burimi i sinqeritetit. Njerëzit e sinqertë, të drejtë, vërehen kudo, siç i shohim edhe në ajetet e sipër të cekura. Njeriu duhet të mendojë, të analizojë një nga një dhe të ketë parasysh se edhe jo besimtari mund të jetë i sinqertë, mund të jetë i drejtë në punë, të respektojë marrëveshjet, por megjithatë, i tillë nuk quhet sadik, sepse kusht është të jetë besimtar. Sepse Kurani besimtarët i quan të sinqertë, Surja El-Ahzab, ajeti 35. Të tjedh janë ata të vërtetët, Surja El-Hujurat, ajeti 15. Ndërsa të sinqertët, të drejtët, janë ata të cilët besojnë Allahun, ditën e gjykimit, ëngjëjt, librat, pejgamberët, Surja El-Bekare, ajeti 177, që ndihmojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, Surja Al-Hashr, ajeti 8. Për hir të Allahut, luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Surja Al-Hujurat, ajeti 15. Falin 5 kohët e namazit, japin zekatin në pasurinë e tyre. Materialisht ndihmojnë familjen e tyre, jetimet, ulltarët në rrugën e Zotit. Lypsarët dhe skllevrit që duan të lirohen, respektojnë kontratat e lidhura. Janë të durueshëm kur i godet fatkeqësia, sëmundja apo lufta. Kanë drojen nga kundërshtimi i Allahut të madhërishëm. Bëjnë vepra të mira, të dobishme dhe të bukura. Bëjnë mirësi ndër njerëzit edhe largohen nga veprat e këqira. Surja El-Bekare, ajeti 177. Imani korrekt i njeriut. Surja El-Ankebut, ajeti 2-3. Niyeti, Surja Muhammed, ajeti 20-21, dhe të folurit korrekt, Surja El-Ahzab, ajeti 7-10, respektimi i marrëveshjes dhe betimit, Surja El-Ahzab, ajeti 23, tregtimi i drejt, Surja Ar-Rahman, ajeti 9. Veprat korrekte dhe të gjitha punët e tjera të mira janë rezultat i sinqeritetit. Nëse një njeri beson në Allahun Xheleshanuhu, i pranon urdhrat dhe respekton ndalesat e tij, ka kujdes ndaj të drejtave hyjnore dhe njerëzore, mban fjalën e dhënë, respekton marrëveshjen, përmbush premtimin, bën tregti të drejtë e të tjera. Mund të themi se është njëri i drejtë, i sinqertë. Allahu Xheleshanuhu është es-Sadik, ai që e përmbush premtimin e dhënë, pikërisht sipas Kuranit. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre realizuan premtimin duke dhënë jetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë, dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Që Allahut i shpërblej të vërtetët për sinqeritetin e tyre, e hipokritët t'i ndëshkoj, nëse do ose t'u afal atyre. Allahu është që fal shumë dhe është mëshirues. Surja El-Ahzab, ajeti 23-24. Fatlumet që Allahu Xheleshanuhu i ka përgëzuar. Allahu Xheleshanuhu përmend 10 lloje njerëzish të cilët ai do t'i falë dhe shpërblim të madh do t'u japë. Ata janë të dashur të Allahut. Në këtë grup janë edhe të sinqertët, të drejtët. Nuk ka dyshim se për muslimanët, besimtarët dhe besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertët dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtaret, të përvuajturit dhe të përvuajturat, dhënësit e sadakas dhe dhënësit e sadakas, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata që përmendin Allahun shumë dhe ato që përmendin Allahun shumë. Allahu ka përgatitur falje, mëkatësh dhe shpërblim të madh. Surja El-Ahzab, ajeti 35. Kuptimi i këtij ajeti duhet të bëhet pishtar në çdo aktivitet njerëzor. Të bëhemi sipas tij, do të thënë të jemi ndër të shpëtuarit. Shpëtimin e nënkupton shpërblimin, kurse ai është. Allahu tha: "Kjo është dita që të drejtave u bën dobi drejtësia e tyre. Ata kanë xhenetën e të cilët rrjedhin lume, janë për jetë të pasosur në ta." Allahu është i kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Ky është shpëtimi i madh. Surja El-Maide, ajeti 110. E ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre i tham:
tërhiqje vërejtje njerëzve, kurse ata që besuan, gëzoi me të vërtet, kanë posit të lartë të zoti i tyre. E ata që besuan thanë, s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Surja Jonus, ajeti 2.

Do më thënje urdrit, bëhu me ata që janë të drejtë. Allahu Gjeleshanuhu thotë, dhe bëhuni me ata që janë të drejtë, të sinqertë. Surja Taube, ajeti 119. Muslimani e ka për detyrë të jetë në anën e atyre fjalët dhe veprat e të cilve janë korrekte. Të tillë, ka mjaftë, në mesin e atyre që njohim dhe atyre që nuk njohim, të afërm e të largët, të pasur e të varfër, zejtar, bujq, meshkuj e femra, thjesht, sitk. Është një begati e Allahut në kohën e krizës së gjetjeve të njerëzve të tillë të sinqert. Autori i mirë njohur turk, Elma Alil Hamdi Yazir, e ka shpjeguar në mënyrë të bukur këtë. O ju që besoni, binduni Allahut, ikni nga e keqja me të cilën krijuesi nuk është i kënaqur edhe përvetësoni veprat me të cilat ai është i kënaqur edhe bëhuni me të sinqertët, me ata që janë të sinqertë në besim, në zotime, në përkushtimin tuaj ndaj fesë së vërtetë, me ata të cilët në niyet, fjalë apo vepra janë të ndershëm dhe të drejtë. Bëhuni të afërm me ata dhe bëhuni në anën e tyre. Mos u largoni dhe mos u ndani nga ata. Me fjalë të tjera, ikni nga hipokritët dhe bëhuni në anën e pejgamberit alayhis salam dhe të shokëve të tij. Bëhuni si ata, të drejtë në esencën, fjalët dhe veprat tuaja. Bëhuni me ata dhe pasoni ato. Siddiqët, të vërtetët. Ragib Isfahani fjalën siddiq e shpjegon si ai i cili në çdo gjendje flet të vërtetën. Disa e thonë indirekt, siddiqët janë ata të cilët kur nuk flasin të rrejshmen. Përkatësisht, disa thonë se siddiqët janë ata që gjithnjë flasin të vërtetën dhe nuk munden të gënjejnë dhe me fjalët dhe veprimet e veta konfirmojnë korrektësinë e vetë. Në Kur'an, njëri prej siddikëve përmendet Ismaili a.s. Surja Mejrem, ajeti 54, kurse Jusufi, Ibrahimi dhe Idrizi a.s. janë prej siddikëve. Surja Jusuf, ajeti 26. Surja Mejrem, ajeti 21 dhe 56. Është mendimi përgjithshëm se të gjithë të dërguarit Allahut janë sadik dhe siddik. Mos të harrojmë se edhe Merjemja, e ndershme ceket si siddika, ajo e cila gjithnjë e ka folur të vërtetën, surja El-Maide, ajeti 75. Siddik ishin edhe sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, por në krye të tyre ishte Ebu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe Aisha, Allahu qoftë e kënaqur me të, të cilët u bën të njohur me cilësinë e siddikut. Janë 6 lloj siddik, të folurit e vërtet dhe korrekt, niyeti i pastërt, sinqeriteti në devotshmëri, sinqeriteti në përmbushjen e premtimit dhe fjalës së dhënë, sinqeriteti dhe korrektësia në bërjen e veprave, sinqeriteti në çdo sferë të jetës. Allahu Xhaleshanuhu thotë se siddikët janë ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata janë të sinqertë dhe dëshmorë të Zotit i tyre. Ata kanë shpërblimin e vetë, ndërsa ata që mohuan dhe përgënjështruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Surja El-Hadid, ajeti 19. E kushto që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët, e dalluar, dëshmorët dhe më të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Surja En-Nisa, ajeti 69.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelenës, bashkë me operatorin e transmetimit Aslı Yıkılmaz.

Nëse edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Tyrkia ka vendosur të japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për kryen e transportin ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues e organizatave palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u takuan në Paris dhe u bën thirrje vendeve të gështatës të ndërmarrin veprime urgjente për të mbështetur zgjidhjen me dy shtete. Ata theksuan se mundësia për arritje në një marrëveshje paqe ende ekziston, por po ngushtohet me shpejtësi. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet e Ukrainës kanë shkaktuar dëme në ekonominë ruse, por theksoi se vendi po i rikuperon me shpejtësi pasojat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu rritjet e sulmeve hakmarrëse dhe përsëriti akuzat ndaj NATO-s për rolin e saj në konflikt. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan nisjen zyrtare të bisedimeve për kapitullin e çështjeve themelore me Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e cilësuan zgjerimin në BE-s si një zgjidhje strategjike që forson paqen, sigurinë dhe mirëqenien në kontinent. Kalojmë në lajmet më gjerë. Tyrkia ka vendosur t'u japë autorizim jeteve me targa të Kazakistanit për hyrjen e transportit ndërkombëtar të mallrave. Vendimi përkatës si presidentit është publikuar në fletoren zyrtare. Sipas këtij vendimi, brenda kuotës vjetore që do të përcaktohet çdo vit nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, autorizimi për transport ndërkombëtar do të jepet edhe mjeteve me targa të Kazakistanit. Kjo kuotë do të përdoret për transportimin e mallrave që mbërrin në Tyrki me rrugë hekurdhore, detare ose ajrore dhe që më pas nga pika e mbërritjes do të transportohen me mjete rrugore drejt vendeve të treta. Pretendohet se cikli i vazhdueshëm i tensioneve dhe negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që prej muajit prill ka arritur në një pikë historike kthes. Procesi mori hof pas deklaratës kryeministit të Pakistanit Shahbaz Sharif se teksti i kompromisit është gati, si dhe pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump se kemi arritur një marrëveshje të shkëlqyer. Ndërkohë kanë filluar të qartësohen kushtet e palëve në tryezën e bisedimeve dhe detajet e asaj që është quajtur marrëveshje e Islamabadit. Sipas informacioneve të përcjella nga korrespondenti i RT-s Haber në Teheran Harun Aychak, Aykaç dhe korrespondenti në Washington Tuna Shandë, komunikimet diplomatike mes dy vendeve kanë arritur në fazën e një memorandumi mirëkuptimi. Megjithatë, çështja e zgjësimit të materialeve bërthamore dhe dallimet e qëndrimeve politike brenda Iranit vazhdojnë të mbeten çështje të ndjeshme përpara në shkrimit përfundimtar. Informacionet e ardhur nga Teherani lidhen me draftin paraprak, të cilin ministri

0: سمیرانیان عباس رکچه که چویت رو مرویش اسلام آبادید هدین درید بیلشتیم استراتیجیک ده ویت کوشت ایرانید. سپس دتایوت رپورتورنگا هرون ایکاچ، autoritetet iraniane kanë pranuar që çështja më e ndjeshme e bërthamore të shtyhet për një fazë të dytë kohore. Irani kundërshton kategorikisht nxjerrjen jashtë vendit të uraniumit të pasuruar dhe në vend të kësaj propozon metodën e hollimit të rezervave ekzistuese. Pra shikohet gjithashtu hapja e ngushticës së Hormuzit për trafikun tregtar, megjithatë Teherani kërkon që siguria në këtë zonë të mos rikthehet në statusin e mëparshëm, por të mbetet në kontrollin e Iranit dhe Omanit. Dërë prioritetit e Iranit në tryezën e negociatave është dhe përfundimi konfliktive në të gjithë frontet rajonale për fshirësumet e Izraelit në Liban. Gjithashtu synohet që gjatë procesit të realizohet këthimi aseteve iraniane të ngrira në sistemi financiar ndërkombëtar. Si pas informacionve që Tuna Shandler raporton nga qarqet politike në Washington, duke referuar një zyrtarit të lartë Amerikan, plani 5 pikësh i shteteve të bashkuara përfshin këto elemente. Largimi materialeve bërthamore. SBA-ja vazhdon të këmbgul për asgjësimin e rezervave dhe nxjerrjen e tyre jashtë Iranit. Përfundimi i programit bërthamor. Kërkohen ndërprerje e plotë e programit bërthamor iranian. Kthimi i fondeve me kusht për përputhshmërie. Lirimi i fondeve të ngrira do të kushtozohet me zbatimin e plotë të marrëveshjes nga ana e Iranit. Ngushtica e Hormuzit, parashikohet heqja e çdo bllokade dhe garantimi funksionimit të plotë e të pandërprerë të ngushticës. Financimi i terrorizmit, kërkohet ndërprerje mbështetjes financiare për grupet rajonale të cilat Washingtoni konsideron të lidhura me aktivitete terroriste. Në rast se arrihet një marrëveshje, planifikohet hapja e rrugës për integrimin e plotë të Iranit në sistemin ndërkombëtar. Në këtë kuadër, po shqyrtohet një paketë e gjyre ekonomike e cila do të mundësonte edhe kompanive amerikane qasjen e naftën iraniane. Palët mund të takohen gjatë kësaj fundjave në Gjenevë. Burimet diplomatike theksojnë se procesi mbetet premtues, por kërkon kujdes dhe maturitet e veçantë në menaxhimin e tij. Ndërkaq, ministri i Arsimit i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Duke folur të premte mbrëmë për televizionin shtetëror, Araghchi deklaroi: "Sapo të përfundojnë fazat përfundimtare të negociatave tona, marrëveshja do të nënshkruhet dhe do t'i bëhet e ditur publikut." Nënshkrimet e para do të vendosen në mënyrë digjitale, të dyja palët do të nënshkruhen marrëveshje nga distanca. Më pas do të shpallet se memorandumi i mirëkuptimit është nënshkruar nga të dyja palët. Ai tha se marrëveshja mund të nënshkruhet brenda ditëve të ardhshme dhe u shpreh shumë optimist për përfundimin e shpejtë të procesit. Meherët Araghchi kishte deklaruar se palët nuk kanë qenë kurrë më afër arritjes së marrëveshjes kornisë të njohur si memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit, i cili synon të jap fund luftës që ka vazhduar që nga 28 shkurti. Edhe presidenti SBA-s Donald Trump njoftoi të enden se kishte anuluar sulmet e planifikuara ndaj Iranit dhe deklaroi se një marrëveshje për të dhënë fund luftës mund të nënshkruhet së shpejti. Araghchi theksoi se detajet e marrëveshjes kornisë do të bëhen publike vetëm pasi negociatat të kenë përfunduar dhe teksti të jetë finalizuar. Sipas tij, publikimi i detajeve në këtë fazë mund të rrezikojë nënshkrimin e marrëveshjes. Araghchi bëri të ditur se drafti marrëveshjes përfshin heqjen e bllokadës detare amerikane të vendosur ndaj porteve iraniane që nga 13 prilli, si dhe rregullime lidhur me administrimin e ngushticës së Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit, e cila ka rëndësi etike për transportin detar botëror, ndodhet nën kontrollin e Iranit që nga fillimi i luftës me SBA-n dhe Izraelin më 28 shkurt, sipas deklarateve të bëra nga palët iraniane. Irani lejon kalimin vetëm të një numri të kufizuar anijesh përmes ngushticës dhe pretendon se anijet duhet të marrin miratim paraprak nga forcat e tij të armatosura përpara kalimit. Blokada detare duhet të hiqet plotësisht. Ky është edhe neni i parë i marrëveshjes të Araghchi. Ai shtoi se Irani ka marrë një vendim përfundimtar që administrimi i ngushticës së Hormuzit të mos vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë dhe se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë me Omanin. Sipas Araghchis, ngushtica e Hormuzit mbetet një nga mjetet kryesore të parandalimit strategjik të Iranit. Ai konfirmoi gjithashtu se detajet që lidhen me programin bërthamor iranian përfshin rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta, do të diskutohen gjatë një periudhe 60 ditore pas nënshkrimit të marrëveshjes kornisë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se sulmet e kryer nga Ukraina kanë shkaktuar dëme në ekonominë e vendit, përtheksoi se Rusia po i ka përcjell me shpejtësi pasojat e tyre. Gjatë një takimi të zhvilluar të premten me ushtarët që marrin pjesë në luftën Rusi-Ukrainë, Putin u shpre: "Sigurisht që ata na shkaktojnë një farë dëmi, por ne po rikuperohemi me shpejtësi. Ata nuk do të jenë në gjendje të na krijojnë probleme serioze." Putin bëri të ditur se numri i ushtarëve rus të angazhuar në zonën e saj që Moskva e quan operacion ushtarak special në Ukrainë ka tejkaluar 700,000. Ai gjithashtu argumentoi se vendi i tij po përballet pothuajse i vetëm me perëndimin. Duke pranuar se forcat ruse në Ukrainë nuk po avancojnë aq shpejt sa dëshironin, Putin tha se njësitë ushtarake po vazhdojnë të përparojnë gradualisht çdo ditë. "Po marrim gradualisht në kontroll territoret tona, do të arrijmë këtë objektiv dhe askush nuk duhet të ketë dyshim për këtë", deklaroi ai. Putin shtoi se Rusia do të rrisë gradualisht intensitetin e sulmeve hakmarrëse me qëllim sipas tij prandalimin e sulmeve të Ukrainës ndaj objekteve civile. Prezidenti rus përsëriti gjithashtu akuzat e tij se lufta në Ukrainë është nxitur nga NATO. Në të njëjtën kohë ai vlerësoi nivelin e zhvillimit teknologjik dhe shkencor të vendeve anëtare të NATO-s, duke i cilësuar ato si ekonomi jashtëzakonisht të zhvilluara. Kryetari i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftuan në një deklaratë të përbashkët të premten se bisedimet në kuadër të kapitullit të çështjeve themelore do të nisin zyrtarisht me konferencën ndërqeveritare që do të mbahet të hënën. Ky kapitull, i cili përfshin tema të tilla si sundimi i ligjit dhe funksionimi i institucioneve demokratike, konsiderohet themeli i procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Costa dhe von der Leyen theksuan se ky vendim përbën një njohje të vendosmërisë, guximit dhe përpjekjeve të treguara nga Ukraina dhe Moldavia për procesin e reformave, pavarësisht kushteve të vështira me të cilat janë përballur. Dy liderët vlerësuan se perspektiva që ofron Bashkimi Evropian në drejtim të paqes, stabilitetit dhe mundësive mbeten të përkrahësueshme. Duke u cilësuar zgjerimin si një zgjedhje strategjike, Costa dhe von der Leyen deklaruan se afrimi më i madh ndërmjet vendeve evropiane do të kontribuojë në forcimin e paqes, sigurisë dhe mirëqenies në të gjithë kontinentin. Në deklaratë thuhet: "Në një botë ku pasiguria po rritet, një bashkim evropian më i madh është në interesin tonë të përbashkët. Zgjerimi është një nga historitë më të mëdha të suksesit të Bashkimit Evropian dhe investimi më i mirë që mund të bëjmë për të ardhmen tonë të përbashkët." Moldavia paraqiti kërkesën për anëtarësim në Bashkimin Evropian në mars të vitit 2022 dhe fitoi statusin e vendit kandidat në qershor të po atij viti. Ndërkohë Ukraina dorëzoi aplikimin për anëtarësim pak kohë pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë, mori statusin e vendit kandidat në vitin 2022 dhe nisi zyrtarisht negociatat e anëtarësimit në vitin 2024. Përfaqësues të shoqërisë civile palestineze dhe izraelite u mblodhën të premte në Paris, ku kërkuan mbështetje më të madhe ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestinez. Në deklaratat e tyre, grupet theksuan se dritarja e mundësisë për arritjen e një zgjidhje të tillë mbetet ende e hapur, por po ngushtohet me shpejtësi. Qeveria Benjamin Netanyahu vazhdon të kundërshtojë kategorikisht krimin e një shteti palestinez sovran dhe plotësisht të pavarur në Bregun Perëndimor dhe në Rripin e Gazës. Gjithashtu vlerësohet se veprimet e autoriteteve izraelite në terren po edopsojnë më tej mundësinë e realizimit të zgjidhjes me dy shtete. Takimi në Paris u zhvillua përpara samitit të G7-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në Francë. Në takim morën pjesë dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, si dhe ministra nga Tyrkia, Brazili, Kanada dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Në një deklaratë përbashkët, përfaqësuesit e grupeve palestineze dhe izraelite të shoqërisë civile u bën thirrje udhëheqësve të G7-s të ndërmarrin veprime urgjente. Palestinezët dhe izraelitët vazhdojnë të jetojnë në frikë, pasiguri dhe traumë. Mundësia për një zgjidhje ekzistonente, por po zvogëlohet vazhdimisht. Në këtë fazë, nevojitet e diplomaci urgjente e bazuar në partneritet me shoqërinë civile, thuhet në deklaratë. Grupet paraqitën gjithashtu një plan veprimi me 8 pika, i cili përfshin zbatimin e një armpushimi të përhershëm, avancimin e procesit drejt zgjidhjes me dy shtete dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve të paligjshme. Edhe ministri i jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot përsëriti mbështetjen e vendit të tij për zgjidhjen me dy shtete, duke deklaruar se ky vit mund të jetë vendimtar për të ardhmen e procesit. Franca, Britania e Madhe, Kanadaja dhe disa vende të tjera njohën shtetin palestinez vitin e kaluar, duke larguar nga linja tradicionale politikës së jashtme që shumica e vendeve perëndimore kishin ndjekur për dekada me radhë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 qershor. Si sot me 1381-shin, fshatarët rebel të udhëhequr nga Wat Tyler sulmuan Londrën, kudo që ndërtesat qeveritare zbrazën burgjet dhe u prenë kokat pasanikve e gjyqtarve. Kjo ngjarje në Angli njihet historikisht si revolta fshatare ose rebelimi i Wat Tylerit. Në këtë datë të vitit 1550, u hodhën themelet e xhamisë Sulejmanie në Stamboll, vepër e arkitekt Sinanit. Të njëjtën ditë të 1859-s, një tërmet i fuqishëm goditi provincën lindore turke të Erzurumit, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 3000 njerëzve dhe dëmtuar më shumë se gjysmën e qytetit. Si sot në vitin 1891, u përurua Muzeu Arkeologjik i Stambollit, me mbi 1 milion vepra të kulturave të ndryshme, ky muze renditet ndër më të mëdhenjt në botë. Në këtë datë të 1917-s, bombardues i rënd Gjerman, Gotha G4, kreu bombardimin më vdekje prurës gjatë luftës së parë botërore, duke shkaktuar vdekjen e 162 personave, mes të cilve 46 fëmijë, si dhe plagosjen e 432 të tjerëve në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1928 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Republikës së Turqisë dhe kreditorëve të borxheve publike për shlyerjen e detyrimeve të trashëguara nga periudha osmane. Si sot, më 1934-ën, Adolf Hitleri dhe Benito Mussolini u takuan në Venecë të Italisë. Më vonë, Mussolini do të përshkruante Hitlerin si një majmun i vogël budalla kur tregonte për shtypjet e tij nga takimi në fjalë. Në këtë datë të vitit 1951, sekretari amerikan i shtetit Dean Acheson u kërkoi antarëve evropian të organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut që të pranonin Republikën e Turqisë në aleancë. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nënshkrua protokolli që rregullonte parimet e dërgimit të punëtorëve nga Republika e Turqisë në Republikën Federale të Gjermanisë. Karvani i parë i punëtorëve turq u nis drejt Gjermanisë me tren më 24 qershor të atij viti. Si sot në vitin 1977, u kap pas arratisjes nga burgu 3 ditë më herët, krimineli James Earl Ray, i dënuar për vrasjen e klerikut baptist amerikan, aktivistit të drejtave civile dhe filozofit politik Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, nga vitin 1955 deri në vrasjen e tij më 1968. Në këtë datë të 1983-shit, sonda hapsinore Pionier 10 u bë objekti i parë prodhim njerëzor që doli jashtë sistemit diellor kur kaloi përtej orbitës së Neptunit. Të njëjtën ditë të vitit 1987, vdiq shkrimtari, përkthyesi dhe mendimtari turk Hüseyin Cemil Meriç. Si sot në vitin 2000, presidenti italian Carlo Azeglio Ciampi fali atentatorin turk Mehmet Ali Agha, i cili u përpoq të vriste Papa Gjon Palin e dytë më 1981-shin. Pasi kreu 20 vjet burgim në Rom, ku u vizitua edhe nga vet Papa në vitin 1983, ai u dëbua nga Italia dhe u riadhesua në Turqi, ku vuajti edhe një dënim tjetër 10 vjeçar. Mehmet Ali Agha u konvertua në katolik romak më 2007 dhe u lirua nga burgu më 2010. Arsyet e atentatit të tij ndaj Papa Gjon Pali të dytë mbeten të panjohura. Në këtë datë të 2014-s vdiq në moshën 88 vjeçare portieri legjendar hungarez Gyula Grosic. Ai luajti 86 herë për kombëtarën e futbollit të Hungarisë dhe ishte pjesë e ekipit të artë të viteve 1950. I vlerësuar si një nga portierët më të mëdhenjtë të gjitha kohërave, Grosic u mbiquajt Pantera e Zezë për shkak të uniformës së tij me këtë ngjyrë dhe reflekseve të tij prej maceje. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bota e kthen kokën nga Palestina, zakonisht ajo që shikon e dëgjon janë të njëjtat pamje. Ndërtesa të shembura, tym që ngrihet në qiell, sirena alarmi dhe lajme vdekjesh që raportojnë agjencitë ndërkombëtare. Por jeta e vërtet nis pikërisht në ato çaste të heshtura, pasi kamerat fiken dhe gazetarët largohen. Sepse Palestina nuk është vetëm gjeografia e dhimbjes dhe e qedereve. Atje jeta, pavarësisht të gjithë peshës së saj, gjen gjithmonë një rrugë për të vazhduar. Njerëzit nuk përpiqen vetëm të marrin frym apo të mbijetojnë. Ata rezistojnë për të jetuar me dinjitet njerëzor. Ndoshta pikërisht sepse përballen çdo ditë me realitetet më të pamëshirshme të botës. Ata kapen pas jetës më fort se kushdo tjetër. Me dritën e parë të mëngjesit, para një furre buke në gaz, radha është krijuar tashmë. Njerëzit flasin për hallet e vendit, ndërsa aroma e bukës së sapo pjekur përhapet deri në fund të rrugës. Në të njëjtën kohë, në një dyqan të vogël në Kuc, Jerusalem, bluhen kokrat e kafes. Në Nablus, aroma e kafes që derdhet nga xhezvja duket shumë reale se sa të gjitha lajmet e luftës që shfaqen në ekranet televizive. Ka edhe nga ata që nisen herët për të kaluar pikat e kontrollit në Bregun Perëndimor. E dinë shumë mirë se i pret një pritje e gjatë dhe raskapitëse, por sërish, para se të dalin nga shtëpia, lidhatojnë flokët e fëmijëve dhe nuk harrojnë të thonë: "Ki kujdes për veten." Sepse jeta vazhdon të rezistoj heshturazi pikërisht në këto gjëra të vogla. Ndonjëherë, energjia elektrike ndërpritet dhe nuk rikthehet për orë të tëra. Por në atë errësirë të plot, sheh një të ri që vazhdon të studiojë në një qoshe të shtëpisë. Mundohet të lexojë shënimet e tij në ndritën e një qiriu ose ndriçimin e zbehtë të celularit. Disa të tjerë përpiqen t'ia përcjellin botës zërin e tyre përmes rrjeteve sociale. Dhe në ato çaste kupton diçka. Disa drita nuk shuhen as kur ikën energjia. Pastaj papritur nga një rrugic dëgjohen zërat e gëzuar të fëmijëve. Dy gur bëhen porta dhe fëmijët vrapojnë pas një topi të qarë me splurit dhe rënojave. Edhe në titujt të më të rëndë të gazetave botërore, fëmijëria arrin të krijojë një hapësirë të vogël për të luajtur. Ndoshta pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i Palestinës. Njerëzit mbahen fort pas zakoneve të përditshme për të mos humbur plotësisht rrjedhën normale të jetës. Një mëngjes i thjeshtë familjar, një darkë e ngrënë së bashku apo një gotë çaji i fortë në balkon, ndonjëherë shndërrohen në copën e fundit të atë dheut që u ka mbetur. Në mbrëmje, rrugët gjallërohen sërish. Pavarësisht mungesës dhe varfërisë, aroma e gjellëve që gatuhen në përshtëpi del nga dritaret dhe përhapet në rrugë. Ato gatime shpesh ndahen me fqinjet, sepse në Palestinë ndarja e bukës nuk është vetëm traditë e vjetër, është edhe mënyrë për të mbijetuar duke qëndruar pranë njëri tjetrit. Në darkë sheh familje që ecin buzë detit në gaz. Për disa minuta përpiqen të harrojnë botën e rrethuar ku jetojnë dhe zhysin këmbët në ujrat e freskët atë mesdheut. Fëmijët luajnë me dallgët, ndërsa të rriturit ngulin syt lark tutje në horizont, sepse për disa njerëz edhe të shohësh horizontin është një mënyrë për të marrë frymë lirisht. Dhe ndonjëherë nga një rrugë dëgjohet papritur një zë zallamahie. Këtë herë jo për një lajm zije, por për një dasm. Mund të mos ketë energji elektrike. Rrugët mund të jenë në errësirë dhe askush të mos e di çfarë sjellë nesërmja, por ajo dasmë prap do të bëhet. Ajo valle prap do të hidhet, sepse njerëzit e ruajnë në shpresën për të ardhmen më së shumti përmes këngëve të tyre.
Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të numurosh bombat që bie nga qielli. Të kuptosh Palestinën do të thotë të shohësh njeriun që nuk e lidhur nga jeta, edhe mes gurve dhe rënojave. Në sytë e botës, Palestina mund të duket si një titull i trisht lajmi, por pikërisht në atë qast, në kuzhinën e vogël të një shtëpie të shkatëruar, dikush ende është duke zier çaj. Dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që e mban një popull në këmbë, fakti që jeta vazhdon me këmëngulje pavarësisht çdo shkatërrimi. Në pjesën e ardhshme të serisë sonë për Palestinën, do të ndalemi te historitë e atyre që kanë paguar çmimin më të rënd për lirinë në këto troje. Mirëdëgjofshim në episodin Të burgosurit e lirisë.

Trëndafili është pothuajse një simbol universal i bukurisë dhe estetikës. Kjo lule e lashtë, që vjen nga familja bimore Rosecae, ka qindra lloje natyrale dhe mira varietete të hibridizuara. Prej mira vitesh ai dekoron kopshtet dhe furnizon sektorin e kozmetikës. Aroma e tij është bërë temë poezive dhe ngjyra e tij temë e artit. Por ekziston edhe një anë tjetër e trëndafilit për të cilën flitet shumë pak. Trëndafili si një produkt ushqimor. Sot në këtë artikull të hartuar për të rëtaber nga Ur Begjerikli, do t'i përcjellim edhe mendimin e ekspertve, por do të zbulojmë edhe se si ato petale delikate arin në tryezat tona dhe si prekin shijen ton. Kur thuhet të Sparta, mendja shkon të trëndafili. Në Tyrkje, ku shumë llojshmëria bimore është e pasur, rriten gjithashtu një numër i madh varietetesh trëndafilash. Përkraj llojeve si trëndafili i bardh, trëndafili i egër, i barishte, trëndafili shtatëherës, roz vendase, trëndafili shilan, ekziston edhe lloje të tilla si trëndafili i Spartës, fama të cilit është përhapur në mbar botën. Sparta, vendi ku rritet më së shumti trëndafila në Tyrkje, pothuajse identifikohen me këtë lule dhe çdo vit organizohen festivale në emër të saj. Trëndafili ndër lulet e ngrënshme. Megjithatë, vitet e fundit, përveç vlerës së tij për peizazhe dhe kozmetik, po rritet edhe rëndësia e trëndafilit si ushqim. Trëndafili, nga i cili prej kohësh është bërë reçel, llokum dhe sherbet, po gjen gjithnjë e më shumë vend në gastronomi. Lektoria e Universitetit të Mesdheut, Sheyma Nur Gynesh, lidhur me këtë temë, thot: ka disa arsye pse ai ka qenë një ushqim që ka tërhequr vëmendjen e njerëzve nga historia e deri më sot, duke u përfshirë në ushqime dhe pije. Struktura e tij aromatike që lë shije në qiells, zbukurimi i prezantimit për nga pamja dhe aroma e tij e këndshme vijnë në krye të kësaj arsye. Duke kujtuar se trëndafili, i cili bën pjesë në grupin e luleve të ngrënshme, përdoret në forma të ndryshme në ushqim, si i freskët, ashtu edhe i thatë, ose duke nxjerr ekstraktin. Gynesh thotë: përveç të gjitha këtyre, kontributi që ai ofron për shëndetin e njerëzit, fal për bërësve të tij fenolik dhe bioaktiv, bën që trëndafili të tërheqë interesin e njerëzve, veçanërisht të konsumatorëve funksional. Mënyrat e përdorimit. Gynesh tregon kështu rreth zonave të përdorimit të trëndafilit në gastronomi. Në mbar botën, trëndafili përfshihet veçanërisht i thatë në produkte të ndryshme të pjekura dhe në ëmbëlsira. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe praktika të tilla si përdorimi i ujit të trëndafilit në ushqime e pije dhe i petaleve të freskëta të trëndafilit në prezantime. Gjithashtu, ai preferohet si një ngjyrues i shëndetshëm dhe natyral. Në histori, ai ka zënë vend brenda brumbrave, gjelëve me mish dhe ëmbëlsirave, si dështë përdorur për qëllime mjekësore. Në kulturën e kuzhinës turke, ai përdoret në produkte tradicionale si reçel, llokum, sherbet, kompostot, gylaç, pasta, ashure dhe llojet e ndryshme të ëmbëlsirave. Është përfituar gjithashtu nga efekti i tij hapës i oreksit dhe lehtësues i tretjes. Ka shumë dobi për shëndetin. Veçanërisht me rritjen e përdorimit të rrjeteve sociale dhe ndarjes së recetave të gatimit, janë shtuar edhe recetat që përmbajnë trëndafil. Gynesh deklaron se trëndafili nuk ka ndonjë dëm për shëndetin. Ai është një lule e ngrënshme me rëndësi për sa i përket ushqyerjes dhe shëndetit, për shkak të aktivitetit të lartë antioksidues dhe përbërësve kryesor bioaktiv në përmbajtjen e tij. Gjithashtu, fal aromës së tij që përmban një efekt qetësues, ekziston përdorimi i tij ndaj shqetësimeve psikologjike si stresi, dhimbja e kokës dhe çrregullimet e gjumit. Njerëzit që nga kohrat shumë të lashta i kanë zbatuar këto dobi të trëndafilit për shëndetin dhe e kanë përdorur si një barë bimor kundër sëmundjeve të ndryshme. Për më tepër, produkte të tilla si pasta e trëndafilit, shurupi i trëndafilit, muraba, një reçel i trash i trëndafilit, sherbeti gylab, vaji i trëndafilit dhe mjalti i trëndafilit janë përdorur dhe konsumuar për qëllime mjekësore edhe gjatë periudhës osmane. Akullore dhe biskota. Duke u shprehur se sot konsumatorët kanë filluar të rizbulojnë zakonet e tyre të ngrënjes dhe të provojnë shije të reja, Sheyma Nur Gynesh vren se kjo situatë ka mundësi që trëndafili të hyjë në kuzhina tradicionale, ashtu edhe në ato novatore.
Mes tjerash, ajo thot. Për këtë arsye, përdorimi të rëndafilit në restorante porritet nga dita në dit dhe shia e ti bëhet në tregjet e ndryshme organike ose gustatore. Duke kujtuar se produktet me të rëndafil si akulloria dhe biskotat u janë shtuar shijeve, Gynesh i vion fjalet e saj kështu. A i preferohet jo vetëm për vetitje ti aromatike, por në të njëjtën kohë edhe nga ana vizuale. Lokumi imbuluar me petale të thara të rëndafili, ose përdorimi petaleve të thara të rëndafilit në prezantimin e pijeve dhe ëmbëlsirave, mund të tregohet si shembull për këtë. Lulet e ngrënshme të Tyrkisë. Trëndafili nuk është bima vet me që rritet në Tyrkje dhe përfshijet në kuadrin e luleve të ngrënshme. Për krah llojeve që rriten gjerësisht dhe pëlqejnë si lulja kungullit, shumë lule të tjera si lulja qepës, livanda, jolca, kamomili, lule radhiqja, hatmi, lulja e shegës, konsumohen në gastronomi si kontribut në gjell ose në format të tila si qaj. Megjithatë, jo çdo lule është e ngrënshme. Për këtë arsye, është e nevojshme të qëndrohet larg nga lulet për të cilat nuk jemi të sigurt dhe që nuk rekomandohen prej ekspertëve.

Thuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk kam asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arsit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

Impresionuar nga zbulimi i ri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për të çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquerel u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquerel, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquerel kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese e kësaj tufe me rreze të reja, që më vonë do të klasifikoheshin në rreze alfa, beta dhe gamma dhe e quajti këtë dukuri radioaktivitet.

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama e atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

0: Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tër botës.
1: Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Tyrki ka vendosur të jap autorizim mjeteve me targa të Kazakistanit për kryerjen e transportit ndërkombëtar të mallrave nëpërmjet Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi njoftoi se drafti i marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të nënshkruhet në distancë pasi të përfundojnë fazat e fundit të negociatave ndërmjet palëve. Përfaqësues të organizatave palestinezë dhe izraelite të shoqërisë civile u